0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA sier guvernør i California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken. Det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her i USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker i varetekt, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet?

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, og ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Og dette er jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender. Og Justisdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det er anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Og kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar vest for den Russland-okkuperte Krym-halvøya. Fotball i Boston i USA kan opp til 10 000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen er allerede i gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever en tid som er tøff. Nå er tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå er vi der. Og det er det virkelig en ærlig sak å glede seg over.
0: Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand i sin første VM-kamp i Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver, også i andre omgangen på NRK1. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser Energidepartementet. Det er det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransen i USA har bremset opp. Ifølge Energidepartementet den siste uka har lageret blitt redusert med 8,9 millioner fat. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Fire av ti nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2-nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Det er ventet at opptil 10.000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag. Norsk tid i USA er festen i full gang.
1: Flere tusen nordmenn er til stede for å se kamp, og forventningene er skyhøye.
2: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
3: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg er helt åpent. Men vi skal videre, det er det som tvil om.
4: 5-1 til Norge.
5: Ja, det blir målfest, det er ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
1: Og mens vi gleder oss til første kamp, er det bare en ting å si.
2: Norge, heia Norge, heia Norge!
0: Sa en utvalg nordmenn i Boston. Reporter Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, før kampen mellom New Zealand og Iran i dag. Og det mot slutten er det lagt til 5 minutter i kampen på stillingen 2-2. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Tears for Fears, det som åpnet tidlig I morgen denne tirsdagen, og ja, en flott junidag ligger foran oss, forhåpentligvis. Nils Ågrunta skal I hvert fall gjøre sitt ytterste for at den neste timen blir hyggelig. God morgen!

Ja, det undrer din, Louis. Det klokka straks 12:05 denne tirsdags morgen. Admiral P, hørte vi for det. Og en av våre største skuespillere har bursdagen sin I dag. En som har spilt de mest mystiske figurer, men også vært helt I en krim, for eksempel. Ja, blant annet som Karin Fossums etterforsker Seier. Ja da, mye annet også, og det blir mer om denne karen straks.

0: hos meg.
1: Bli hos meg. Ja, det sa Gunn Kvåle. Og i dag kan Bjørn Sundquist feire 78-årsdag. Skuespilleren som vel kan spille hva som helst, med stor troverdighet. Født i Hammerfest, og fikk fast skuespillerjobb i Oslo på starten av 70-tallet, og etter hvert ble han jo også fast på Nationaltheatret. Og det jo ikke måte på alle prisene han har fått, så det har ja, ingen nevnt, ingen glemt her og nå. På 60-tallet så spilt Sundquist også i band, og det var kanskje en av grunnene til at visesanger Terje Nilsen inviterte han med på en låt. På det som ble Nilsens siste album. Og låten de to karene tok sammen het Gammel Ungar.
2: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel Ungar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkarperspektiv.
3: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje, og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
2: Han er gammel ungkar,

0: say some of that.
1: Ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Silje Nergård var dette. Tell me where you're going. For det Nick og det sang om djungelen her I tidlig morgen. Hvor vi straks skal ha en liten nyhetsoppdatering. Og frem dit får du høre på

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser energidepartementet der. Det er det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransene i USA har bremset opp. Ifølge energidepartementet den siste uken har lageret blitt redusert til 8,9 millioner fat. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy til bruk i samtaler mellom lege og pasient, og Haaland mener slike verktøy hjelper legen til å fatte beslutninger og påvirke beslutningene som blir tatt, og at kvaliteten dermed burde vært undersøkt av et eksternt organ.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i, løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet kun lager en oppsummering av pasientsamtaler og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, da de skulle spille VM-kamp mot New Zealand. Kampen mellom Iran og New Zealand endte uavgjort 2-2.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: svenske bandet Kente som fant sammen med franske Nancy Danino I denne flotte låta som åpnet tidlig I morgens andre runde. Vi har holdt på frem til klokka seks med hyggelig selskap og god musikk, og Nils Ågen hos deg her I studio ønsker deg en riktig god morgen.
1: Gang på gang du reiste opp igjen, ikke så

13.06 er klokka blitt. Det var Else Eriksen og Shafi som sang Less og Sanderling før det her til I morgen. Og det navnedag for alle som heter Torhild, Toril og Tiril I dag. Og da passer det perfekt å dra fram en dame som frontet et norsk band som nesten greide å gjøre internasjonalt gjennombrudd på 80-tallet. Ja, både låta deres og mer om damen blir det etter lysenetter.

Så var det navnedagen som I dag gjelder alle som heter Torhild, Torhild og Tiril. Og da kommer jeg til å tenke på bandet Tomboy, for der var Torhild Sivertsen frontfigur med sitt kortklippte knallblonde hår. Og bandet med base I Askøy utenfor bandet heter altså Tomboy. Sivertsen var gift med Per Hans Mark, som var den musikalske hjernen bak bandet, og de fikk kontrakt med CBS, og planen om USA-lansering ble lagt. Men, som så ofte før, for norske band med håp om utenlandsk suksess, det hele rant ut I sanden. Men musikken stadig flott den, og I anledning navnedagen kommer Torhild Sivertsen og Tomboy med deres største slager. Hør her!

People Get Moving, ja. En stor slager for Tomboy I 1987, og den kom fordi sanger Torhild Sivertsen har navnedag I dag. Sammen med alle andre da, som heter Torhild, Toril og Tiril.

Benson Boone var det som er utfylt Genesis her I tidlig morgen. Og nå det to kjekke karer som får avrunde, nemlig Marcus og Martinus syng Pocket Deal, mens Nils Agnostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt brukt ved sykehusene, sier direktør for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle, sier effekten av medisinen liten, og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så dette svært ressurskrevende.
0: USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Iran forplikter seg blant annet til regional fred, landet skal slutte å finansiere terrororganisasjoner og skal tillate inspeksjon av Irans atomprogram, ifølge visepresident Vance. Lederne i USA og Iran har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California mandag. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet ifølge NTB. Flyet, som av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. B-52 en veldig gammel flytype som har vært i bruk helt siden 1955. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometret. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle de 4 lagene i gruppe H står dermed med 1 poeng etter de første kampene, for Spania og Kapp Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles tok New Zealand ledelsen 2 ganger, men Iran utlignet 2 ganger og sørget for kampen endte 2-2. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Jimmy Cliff, du hørte her, og Reggae Nights I det vi sier riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Tirsdag 16. juni skriver vi I dag.
1: Ja, og akkurat den datoen, den har mange hatt I kalenderen sin lenge, altså.
0: Ja, merket I telefonen, liksom.
1: Ja, med svær, stor, sånn rød ring rundt.
0: Ja, det fordi søpla skal tømmes? Eller det fordi du har tannlegetime I dag? EU-kontroll på bil?
1: Nei, det ikke det, skjønner du.
0: Det ikke det.
1: Det jo akkurat på denne datoen at vi spiller vår første kamp I VM på 28 år. Og det noen forventninger ute og går I forbindelse med det?
0: Ja.
1: Og nå gjør vi kanskje som vi pleier å gjøre. Vi hauser opp noe på forhånd som gjør at vi tror at vi verdensmestere før vi har begynt.
0: Jeg tror at det tenningsnivået, det rimelig høyt, både på spillere og I hele Norges land, når de går ut på banen da, på Gillette Stadium I Boston ved midnatt norsk tid.
1: Ja. Har alle husket å si fra at dere kommer litt forsinket på jobb I morgen?
0: Ja, det kan kanskje være lurt å si fra til sjefen I dag. Han eller hun har sikkert tenkt å komme litt forsinket I morgen dem også.
1: Ja, sannsynligvis. Det kan hende at arbeidsdagen I morgen blir litt sånn så som så, kanskje.
0: Jeg vet om noen som planla allerede I desember å ha fri I dag. Nei, jeg gjør seg fri I morgen.
1: Ja, det I morgen viktig å ha fri.
0: Ja, det morgen viktig å ha fri. Men vi skal ikke være forsinket I morgen.
1: Nei, vi på plass.
0: Men dagen I dag først, eller?
1: Kan vi starte med dag?
0: Ja, det Eivind Anne Marit som starter opp denne tirsdagen. Og det kommer jo til å bli en spennende dag I dag.
1: Ja.

0: Ingebjørg Bråtland var dette, og de Ingebjørg. Skulle vi sett litt på dagens værvarsel da? Ifølge meteorologene så ventes det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær denne tirsdagen.
1: Høres veldig bra ut det. Det er en bra start i hvert fall. Temperaturmessig så ser det ikke så allgærent ut heller. Hemsedal åpner dagen med 6 grader. Geilo er nede i 5. Nesbyen har 9 grader. Gulsvik har 9 grader. Og Veggli har også 9 grader.
0: Ja, Kongsberg er oppe i 10 grader, mens Hønefoss har 11. Hokksund, der er det 10. Drammen har 9 grader, mens Svelvik har 11 grader denne morgenen.

0: av det. Aqua, hva du hørte her, og Around the World. Det ikke bare at Norge spiller sitt første VM på 28 år som gjør denne første kampen ved midnatt spesiell, Eivind.
1: Den kampen nemlig spesiell for helt andre også. Motstanderne, Irak for eksempel, de har også ventet, og de har ventet i 40 år på et verdensmesterskap. Og på dette irakske laget også norskfødte Marco Fadji, som en av dem da som spiller med det irakiske flagget på brystet.
0: Ja, og hjemme i Drammen så sitter altså en stolt pappa og følg med.
2: Blikk opp, ikke krasj. Overstek, 1, 2, 3. Bra!
3: På Gullskogen i Drammen gutter 8 år laget til Strømsgodset i full gang med treningen sin.
2: En gang til. Ikke stress. Kom igjen.
3: På sidelinjen står trener Lauk Fargi som smiler fra øre til øre. Sønnen hans, 22 år gamle Marco Fargi, skal spille i VM.
4: Det føles veldig, det veldig stort for oss. Vi alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sønnen din spille VM.
3: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende passningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
4: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
3: Marco født og oppvokst i Norge og har spilt flere sesonger i Strømsgodset før veien gikk til Venezia i år. Han har ikke vært en del av det norske landslaget, men ble tatt opp til det irakiske A-landslaget i 2024. Og nå venter fødelandet Norge i den første kampen i VM.
4: Det veldig spesielt. Jeg vet ikke hvem skal. Det litt vanskelig for oss så lenge vi bor her og vi har fått så mye fra Norge. Men nå må jeg heie på Irak, dessverre.
3: På laget som Lauk trener spiller lillebror Aron, som også bobler over av stolthet. Det ikke alle som kan si at de har en storebror som skal spille i et verdensmesterskap.
5: Veldig bra. Jeg håper han skårer mål og sånt. Jeg elsker han og sånt.
3: Er du stolt?
5: Ja, veldig stolt.
3: Og selv om kampene går langt over leggetid, ser ikke den unge fotballspiren noe problem med det.
5: La meg være våken til 2 på natta. Jeg blir ikke sliten.
3: Samme av det, så lenge du kan se storebror.
5: Ja.
3: Og når Aron vokser opp, det helt klart hvem han skal spille for.
5: Irak. Og jeg vil spille for PSG.
3: For PSG også? Ikke Godse?
5: Jeg vil spille for Godse først, så jeg ryker opp helt til PSG.
0: Drolig skjønn. Reporter her var Navninder Singh Mann. Dette Bahar, Love Me.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Karoline Dybedal, og hva du hørte her, og Stille. Nå har det vært litt snakk om hvitvalen igjen, Eivind, for I går, eller dagen før, så ble det meldt at nå var den på vei nedover Drammensfjorden.
1: Ja. Ja, det var fiskeridirektoratet som meldte det litt sånn offisielt da, at den var på vei ut mot saltvann igjen, og at det var liksom tommel opp og bra melding.
0: Ja, i hvert fall snuta I riktig retning.
1: Ja, ja. Det bra. Da har vi stilt kompasset. Ja. Men vet vi noe mer om dette nå?
0: Nei, nå var jeg inne og kikket på Østsiden Jeger- og Fiskeforening sin Facebook-side, for de har jo bedt om at folk hjelper til med observasjoner, og så det igjen sånn at Østsiden Jeger- og Fiskeforening melder fra til fiskeridirektoratet.
1: Ja.
0: Siste melding der det Mette som har skrevet. Hun skriver observert rett nærmere for campingen nå I kveld.
1: Ok, var det I går kveld det?
0: Ja, og det altså da, ja, 9 timer siden. Nei, campingen, campingen. Da det på vei opp igjen da.
1: Men Valborg, nå må du bestemme deg. Og ut av Drammenselva, det nedover. Ja. I mitt hod I hvert fall. Og da må du holde retningen, ikke snu deg. Og svømme opp igjen.
0: Nei.
1: Det var noen som også hadde en rapport om at den var sett ved Horgen, men det jo lenger ned, altså.
0: Ja, så han har nok vært på tur nedover, men så...
1: Ombestemt seg, da.
0: Ombestemt seg. Og det har vi jo sett at den har gjort noen ganger.
1: Ja, det sant.
0: Ja.
1: Men hvor den nå, hvis du vet noen ting, eller hvis noen I Østsiden Jeger og Fisk hører på oss nå, send oss igjen en melding, så kan vi oppdatere både oss selv og resten av Buskerud.
0: Send en melding I NRK-radioappen. Dette Taus her nå, tror jeg Fell.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jaren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten så tar sykehusen i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før signeringen fredag, det sier den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance ifølge amerikanske medier. USA og Iran har signert elektronisk, men skal etter planen signere fysisk på fredag. To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-årene. Anmelder Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer og håper dette kan være starten.
2: To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra er Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han er kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms. Jeg fant noe. Som har levert den beste åpningshelgen i filmstudiets historie. What did you find?
0: Reporter her, det var Tuva Marie Sørum. I fotball-VM i natt så spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle fire lagene i gruppe H står nå med ett poeng etter de første kampene for Spania og Kap Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles så tok New Zealand ledelsen to ganger, men Iran utlignet begge gangene og sørget for at den kampen også endte 2-2. Norge møter Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Og Mr. Big var det du hørte her, og To Be With You. Nå skal vi til morgens lokale nyheter, Kate.
1: Ja, og høre at I dag så starter rettssaken mot en 30-åring fra Øvre Eiker, som blant annet tiltalt for grovt bedrageri, brudd på lovåpenloven, helleri og trusler mot politiet. Politiet mener han har produsert et av de første 3D-printede våpnene I Norge, som fungerte som en vanlig pistol. Mannen en del av det mye omtalte miljøet I Vestfossen, som politiet har hatt flere aksjoner mot. Ansatte på det nye sykehuset I Drammen får penger dersom de kan flytte ferien I sommer. På akuttmottaket må turnusene fylles, og ansatte belønnes med 8000 kroner per uke for å utsette ferien, skriver Drammens Tidende. I Norgesmesterskap I fotball for kvinner møter Hønefoss Viking I ettermiddag til kvartfinale. I NM for kvinner spilles semifinalen I slutten av juni og cupfinalen I september. To fedre som begge har hatt sønnene sine på Strømsgodset I Drammen skal heie på hvert sitt lag når Norge møter Irak I verdensmesterskap I fotball I natt. Martin Ødegaard kaptein for Norge, og faren hans tror landslaget kan komme langt I mesterskapet. Mens faren til Marco Faggi tror det samme om Irak, og sier det en drøm som går I oppfyllelse å se sønnen I VM.

0: Jan Eggum var dette, og hvor alle helter hen?
1: Husker du onkel Auris da?
0: Ja.
1: Ja, du gjør det.
0: Jeg tror det.
1: Ja. Ja, det var en koselig gubbe.
0: Eller, nei, blander jeg han med onkel Rolf nå?
1: Ja, det gjør du nok. Ja. For det to forskjellige personer,
0: ja. Ja, ok, da husker jeg.
1: Onkel Rolf og Lauritz, det to vitt forskjellige menn.
0: Ok. Ja, nei, da jeg litt usikker igjen.
1: Greit. Jeg skal...
0: Var to koselige karer begge to?
1: Ja, jeg kan vise deg noen bilder etterpå, ja, sånn at vi får ordnet opp I det greiene der.
0: Ja.
1: Nok om det. Mm. Litt om trafikksituasjonen. Jeg kan jo først nevne kanskje at jeg ser på noen bilder fra Statens vegvesen her, hvor trafikken flyter helt utmerket på Riksvei 7. Og der ser jeg altså skydekket henger nok så lavt. Det ikke veldig mye solgløtt som slipper gjennom der, men når du kommer lenger ned I retning liksom, du kanskje kjører over Soløgda og på vei nedover mot Sandvik og sånn, der løsner det opp veldig fint vær. Sol, blå himmel, og det har jo vi I Drammensområdet også. Så der ligger et lite værskille et eller annet sted heter det, da blir det nordvest, tenker jeg. Ok, trafikken var det egentlig jeg skulle snakke om.
0: Ja.
1: Ja, du må stoppe meg når jeg snakker meg bort. Ja. Du skjønner at jeg på full fart ute I grøftekanten.
0: Det skjer gjerne når du snakker om de der I kameran til Statens vegvesen ja, som du så glad I.
1: Da må du hale meg tilbake. Ja. Men da kan jeg si da at trafikkmessig på E18 så stopper det litt opp etter at du har kjørt forbi Asker og på vei mot Billingstad. Og så blir det mer køkjøring fra Sandvik og inn til Fornebu avkjøringen. Men ikke noen meldinger om trafikken og ikke noen meldinger fra Vy heller, så da det situasjonen akkurat nå.
0: Ja, så tar vi gjerne imot melding fra deg som ute I trafikken nå. Hvis du har noe å melde om, gå inn I NRK radioappen og send meldingen din der.

0: Limp Bizkit og Behind Blue Eyes. Ja, nå altså ventetiden snart over. I natt så skjer det endelig, Eivind.
1: Ja, vi skal bare vente oss frem gjennom hele denne dagen og frem til natta. Da det altså duket for norske fotballgutter under VM for første gang på 28 år. Og antageligvis ganske først i toget i spillertunnelen. Der står vår egen, Martin Ødegaard.
0: Ja, han jo kaptein, og faren hans, Hans-Erik Ødegaard, har trua på det norske laget og gleder seg til å se kampene, men han vil helst se dem alene.
2: Nei, det blir veldig gøy. Først og fremst for det så lenge siden Norge har vært i mesterskap, og det har vi ventet på lenge alle sammen, så det gleder jeg meg og sammen med alle andre til.
3: Hva betyr det for deg at han kaptein?
2: Nei, det betyr ikke så mye. Det jo først og fremst en fin anerkjennelse fra trenerapparaten har fått det, men jeg vil heller at den spiller bra enn akkurat jeg kaptein, men det er ikke så viktig for meg.
3: Du jo trener på høyt nivå selv. Hvor mye rekker det å se det han spiller for Arsenal og for Norge?
2: Det ser jeg mer eller mindre alt, så kan denne korridere med kamper med oss og Arsenal, men der tror jeg har fått sett mer eller mindre alt.
3: Jeg hørte en podcast der din assistenttrener Erik Mæland sa at du blir ganske ivrig når du ser Arsenal og Martin spiller.
2: Nå, det vet jeg ikke om han har sett, for jeg liker å se dem alene, sånn at ja, jeg tror egentlig ikke jeg så ivrig, men jeg følger med det.
3: Hvorfor liker du å se kampen alene?
2: Nei, det litt sånn fra tilbake i tida hvor det kunne komme et ukvemsord eller to, og det bedre å gjøre det alene enn å se det samme andre, så blir du ikke så forstyrret heller.
3: Hvilke forventninger har du til Martin i VM?
2: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på egentlig, men hvis han seg selv og gjør sitt beste, så det alltid det viktigste om det han eller de andre. Så i forhold til det du sier med kaptein, altså, så har han jo litt ansvar i forhold til å gå foran på en del områder. Så hvis han gjør det, så jeg fornøyd.
3: Hva synes du om måten han løser kapteinsrollen på?
2: Nei, jeg lever jo ikke i det miljøet, så jeg ser jo bare det dere andre ser, og så prater jeg litt med folk og sånne ting, sånn at, og da hører jeg litt der, men jeg lever ikke så inn i det, så jeg kan ikke si så mye om det.
3: Skal du til USA selv og se kampen, eller?
2: Det har jeg ikke tenkt så mye på, så jeg vet ikke, nå er jeg jo ganske opptatt her også, men det blir jo en pause der da, så, men det er langt av gårde og dyrt og kommer til å ta mye tid, så jeg får se litt, men det hadde vært moro da, men jeg må få til å gå opp med dagene her i Lillestrøm.
3: Hva tror du Norge kan få til i VM da?
2: Nei, jeg tror Norge har et lag som kan slå alle, og så er det nå også sånn at det er en bølge opp her hvor det nesten er blitt en forventning at Norge skal gjøre, og det er ikke, for det er mange andre gode lag der, og den kom i en veldig tøff pulje med andre gode lag. Så Norge tror jeg kan som sagt slå alle og da komme langt, men du er avhengig av å få litt flyt, man har ikke mesterskapserfaring og så videre som en del andre har, så man skal takle en del nye ting, men får man til det, så er jeg optimist som alle andre.
0: Reporter her var Egil Sande, og Norges kamp mot Irak starter altså ved midnatt, hvis du har unngått å få med deg det. Den kan du se på TV 2 eller høre den i NRK radioappen.

0: Chicago var det der, der. Hard to say, I'm sorry. Vi skal til Meteorologisk institutt nå. Riktig god morgen til deg, Terje Alsvik-Valle.
1: Takk for det, god morgen.
0: Du i VM-modus?
1: Ja, ja, det litt trøtt forløpig, men det blir veldig kveld i hvert fall, ja.
0: Ja, hvordan det med dere meteorologer? Får dere sett noen kampe på nattestid?
1: Ja, jeg tror det fleste vil kanskje prioritere det, men klart det jo tøft hvis du skal tidlig opp dagen etterpå, for eksempel, så, så kan det være hardt å sitte opp og se fotball på nettene.
0: Ja, det akkurat det. Du, vær i dag, hva kan vi si om det?
1: Ja, i dag det jo ganske sommerlig, ja, sommerlig og fint egentlig. Det en del sol i vente i dag rundt omkring i fylket. Vært litt kjølig nå i morgentimene noen steder, men temperaturen raskt på vei oppover. I går så kom vi opp i drøyt 20 grader på flere av målestasjonene. For rundt Drammen, Lier, Hønefoss kom opp i rundt 20 grader i går, så Nesbyen det samme. I dag så venter vi at temperaturen skal ligge på omtrent samme nivå som i går. Kanskje en grad eller to høyere, så sånn 20-22 vel innenfor rekkevidde for mange i lavlandene på det varmeste i ettermiddagstimene. På fjellet noen grader lavere selvfølgelig. Og så det en bitteliten sjanse for at det kan dukke opp enkelte lokale ettermiddagsbyger. Jeg tror ikke mange vil oppleve det i dag, men særlig vestover i Buskerud så kan det dukke opp en sånn sporadisk lokal liten byge på ettermiddagen når solen varmer bakken, og det danner seg noen skyer i dagtimene. Men som sagt, stort sett en fin dag med lettskyet eller delskyet hver dag.
0: Ja. Hva med dagen i morgen? Skal vi si noen ord om det også?
1: Det kan vi gjøre. Temperaturer på omtrent samme nivå, så kommer opp i litt i overkant av 20, så maksverdi også i morgen, og det blir oppholdsvær og lettskyet, eller delvis skyet, så litt varierende skydekke, men en fin dag i morgen også, men gradvis så blir det mer skyer ut etter dagen og kvelden.
0: Ja, hjertelig tusen takk skal du ha, Terje Alsvik-Valle.
1: Bare hyggelig.
0: Dette Lady Gaga sammen med Bruno Mars her nå. Die with a smile, før du får nyhetene når klokka blir 7.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. En ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det sier Direktoratet for medisinske produkter. Overlege Sara Viksmoen Vatle sier effekten av medisinen liten og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så dette svært ressurskrevende.
0: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusen i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før signeringen fredag, sier den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance, ifølge amerikanske medier. USA og Iran skal ha signert elektronisk, men skal etter planen signere fysisk på fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California i går, det bekrefter det amerikanske flyvåpenet. Flyet som av typen B-52 styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. B-52 en gammel flytype som har vært brukt helt siden 1955. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
2: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til. Jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han helt utrolig, sier Graham Arnold. Så ble det spilt 2 kamper i fotball-VM i natt også. Begge endte uavgjort. Kampen mellom Saudi-Arabia og Uruguay endte 1-1. New Zealand, Iran 2-2. Norge møter altså Irak ved midnatt. De 2 andre lagene i Norges gruppe, Frankrike og Senegal, møtes klokka 21. Og følge begge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. I dag starter rettssaken mot en 30-åring fra Øvre Eiker som blant annet tiltalt for grovt bedrageri, brudd på våpenloven, heleri og trusler mot politiet. Politiet mener han har produsert et av de første 3D-printede funksjonsdyktige våpnene i Norge. Mannen en del av et mye omtalt miljø i Vestfossen som politiet har hatt flere aksjoner mot. Ansatte på det nye sykehuset i Drammen får penger dersom de kan flytte ferien i sommer. På akuttmottaket må turnusene fylles, og ansatte belønnes med 8000 kroner per uke for å utsette ferien, skriver Drammens Tidende. Ifølge ledelsen har sommerbemanningen så langt løst seg ved at ansatte har meldt seg frivillig til å jobbe ekstra eller skyve på ferien sin. Det blir ingen passasjertog mellom Hokksund og Roa i Lunner i Akershus. Stortinget sier nei til å gjenåpne strekningen for passasjertrafikk, skriver Ringerikes Blad. Roa-Hønefossbanen en strekning mellom Gjøvikbanen og Bergensbanen og viktig for godstrafikk. Forslaget om passasjertog har skapt mye engasjement lokalt, men rikspolitikerne sa altså nei med 99 av de 101 som var til stede i Stortinget under avstemmingen. Det ikke bare at Norge spiller i sitt første VM på 28 år som gjør den første kampen spesiell. Motstanderne Irak har ventet i 40 år på et verdensmesterskap. Og her norskfødte Marco Faji, som har spilt på Strømsgodset, en av dem som stiller med det irakiske flagget på brystet. Hjemme i Drammen sitter en stolt pappa og følger med.
4: Vi alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sønnen din spille VM. Det litt vanskelig for oss så lenge vi bor her, og vi har fått så mye fra Norge. Men nå må jeg heie på Irak, dessverre.
3: Ja, det sa Lauk Fagi, og nå til en annen VM-pappa, Hans-Erik Ødegård, faren til Norges kaptein Martin Ødegård fra Drammen, heier naturligvis på Norge som han tror kan slå alle I dette mesterskapet.
5: Og så det nå også sånn at det en bølge opp her hvor det nesten blitt en forventning at Norge skal gjøre, og det ikke for det mange andre gode lag der, og den kom I en veldig tøff pulje med andre gode lag. Så Norge tror jeg kan som sagt slå alle og da komme langt, men du avhengig av å få litt flyt, man har ikke mesterskapserfaring og så videre som en del andre har, så man skal takle en del nye ting, men får man til det så jeg optimist som alle andre.
3: Det sier Hans-Erik Ødegård, faren til Norges kaptein Martin Ødegård. Og I ettermiddag spilles en viktig kamp også, det for Hønefoss I Norges mesterskap I fotball for kvinner, møter Hønefoss Viking til kvartfinale. Og det var lokale nyheter I denne omgang I studio I dag, Kate Bart Nilsen.
6: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Ja, da living la vida loca var dette, og Ricky Martin. 7:10 klokka blitt denne tirsdags morgenen.
1: God morgen alle sammen på en spennende dag for veldig mange. 16. juni, kan det bli en litt sånn historisk merkedag da, tror vi?
0: Ja, med positivt fortegn, håper vi.
1: Eller må vi tenke at 16. egentlig er feil, fordi at den kampen starter jo akkurat midnatt, så det er jo egentlig 17. som blir den store dagen egentlig.
0: Ja, og du er sikker på at det blir en stor dag?
1: Det kan bli en veldig stor dag. Det kan bli også en ikke fullt så fornøyelig morgen å våkne opp til i morgen, men Anne-Marit, vi må være optimistiske. Vi må ha trua.
0: Ja, klart vi må ha trua. Altså, er det jo morsomt uansett å ha et så bra lag at man ja, i møte med alle kan liksom, ja. Kan hende det går.
1: Ja. Visst, det er akkurat det der, den der lille, det kan skje, og det er akkurat den, det lille håpet der, den lille gnisten der, den skal vi verne om for å bli litt pompøs.

0: Ja, da, Big Bang var det du hørte her, og Fly Like a Butterfly, Sing Like a Bee. Nå skal, skal vi til retten, Eivind.
1: Ja, vi skal rett og slett snakke om, om retten. Politiet mener en mann har produsert et av de første 3D-printede funksjonsdyktige våpen I Norge, og nå møter denne 30-åringen fra Øvre Eiker I retten.
0: Ja, mannen en del av et mye omtalt miljø I Vestfossen, som politiet har hatt flere aksjoner mot, og tiltalen hans en samletiltale for flere forhold.
1: Reporter Cecilie Valentine Brekke, du skal I retten I dag, og du var jo der I forrige uke. Det en annen fra Vestfossen-miljøet satt på tiltalebenken. Nå det kompisen sin tur. Hva som spesielt med denne dagen I dag?
2: Jo, altså det jo dette her funksjonsdyktige 3D-våpen, som det mest spesielle, litt sånn, ja, skal si, litt annerledes. Det blir sagt at det en av Norges første beslaglagte 3D-printede våpner, som fullt funksjonsdyktig. Det ble da beslaglagt under en politiaksjon I august 2023, og samtidig ble det også beslaglagt 3D-printet knokejern og en slags sånn narrebombe. Det en bombe som man kan lage for å fremstille som en bombe som kan skape frykt, og også 48 000 sigaretter, og alt dette som mener de at 30-åringen må svare for. Disse sigarettene kan det da bli en diskusjon om, da, fordi disse skal han svare for sammen med kompisen sin, som du nevnte, som var I retten I forrige uke, og han påpekte at 30-åringen visste ikke noe om dette.
0: Så det jo flere andre forhold også som denne mannen må svare for. Hva dreier det seg om?
2: Jo, det dreier seg om da svindel fra denne banken Nordea, slik som kompisen I forrige uke. Det jo han og syv, altså han og kompisen og syv andre som da utnyttet en svakhet I bankens systemer, slik at de kunne overtrekke mange hundre konti, og dermed ta ut mye mer penger enn det de hadde på konto selv. 30-åringen, han må svare for et tap på banken på 416 000 kroner, men han ikke tiltalt for å ha gjort dette like mange ganger som kompisen sin. Og I tillegg så dreier det seg altså om skikane, samt en trussel mot politiet. En gang han ble pågrepet skal han blant annet ha sagt at hadde jeg vært supermann så hadde jeg skutt deg I bakhodet. Dette var under pågripelsen da. Og de fleste av disse tingene fra 2023, men det også noe fra 2024 og 2025.
1: Hva vet vi om hvordan han stiller seg til dette her med skyld? Har han innrømmet og erkjent noe av det?
2: Altså, det har vært litt frem og tilbake, men disse personene I Vestfossmiljøet har jo vært gjenstand for mange politiaksjoner de siste årene, og de har jo hele tiden hevdet at dette her handler om trakassering og sånn, da politiet trakasserer dem. Det har politiet da selvfølgelig tilbakevist. Og dermed så kom det jo som en kjempeoverraskelse da kompisen I forrige uke erkjente alle de 25 forholdene han var tiltalt for. Men når det gjelder denne 30-åringen, så snakket jeg med forsvareren hans, Jon Christian Elden, I går, og da sa han at hans klient erkjenner skyld for det meste og vil gjøre opp for seg og ta sin straff. Men så stilte jeg spørsmål på hva han ikke erkjenner skyld for, og da fikk jeg svaret for at det tar vi I retten. Og dermed så tenker jeg at det blir ganske spennende å se da, om vi kan vente oss en lignende sak sånn som kompisen sin I forrige uke. Der var det jo satt av 7 dager, men endte opp med 1 dag, og det ble en sånn hastegreie nesten. Mens I denne saken så det da satt av 5 dager. Så får vi se.
0: Takk skal du ha, reporter Cecilie Valentine Brekke, som altså følger denne saken I retten I dag.

0: Nat King Cole var dette, og Pink Cadillac.
1: Får en melding fra Jon her, vi fikk jo det i går også, da var han jo fra Polsbøfjorden og fortalte litt om værsituasjonen der, og han fortsatt der, men så kommer den dramatiske historie, hør godt etter.
0: Ja.
1: For han skulle jo bade i går, vet du.
0: Ja.
1: Det tror jeg han gjør hele tiden, eller i hvert fall hver dag.
0: Ja.
1: Og så skriver han, må si at årets første bad ble unnagjort i går ettermiddag, da jeg og båten velva.
0: Nei.
1: Og den båten retta seg opp selv, men han altså gikk plask i vannet med en realt bad, med klær, redningsvest og gummistøvler og alt sammen.
0: Ja, men redningsvest, det var bra.
1: Det var bra. Mm. Men du ble ganske tung med gummistøvler som fylles av vann.
0: Åh, ja.
1: Megatungt ble det, skriver han, men Ragnhild hjalp en opp.
0: Ja. Ja, så bra.
1: De kom seg opp på land,
0: ja.
1: Og de kom seg til yta. Mm. Tipper at vannet holdt cirka 12 grader friskt, var det.
0: Åh, ja, det tror jeg på.
1: Ja. Men... Så, Jon, du er jo nødt, du må jo være forsiktig hvis du står og gynger i båten, så går det jo gærent.
0: Ja, men takk og pris for Ragnhild.
1: Ragnhild og redningsvest.
0: Ja.
1: Ja, de to R-ene, som ja. Jon er helt avhengig av.
0: Ja. Nå skal vi plystre litt.
1: Skal vi det?
0: Dette er Tom Hugo, der er du.

0: Ja, da tar vi god, hva er dette? Og det er du. Nå til dagens konkurranse.
1: Ja, vi skal ta en konkurranse nå, og litt i lyset av det som skjedde i går. Vi hadde jo draktkonkurranse, den gikk bare som passe. Det var liksom ikke, jeg tror ikke vi traff helt innertid med den.
0: Nei.
1: Så vi gjør en liten vri på ting i dag, og satser på flagg.
0: Ja.
1: Kan vi ikke ta en flaggkonkurranse da?
0: Jo, vi skal jo da fortsatt fram til en nasjon.
1: Ja, det skal vi i høy grad. Det er en stat vi skal ha svar på, og det kan vi vel slå fast ganske raskt. Det er ingen stor stat.
0: Nei.
1: Det er en ganske liten stat.
0: Hvor liten?
1: Ja, bitteknøtte liten.
0: Åja.
1: Og så kan man egentlig diskutere om det er en helt selvstendig stat, eller om man ligger under et annet land. Men de har uansett et eget flagg, da.
0: Det var et ganske morsomt flagg.
1: Et fint flagg. De har hatt dette flagget siden 1948. Mhm. Og en bit av flagget ser du i NRK Radio-appen nå.
0: Ja, du må gå inn i NRK Radio-appen og se på bildet som vi har lagt ut. Det er en liten flik av en sentral del av flagget, vil jeg si.
1: Ja.
0: Og så må du prøve å gjette deg frem til hvilken nasjon.
1: Hvilken stat.
0: Hvilken stat er det som eier dette flagget.
1: Ja.
0: NRK Radio-appen er stedet. Nå nærmer det seg nyhetstid her i P1, men før det, dette er Joe og End of Beginning.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Kunstig intelligens, det ikke nødvendigvis trygt å bruke på sykehus.
1: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
0: Det bare timer igjen nå til Norge spiller første kamp i dette fotball-VM. Skal YouTubere ta over filmbransjen? Helt greit, mener en anmelder.
2: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
0: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens, det kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier en som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten så tar sykehusene i bruk et nytt verktøy. De bruker samtaler mellom leger og pasienter.
3: Hei Maria, velkommen hit i dag.
4: Samtaler mellom lege og pasient. Men nå lytter også kunstig intelligens til det som skjer.
3: Du har jo vært her tidligere, og vi skal snakke.
4: Foreløpig bare en test. Men Helse Sør-Øst har nylig kjøpt inn et verktøy som bruker KI til å lage oppsummeringer av samtaler.
1: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
4: Henrik Haaland Jahren KI-gründer og sjefpsykolog i selskapet Brave. Han mener verktøyet Helse Sør-Øst har kjøpt, der han også deltok i anbudsprosessen, i realiteten gir helsepersonell hjelp til å fatte beslutninger, og at kvaliteten burde blitt undersøkt av et eksternt organ.
1: Når du tar en 45-minutters samtale og korter det ned til mellom 300 til 1000 ord under ulike headere som skal være underlaget til en journal, så har det også hjulpet klinikerne både hva skal de være oppmerksomme på utifra samtalen du hadde, og hva planen for videre behandling. Så det påvirker en beslutning, og da det beslutningsstøtte.
4: Direktør for teknologi og digitalisering i Helse Sør-Øst, Rune Simensen, uenig.
5: Vi tenker at det ikke beslutningsstøtte som gis når man da lager et sammendrag av en dialog mellom eksempelvis en lege og en pasient.
4: Helsetilsynet sier det pågår et arbeid i EU for å avklare regelverket, som kan få betydning for verktøy sykehusene har kjøpt inn. Det sier seniorrådgiver Lars Stalstad.
6: Så lenge det en usikkerhet rundt definisjonen, så det en risiko i det anbudet om at man kan ende opp med å måtte endre løsningen i ettertid for at de skal kunne brukes som tenkt.
0: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Og så straks ventetiden over da. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, han frykter Erling Braut Haaland.
7: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han helt utrolig ifølge den australske landslagssjefen. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, vi hører han har stor respekt for Haaland og Norge her. Hvordan styrkeforholdet mellom Norge og Irak?
8: Det sånn at vi ligger cirka 20 plasser før, eller foran Irak på FIFA-rankingen. Vi slår, eller skal, eller bør slå Irak 19 av 20 ganger, men fotball lagspill, og vi så Kapp Verde spille uavgjort mot Spania her om dagen. Det noe med lagets kraft, da, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det en diger kar. Det jo ikke fininnstilt det instrumentet til Haaland, det jo råskap i ren form, og en målmaskin ut av like, og han må vi lene oss først og fremst på Haaland altså, og Ødegård, så bør og skal dette gå bra.
0: Men det irakiske laget da, det noen der som vi må holde litt ekstra øye med?
8: Nei, det ingen Haalander eller Ødegårder på det irakiske laget, men fellesskapet da, den laginnsatsen, det har alltid slått godt ut. Saudi-Arabia slo Argentina i åpningskampen i VM i 2022. Argentina ble verdensmestre, det ble ikke Saudi-Arabia. Kapp Verde spilte uart mot Spania, og det jo noe med det, så det høres så... Det høres liksom litt for banalt og litt for enkelt ut, men det jo nettopp det det er. Du skal forbi, altså Irak stiller jo ikke opp bare for at du skal bli slått av Norge. Irak stiller opp for at de har et berettiget håp og en tro om at de kan ta poeng, enn si slå Norge, og da må vi ta de kraftig på alvor. Vi skal bare passe på å ikke tenke at nå det 28 år siden, så for da spiller vi den såkalte begivenheten. Da får vi høye skuldre i stedet for å spille kampen. Vi andre, vi kan stå der og skrike som bergensere bare kan, og hoie og skrike og drikke for frisk. journalister og alt mulig, men de spillerne må ha et ordentlig varmt hjerte og et kaldt hode.
0: Vi får se hvordan det går ved midnatt. Norge-Irak da altså. De to andre lagene I Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21. Du kan følge begge kampene direkte I NRK Sport, eller så kan du se dem på TV 2 også. Nå skal vi høre at ny medisin mot sykdommen Alzheimers ikke blir anbefalt å ta I bruk ved sykehusene. Effekten av medisinen liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger ifølge direktoratet for medisinske produkter. Stig Hol har fått en Alzheimers-diagnose, men synes risikoen ved medisinen for høy.
9: Romaskinen på treningsloftet hjemme hos Stig Hol den beste medisinen for ham.
10: Nei, prøve. Vinteren bruker jeg en hver dag, stort sett. I hvert fall 5 dager I uka.
9: All forskning viser at trening forebygger demens og bremser sykdommen som Stig har fått, Alzheimers sykdom. Medisiner som kan bremse sykdommen godkjente I Norge. Men direktoratet for medisinske produkter, DMP, anbefaler ikke at de tas I bruk enda.
11: Og det vi ser I vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og I tillegg så risikoen for bivirkninger høy.
9: Det sier overlege I DMP, Sara Viksmoen Vatle. Stig Hol sier han ikke tar sjansen på de nye medisinene.
10: Bivirkninger og risikoer for da en hjerneblødning blir for stor, synes jeg. Jeg tar ikke sjansen på det.
9: Selv om medisinen godkjent, det få land I Europa som har tatt den I bruk.
12: Nei, det vel det vi har forventet oss egentlig at konklusjonen skulle bli, med tanke på at det har blitt konklusjonen også I Sverige og Danmark for eksempel.
9: Det sier overlege ved Oslo Universitetssykehus og spesialist I geriatri Peter Beckhus Vetterberg.
12: 3-4 måneder kanskje kan man utsette forverring.
9: Dette også den viktigste grunnen til at DMP foreløpig ikke anbefaler medisinen. Også Stig Hol vet at andre som har kommet lengre I sykdommen enn ham, kommer til å bli skuffet.
10: Man klamrer seg jo alltid til håpet når man har en demenssykdom at man kan få en medisin eller en kur.
0: Reporter det var Marianne Yttereide. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger I fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert I 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting I Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd I fjor. To av sommerens største filmer så langt laget av YouTubere I 20-årene. Anmelder Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer og håper dette kan være starten.
2: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
13: Det ønsker filmkritiker Morten Ståle Nilsen seg.
2: Og jeg tror tiden egentlig ganske overmoden for at den mest sånn audiovisuelt sofistikerte generasjonen som har levd noensinne, altså folk som har oppvokst med sosiale medier og YouTube og internett fra day one, at de kommer på banen.
13: Og det kan hende det skjer nå. To av sommerens største filmer så langt nemlig laget av YouTubere I 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms, som har levert den beste åpningshelgen I filmstudiets historie. Filmanmelder Nilsen sier at dette ikke en trend helt enda, men kanskje det blir det.
2: Det klart at over tid så vil dette virke veldig inspirerende på nye stemmer. Så noe på gang, det tror jeg vi kan se.
0: Filmanmelder Morten Ståle Nilsen til slutt reporter Tuva Marie Sørum. Det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
14: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Elvira Nicolaisen, og dette og The One You Cannot Keep. Trafikken denne tirsdags morgen, Eivind, hvordan står det til der?
1: Vi tar med en liten melding som handler om Riksvei 7, ganske langt sør, mellom Veme og Sokna. Der det lysregulering på Barnåsbru, og det betyr at der stopper det jo litt opp, da, naturlig nok, siden det rødt lys. Og det blir litt rann køer før og etter den lysreguleringen. Ikke veldig mye, men litt ære. Og så rushen inn til Oslo, da. Det går vel sånn noenlunde greit, men det den vanlige opphopningen ved når du kommer litt forbi Asker og skal inn til Billingstad, så slipper køen litt opp når du kommer forbi Sandvika.

0: Supertramp var det der, der, og It's Raining Again. Ja, det ikke bare det at Norge spiller sitt første VM på 28 år, som gjør at den første kampen I kveld blir litt spesiell.
1: Det ikke det, vet du. For motstanderne I Irak, de har ventet I 40 år på å få være med I et verdensmesterskap. Og så det da sånn at det sitter mange litt nervøse pappaer, men veldig spente pappaer rundt omkring også, for å følge sine håpefulle. Mm-hmm. På det irakiske laget så da Marco Fadji en av dem som spiller med det irakiske flagget på brystet, selv om han jo født I Norge.
0: Ja, og hjemme I Drammen så sitter altså en stolt pappa og følger med.
2: Blikk opp, ikke krasj. Overstek. 1, 2, 3. Bra!
3: På Gullskogen I Drammen gutter 8 år laget til Strømsgodset I full gang med treningen sin.
2: En gang til. Ikke stress. Kom igjen.
3: På sidelinjen står trener Lauk Fargi som smiler fra øre til øre. Sønnen hans, 22 år gamle Marco Fargi, skal spille I VM.
4: Det føles veldig... Det veldig stort for oss. Vi Alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sønnen din spille VM.
3: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som I 40 år virket umulig. Det kvalifiserte seg til VM. Og den avgjørende målgivende passningen som sendte dem til mesterskapet, var hans egen sønn som sto for.
4: Jeg kan ikke oppskripe med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
3: Marco født og oppvokst I Norge og har spilt flere sesonger I Strømsgodset før veien gikk til Venezia I år. Han har ikke vært en del av det norske landslaget, men ble tatt opp til det irakiske A-landslaget I 2024. Og nå venter fødelandet Norge I den første kampen I VM.
4: Det veldig spesielt. Jeg vet ikke hvem skal... Det litt vanskelig for oss så lenge vi bor her, og vi har fått så mye fra Norge. Men nå må jeg heie på Irak, dessverre.
3: På laget som Lauk trener spiller lillebror Aron, som også bobler over av stolthet. Det ikke alle som kan si at de har en storebror som skal spille I et verdensmesterskap.
5: Veldig bra. Jeg håper han skårer mål og sånt. Jeg elsker han og sånt.
3: Du stolt?
5: Ja, veldig stolt.
3: Og selv om kampene går langt over leggetid, ser ikke den unge fotballspiren noe problem med det.
5: La meg være våken til 2 på natta. Jeg blir ikke sliten.
3: Samme av det, så lenge du kan se storebror.
5: Ja.
3: Og når Aron vokser opp, det helt klart hvem han skal spille for.
5: Irak. Og jeg vil spille for PSG.
3: For PSG også? Ikke Godse?
5: Jeg vil spille for Godse først, så jeg ryker opp helt til PSG.
0: En av tidenes søteste lillebrødre, eller?
1: Det viktig å ha mål for det man driver med.
0: Ja, let så søtt. Det var reporter Navninder Singman, som hadde vært og møtt både far og lillebror da, til Marco Fergie.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler, og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det mener Direktoratet for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlig sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Så er det mange som kommer til å sitte oppe lenge i natt. I sin første kamp i dette fotball-VM så møter det norske herrelandslaget Irak. Og det irakiske landslaget der spiller også norskfødte Marco Fadji. Pappa Lauk hjemme i Drammen er stolt over en 12. nordmann på banen.
2: Det føles veldig, det er veldig stort for oss. Vi er alle sammen, vi er veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det er en drøm at du ser sønnen din spille VM.
3: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende pasningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
2: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
0: Reporter er det var Navnidder Singh Mann. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, det er Frankrike og Senegal. De spiller klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. I dag starter rettssaken mot en 30-åring fra Øvre Eiker som blant annet er tiltalt for grovt bedrageri, brudd på våpenloven, heleri og trusler mot politiet. Mannen er en del av et mye omtalt miljø i Vestfossen som politiet har hatt flere aksjoner mot. Politiet mener han har produsert et av de første 3D-printede funksjonsdyktige våpnene i Norge. En 21 år gammel mann fra Lier, som er tiltalt for hvitvasking av penger etter et bedrageri av et ektepar, må møte i Buskerud tingrett i dag. Ifølge tiltalen mottok han over 130 000 kroner på sin konto, som stammet fra bedrageriet. Siste dag i juni må en mann i 80-årene møte i tingretten i Drammen, tiltalt for vold mot en kvinne og for å ha brutt forbudet mot å oppsøke henne. Ved flere anledninger skal mannen i fjor høst ha oppsøkt kvinnen eller kontaktet henne på telefon eller SMS, til tross for at han hadde forbud mot det. Han skal også ha dyttet og skremt henne flere ganger. Nye tall for tilstanden på fylkesveiene bekymrer Norges Automobilforbund NAF. I flere fylker, deriblant Buskerud, har over 40% av fylkesveinettet dårlig dekke. Hull, sprekker og ujevnt dekke øker risikoen for alvorlige ulykker og skader på veiene, ifølge NAF. Stortinget har satt av 1 milliard ekstra til vedlikehold, og det er en viktig prioritering, mener NAF. En av de største hindringene for den store planlagte utbyggingen Fjordbyen i Lier er ryddet av veien. Kommunene Lier og Drammen gjorde justeringer for å imøtekomme kravene fra Statens vegvesen, som nå formelt har trukket innsigelsen til planene, skriver Lierposten. Fjordbyen på Lierstranda planlegges med flere tusen boliger og virksomheter. Og i ettermiddag spiller Hønefoss ballklubbs kvinnelag en viktig kamp. Det er kvartfinale i cupen, og i Norgesmesterskap i fotball møter Hønefoss Viking. Det var lokale nyheter i denne omgang. I studio, Kate Barth Nilsen.
5: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Thomas Benjeb var dette og I mitt liv. Ja, det mange som gleder seg til Norges kamp mot Irak I kveld, Eivind.
1: Ja, gjett om det og noen gjør mer ut av det enn andre, som sitter stille hjemme alene liksom, og skal se på kampen mutters-putters. Mm. Monica Arthursson fra Drammen skal se kampen altså sammen med flere tusen andre, ja. Sammen med mannen sin og en svær vennegjeng. På over 50 stykker så blir det langbord på Ullevål stadion og heie på Norge.
0: Monica, riktig god morgen.
2: Jo, god morgen.
0: Du burde vel egentlig sove nå, du?
2: Nei, det får bli ettertid da.
0: Ja. Hvordan blir det? Hvordan blir det å se denne kampen på Ullevål med langbord og greier?
2: Du, det blir veldig stas. Det jo gøy at de gjør litt ekstra sånn, de som setter I gang med sånt galskap.
0: Ja, når bestemte dere for å liksom gå all in, boke langbord og tenke det blir Ullevål stadion?
2: I februar, for du skjønner, min beste venninne hun som mest gæren på sånt, og veldig flink til å organisere, og da det jo bare å si ja og møte opp.
1: Jeg tror jeg så noen bilder fra Ullevål stadion I går, da de drev og bar ut borer og så gjorde alt sammen klart med storskjerm og sånn. Jeg lurer på om de sa at det kom til å bli over 20 000 stykker der.
2: Oi, såpass, ja.
1: Ja det blir jo et ganske stort antall mennesker, ja.
2: Det nærmeste jeg kommer den gressmatta. Blir langbord. Ja.
0: Det, hva liksom antrekket for kvelden og natta?
2: Det må vel I hvert fall være rødt, hvitt og blått eller landslagsdrakt.
0: Mm. Ja. Jeg har skjønt at mannen din har Haaland-drakta. Du har bestilt med Ødegård på ryggen. Men når jeg snakket med deg I går, så hadde ikke drakta di kommet enda. Den var forsinket I posten. Den kommet nå?
2: Den har ikke kommet enda, så det kan hende det blir Haaland på meg og Anders får kjøpe ny.
0: Ja.
2: Vi får se.
0: Ja. Så det altså sånn, Monica, at om akkurat en måned så skal du og mannen din faktisk til VM, fordi du har vunnet billetter. Du må fortelle hvordan skjedde det.
2: Ja, herregud, det jo helt galskap og surrealistisk på en gang, for vår fantastiske sponsor, jeg jobber jo I Glassverket Idrettsforening, og McDonald's en trofast lokal sponsor hos oss, som Cecilie og Kjetil, som ildsjeler I klubben. De, sammen med resten av McDonald's, har jo da hatt en konkurranse gående om at du kan vinne VM-billetter. Jeg tenkte ikke så veldig over akkurat de billettene, men jeg bare promoterte det på alle kamper, både fotball og håndball, og smått og stort. Og så har vi jo Glasscup selv, som det ja, 10.000 tilreisende til Drammen akkurat den helgen der, men det var på kvelden på DHK Runar som gjorde at jeg endte opp med å vinne.
0: Ja.
1: Det jo tidenes vinnerlykke.
2: Ja, det tar jeg på meg. Ja. Jeg føler meg ganske heldig der.
1: Har du sjekket hva de billettene verdt egentlig?
2: Jeg vet ikke om jeg skal tro på alt det med dynamisk prising og sånn, men det var jo det helt galskap at du kan selge en billett over en million. Det jo galskap. Da det jo ikke for vanlig folk lenger.
0: Nei.
1: Jeg tenker, har du vurdert å selge det?
2: Jeg tror kanskje at det ikke sånn salgbare billetter, så jeg tror jeg tar det som sånn en opplevelse for livet med The Whole Shebang og McDonald's som hovedsponsor, så gjør de jo ikke ting halvveis. Men det ganske bra opplegg.
0: Ja. Men hvordan reagerte du da du fikk beskjeden om at Monica, det du som skal til VM?
2: Jeg trodde egentlig ikke helt på det først, fordi at dette var sånn blåmandag etter at vi da har stått på, ja du vet jo det, armer og bein I flere uker før for glasscup, og endelig over. Jeg var den eneste på kontoret I hallen her akkurat da, og så kommer Cecilie og Kjetil da fra McDonald's inn og kommer med en takeaway-pose, så tenker jeg, ja, kanskje de skal være greie mot en kollega av meg, fordi hun har stått på litt ekstra. Og så det meg de kommer til med denne takeaway-posen, og jeg måtte åpne, og så det bare en lapp. Og da, nei, det tok veldig lang tid før det gikk opp for meg faktisk, og så VM-billetter. Ja, men du skal til finalen I New York! Ja. Og det var sånn, oi!
1: Ja, men det blir spennende, og helt klart en opplevelse for livet. Men vi må ta det første her, da. Det jo kvelden og natta nå som kommer. Hvordan spenningsnivået nå, liksom, før den første kampen hos deg?
2: Da tror jeg, som resten av Norge som interesserer seg sånn medium plus for fotball. Det blir jo veldig stas å komme i gang. Jeg synes jo at jeg elsker at Solbakken får dette her ut av gutta våre. Jeg føler vi har det beste landslaget vi kunne ha hatt akkurat nå. Jeg har trua på dem,
3: ja. Ja, optimist.
2: Ja.
0: Ja, og så er det jo finalen som dere etter hvert skal til USA og se da, og jeg vet at du har et lite håp du om at Norge er et av de lagene i finalen.
2: Man må jo ha troa. Ja. Vi i VM så har vi sjansen til å vinne. Ja. Norge-Portugal i finalen, da kan jeg resten av livet si hvor var du da Norge slo Portugal i finalen?
0: Vi krysser alt vi har, Monica, for at du får helt rett i dine spådommer.
2: Ja, takk, ikke sant?
0: Ja. Dere må kose dere masse på kamp i kveld. Hjertelig tusen takk for praten.
2: Bare hyggelig og fortsatt fin dag til dere. Takk for praten dere også.
0: Ha det!
3: Ha det.
2: Hei!

0: Jonas Fjell var dette, og ryggen fri.
1: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak, Norge. Irak, Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

0: Randi og Line, og dette med Kristoffer Robin.
1: Det jo ikke valg I politikken akkurat nå, men det kommer et valgkamputspill fra Kristelig Folkeparti.
0: Åh!
1: Han sier, han mener at, eller Dag Inge Ulstein, sjefen, vil at barna skal få lov til å skulke den første timen I morgen, fordi de har vært sent opp og sett på fotball.
0: ja.
1: Ja, og det vel like mye til foreldrene, kanskje, som slipper å stå opp så innmari tidlig. ja. Kanskje til læreren også, som kan starte en time senere.
0: Ja, og fra KrF, faktisk.
1: Fra Kristelig Folkeparti.
0: Ja, oppfordret til skulking.
1: ja, rett og slett.
0: ja. Det Erik Andriana som synger her nå. Bli her før nyhetene 8.30. Stille.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det en veldig skjør situasjon, men en avtale mellom USA og Iran skal nå være signert elektronisk. Partene skal signere avtalen fysisk i Schweiz på fredag. USAs vicepresident J.D. Vance har kommet med noen punkter til hva avtalen inneholder, forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Det første er jo at iranerne ikke skal utvikle atomvåpen. Det andre er at de skal slutte å finansiere grupper sånn som Hezbollah. De skal tillate inspeksjon av sitt atomprogram. Atomenergibyrået skal også bidra til at man får destruert dette høyanrikede uranet som Iran har, som kan brukes til atomvåpen. Hvis iranerne går med på alt dette, så skal man lette på sanksjonene. Og selvfølgelig, noe av det aller viktigste for verdensøkonomien er jo åpningen av Hormuzstredet som det sjette poenget.
0: Flyselskap Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Prisen er på nesten 8 milliarder kroner. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge direktoratet. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
2: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, han helt utrolig. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Norge bør slå Irak, men laget må ikke undervurderes.
3: Det er noe med lagets kraft, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det er ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det en diger kar. Det er jo ikke fininnstilt det instrumentet til Haaland, det er jo råskap i ren form, og en målmaskin ut av like. Og han må vel lene oss først og fremst på Haaland altså, og Ødegård, så bør og skal dette gå bra.
0: Norge møter Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike og Senegal, møtes klokka 21, og du kan følge begge kampene i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Lawrence var det du hørte her, og Die for You, det vi skal til morgens lokale nyheter nå, Kate.
1: Ja, i dag har vi hørt at rettssaken mot en 30-åring fra Øvre Eiker, som blant annet tiltalt for grovt bedrageri, brudd på våpenloven, helleri og trusler mot politiet, starter i dag. Politiet mener han har produsert et av de første 3D-printede funksjonsdyktige våpnene i Norge, en pistol. Mannen er en del av et mye omtalt miljø i Vestfossen, som politiet har hatt flere aksjoner mot. Nye tall for tilstanden på fylkesveiene bekymrer Norges automobilforbund. I flere fylker, deriblant Buskerud, har over 40% av fylkesveinettet dårlig dekke. Hull, sprekker og ujevnt dekke øker risikoen for alvorlige ulykker og skader ifølge NAF. Stortinget har satt av 1 milliard kroner ekstra til vedlikehold, og det er en viktig prioritering, mener NAF. Mathias Davis, som trente Drammen Bandy til serigull i 2024 og NM-gull i 2025, blir bandytrener på heltid i Sveriges beste klubb. 36-åringen er ansatt som ny sjef for ungdoms- og junioravdelingen i toppklubben Villa Linköping, skriver Drammens Tidende. I tillegg skal han være assistenttrener for herrelaget, som er regjerende mestre i Eliteserien. Det er ikke bare at Norge spiller i sitt første VM på 28 år som gjør den første kampen spesiell. Motstanderne Irak har ventet i 40 år på et verdensmesterskap. Og her er norskfødte Marco Farji, som har spilt på Strømsgodset, en av dem som stiller med det irakiske flagget på brystet. Hjemme i Drammen sitter en stolt pappa og følger med.
2: Vi er alle sammen, vi er veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det er en drøm at du ser sønnen din spille VM. Det er litt vanskelig for oss så lenge vi bor her og vi har fått så mye fra Norge. Men nå må jeg heie på Irak, dessverre.
1: Ja, det sa Lok Faji, som kom til Norge fra Irak for 27 år siden, og som skal se sønnen, 22-åringen Marco, spille i VM for Irak mot Norge i natt. Og i ettermiddag spiller Hønefoss ballklubbs kvinnelag en viktig kamp. Det er nemlig kvartfinale i cupen, og i Norgesmesterskap i fotball så møter Hønefoss Viking. Det var lokale nyheter i studio, Kate Barth Nilsen.

0: Bob Marley and the Wailers var dette Could You Be Loved.
1: Jeg sa for litt siden at køen på E18 slapp opp litt ved Sandvika, og det skulle jeg lettere inn mot Fornebu avkrysset. Avkjøringen, det var jo feil, for der har det gått på igjen med litt ekstra kø, så nå starter køen inn mot Oslo ved Valstad og avkjøringene der, fortsetter forbi Billingstad, inn forbi Sandvika, og nesten fram til Fornebu avkjøringen og Stabekk der, så der må du nok regne med litt sånn ekstra ventetid i bilen.
0: Ja, skal vi minne litt om dagens konkurranse?
1: Vi har vært og hentet frem et flagg
0: ja.
1: Fra en stat, og vi ser av motivet at vi er sør på kulen.
0: Det er sydlige strøk.
1: Jordkulen?
0: Ja.
1: Ja, det er sydlige strøk, og du får ikke se hele flagget, og... Jeg har visket bort noen bokstaver også, som sto i dette flagget, fordi det hadde blitt alt for lett.
0: Åh,
1: ja.
0: Du har vært stadig ute med det viskelæret ditt.
1: Ja, jeg må viske litt for å gjøre dette litt mer vanskelig, ellers hadde det ikke vært noen konkurranse.
0: Mm.
1: Så, men ta en kikk på det lille bildet der. Vi skal ha en konkurransevinner på, om, i hvert fall i løpet av 8-10 minutter, så nå må du sende inn ditt forslag til hva svaret kan være.

0: Train sammen med Ashley Monroe var dette, og Bruises.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Herman, hva lørte her, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det kan nok hende at det en noen vær som ikke kommer til å gå hjem før soloppgang I dag, Eivind.
1: Ja, og så kan det hende at man lager seg en liten plan for hvordan man skal ta søvnmønstret sitt det neste døgnet.
0: Ja.
1: Skal man sove litt på forhånd før kampen? Skal man komme litt senere på jobben I morgen og sove litt da? Eller ja. Hvordan gjør man det?
0: Nei, det litt vanskelig det der.
1: Vanskelig, vanskelig.
0: Ja, vi skal tidlig opp I morgen tidlig, og ja. Kampen må vi jo få med oss.
1: Vi må se kampen.
0: Ja, vi må se kampen.
1: Og nå ønsker vi hverandre, skal vi ikke gjøre det da?
0: Jo.
1: Lykke til
0: ja.
1: Med det hele,
0: ja.
1: Og så får vi oppsummere når vi på plass igjen I morgen tidlig.
0: Krister, det vi har.
1: Ønsker meg lykke til I dag, ja.
0: Lykke til.
1: Jeg skal til tannlegen om 2 timer.
0: Åja. Vi runder av dagens sending med Jerry Lee Lewis og Great Balls of Fire. Ha det.
1: Ja, ha det.

0: NRK Nyheter klokka 9. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, det forteller overlege Sara Viksmoen Vatle.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
0: Du kan lese mer om dette på nrk.no. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsen i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle nordmenn, ville vi få ca. 4 millioner kroner hver. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Til gjengjeld blir Stordalen en stor aksjonær i flyselskapet med 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spies. Prisen er på nesten 8 milliarder kroner. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp i fotball. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Det blir fantastisk. Sitte der med pils og se Norge seire da, over Irak.
0: Men noen synes det blir litt vel sent å sitte oppe. Svein Harald Kippeberg for eksempel.
5: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert repriser, vet du, under dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg i 10:30 tida. Så jeg gidder ikke å sitte oppe igjen utover.
3: Men da må du passe på ikke å få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
5: Ja, det må ha noe å glede seg til dagen etterpå, på en måte.
3: Ingen må seifre til deg hvor det gikk før du har sett kampen.
5: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
0: Reporter her var Olaug Bjørneseth. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i gruppa Frankrike-Senegal møtes klokka 21. Du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV 2. Silje og Sjån i 9-timen, dere skal vel se kampen mot Irak og utfra?
6: Akkurat det skal vi snakke om litt i 9-timen i dag, men aller først så skal det handle om leseglede.
7: Ja,

0: Sjån Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Det er ingenting som slår følelsen av å ligge på et svaberg med noe godt i glasset og en deilig bok i hendene.
2: Jo, men man må jo passe på at det ikke blir for mye i glasset. Da blir det plutselig vanskelig å... Da må du lese den samme siden flere ganger.
1: Ja, det er helt sant. Uansett, vi trenger heldigvis ikke å gjette oss frem til hva vi skal lese for. Kulturjournalist her i NRK, Sissvik, er straks klar med sommerens beste lesetips.
2: Ja, velkommen til 9-timen.

0: Solli Tangen som vant det året og representerte Norge I Eurovision I Telenor Arena.
1: Var det da han sang My Heart Is Yours? Var
0: det? Ja, det var ja. I hvert fall det ja. Folk som liker å tenke koffert, som ja. Jeg har skjønt at du gjør.
1: Tydeligvis.
0: Sånn hører man den sangen.
1: Jeg sa ingenting om det, jeg sa Your Heart Is Yours. Nå var det du som dro dit.
0: ja da, My Heart.
1: Ja, ok.
0: Is yours,
1: heart var det. Stemmer, det var hardt.
0: Altså, nu det jo blitt 16. juni, dere, og det betyr jo at for veldig mange så tikket det mot litt lengre late dager, ja. Og det betyr jo at den her bunken med bøker, muligens, som du har liggende, eller at du ikke, kanskje du har en liste på mobilen, eller bare kanskje har tenkt, jeg har lyst til å lese. Ja. Nå kommer jo mulighetene.
1: Ja, det jeg vet
0: på I snor.
1: Det. De bøkene som da har ligget I en hev bunke på gjerne ved nattbordet, vet du hva det heter I Japan?
0: Nei.
1: Det heter tsunduko. De har et eget navn for bøker man ikke får lest.
0: Oi.
1: Så folkens, nå kan du redusere tsundukoen din, få unna de bøkene, og vi skal jo snakke om det I dag, Silje. Vi skal få Sisse Wik på besøk, litteraturviter, kulturjournalist her I NRK.
0: Og vi tenkte jo I den anledningen at nå kan vi... inspirere ja. Hverandre. Sis kommer jo hit med sine lesetips, men at vi lurer jo på også du som hører på, har du noen opplevelser, sånne gode leseopplevelser, der boka knallgod, men at du kanskje også da husker hvor du var
1: ja,
0: da du leste boka?
1: Det kult.
0: For det sånn, da fusionerer vi både ja. Som deilig følelsen av sommer ja. Som kommer, og også de gode leseopplevelsene. Opplevelsene. La oss dele litt med hverandre ja. I appen NRK Radio for å inspirere.
1: Glimrende. God idé, Silje. Sisse Wik kommer inn nå rett etter Narum.

0: kaller det kvitt.
1: Du rynker på nesa, Sissel. Kom igjen da. Jeg fant den I arkivet I går, altså.
2: Ja, det den største bangeren I bokvignett-arkivet I NRK.
1: Kom om, liksom.
2: Det en deilig følelse, men jeg har hørt
3: mange ganger. Ja, for det var sånn I går, sånn, da vi satt og snakket om at Sissel Vik skulle komme på besøk, så begynte du, ja, vi må spille god bok-jingelen.
1: Ja,
3: da,
1: selvfølgelig.
3: Da kjente jeg umiddelbart. Altså, jeg kunne ikke huske den, eller den
2: kling. Nei, du kanskje litt yngre.
3: Det jo litt yngre enn andre, men vi, da vi fant det I NRK TV med Minken Fossheim, så var det jo fra 1995, og da var jeg 10 år.
2: Var det fra 95?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, det føles som om det 80-tallet,
3: må så, jeg si. Og da jeg så det, og hørte vignetten samtidig, så kom det tilbake til meg.
2: Ja.
3: At Minken Fossheim satt foran en peis og leste bøker for oss.
1: Og tegne, og malte egg.
3: Malte egg,
1: selv om det ikke var påske.
2: Alt gikk veldig, veldig langsomt. Det gjorde på fjernsyn I gamle dager.
1: Men det var deilig.
3: Det var nok litt godt,
2: Kanskje ja. Kanskje kommer tilbake, det litt sånn minutt for minutt sending, det ja, ja. Jeg blir lest for.
1: Ja. Ja, ja, nei, men jeg klarte ikke å være Sis, jeg måtte ha med I programmet. Velkommen skal du være.
2: Tusen takk.
1: Ja.
3: Det jo nå så straks sommer, det jo sommer snart, men snart har folk ferie, og det betyr mulighet for å få lest bøker, hvis man vil. Og det jo en slags sånn lesebølge nå, litt sånn trendy med leseklubber, mye på sosiale medier. Du som da litteratur, Naturviter og opptatt av bøker sist. Hva synes du om det?
2: Altså, jeg jo kjempeglad for det, for jeg trodde jo at boka var død, ikke sant? Man jo helt I en sånn spår at ulike ting død. Men pendelen har jo en tendens til å svinge, og vi bekymrer oss mye for at barna mye på skjerm, men gud bedre, altså min skjermtid enorm på den mobilen.
1: Mm.
2: Og nå jeg liksom over I, ikke sant, VM. Altså,
3: ja,
2: jeg begynte å følge... Jeg begynte å følge en god del fotballlag I VM,
1: ja.
2: Så nå skal jeg update om deres outfits når de kommer av flyet, og hvordan det går med de, og hvem som har mistet faren sin.
1: Mm.
2: Det tar veldig, veldig mye
3: Hvordan lag det du følger?
2: Nei, altså, det Australia, som selvfølgelig heter Socceroos.
1: Ja!
2: Socceroos, de min nye, ja, jeg så forelsket I det laget.
1: Men hvorfor det? Hvorfor Australia?
2: Nei, fordi de veldig inkluderende. Alle har liksom vært en flyktning, sant? Det en øy, det var jo folk der før, men så kom det jo også masse straffanger fra Europa, og det de veldig bevisst på at liksom alle hører hjemme her og sånn, så de litt sånn anti det som Trump holder på med, å bare stenge ute folk som kommer, som har brun farge. Så jeg har blitt veldig glad I dem. De veldig søte. Også veldig mye herremote. Altså, ja. Det Kongo som kommer av med sånn leopard-greier på... Altså, ja.
3: Men du skjønner
2: at jeg får ikke lest.
3: Ta med boka.
2: Ja, ta med boka. Jo, så jeg skulle egentlig si at... Men derfor så vi mange som sånn... Gud, nå må jeg ikke steke den hjernen min I stykker på mobilen. Jeg må begynne å lese. Det veldig, veldig bra at sånne hippe influensere lager... boksirkler, og at det nå blitt sexy for menn å lese ute I det offentlige rom, setter jeg veldig pris på.
1: Ah.
2: Og sånn, det som det du sikkert vil vite,
1: ja.
2: Slutty Little Reading Glasses.
1: Slutty Little
2: det nye,
1: Reading Glasses.
2: Jeg ser at jeg setter pris på at du har stilt opp med Slutty Little Reading Glasses.
1: Dette, de brillene jeg har, de slutty nå plutselig?
2: Mm, ikke, hvis du tar fram en bok, så blir det slutty.
1: Men jeg skal ha dem sånn da, blir jeg enda mer sexy.
2: Nei,
1: litt på nesen. Nei, ikke på nesen, tilbake der, fullt opplegg. Ja.
3: Men sist, du har jo sånn der bok, brev som du skriver som kommer på NRK.no og det kom etter her denne uka der du skrev at du har en europeisk lesesommer I år. Hvorfor det?
2: Ja, for jeg I likhet med en del europeiske statsledere ganske lei av Trump og hans kumpaner, ikke sant? At USA har liksom vært fra å være en alliert, blitt en slags sånn psyko-kjæreste som I det ene øyeblikket bare sånn jeg vil ikke være med NATO allikevel og så bare, og dere skal få et straffetål og så plutselig bare, men jeg skal blande meg inn I valget I Ungarn, da sender jeg han dit og nå skal jeg ha Grønland altså det du blir jo helt gal, ikke sant det jo som å være I et psykotisk kjærlighetsforhold, så derfor vi må kutte de strengene så mye det lar seg gjøre så det gjør jeg på mitt lille vis jeg jo glad I amerikansk litteratur og la oss si, forfatterne jo ikke en del av dette men du vet, Eurovision, alltid med Eurovision, så blir jeg helt sånn, tenk på det, for et kontinent. Hva er det vi har, liksom EDM og opera, italienske svisker og cha-cha-cha fra Finland, altså det er så crazy.
3: Og masse folkemusikk.
2: Og folkemusikk, og alle klarer å være liksom i en sånn glad, fullstendig crazy smørje av kultur. Så når jeg tenkte, ok, da skal jeg overføre den Eurovision-begeistringen min på europeisk litteratur, og da mener jeg ikke liksom fransk og tysk og engelsk som jeg leser fra før, men nå skal jeg til Bulgaria, Romania, Ukraina, ja, jeg line opp Albania,
1: ja. Mange. Men det som Polen. Jo, kanskje Polen. Men dette er jo for så vidt også kjente land, du nevner det, men det er jo blitt så voldsomt stort Europa etter hvert. Det er jo vanskelig å gripe alt an.
2: Ja, ja. Det er uhåndterlig. Ja. Så når et tema på litteraturfestivalen på Lillehammer var Europa,
1: ja.
2: Og du bare sånn, åh, hvordan skal du begynne? Men man må jo bare gjøre som spise en elefant en skje om gangen, eller hva det heter. Altså, du må jo bare, jeg må jo bare begynne et sted.
1: Ja.
2: Og så har jeg kanskje tenkt at jeg har hatt en del fordommer mot liksom tidligere Østblokkland, at det er litt sånn preget av den vonde tiden, eller at man må kunne masse om Habsburg-imperiet, eller hva det heter, Habsburg-rike. Ja, der ser du hvor mye jeg kan om dette. Jeg har vært veldig sånn Vesteuropa-orientert, så nå skammer jeg meg over det. Så nå er jeg sånn, ja, men da, jeg får bare begynne da.
3: Ja.
2: Får bare begynne, rett og slett. Men da skal jeg lære litt om Habsburg da. Østerrike, Ungarn, altså alt gamle imperier.
3: Ja. Men du skrev jo i det bokbrevet at det å å lese litteratur fra Ukraina også kan være en måte å støtte Ukraina på.
2: Ja.
3: På hvilken måte, tenkte du?
2: Altså, dette er fordi jeg har hørt ukrainske forfattere som sier det som er kjempeviktig for dem nå er å legge det russiske språket vekk og russisk litteratur. Altså, ukrainere, de leverer tilbake Dostojevskij og Gogol på bibliotekene, eller de brenner dem. De skal ikke ha noe av den der russiske kulturimperialismen lenger. Og det er veldig viktig for dem at de har et eget språk, de har en egen litteratur. Det er litt problem for de forfatterne får skrevet når bombene faller, men det gjør de også. Så derfor, det føler jeg også litt sånn plikt og nysgjerrighet da.
3: Ja.
2: Ikke sant? Hva er denne kulturen som har levd i skyggen av russiske
3: imperium? Har du noen tips til ukrainske forfattere vi kan sjekke ut?
2: Ja, jeg har veldig fin tips. Det er Andrei Kurkov, som ble kjent for en som heter Døden og pingvinen, og det var liksom et bilde på å vokse opp innen Sovjetunionen. Men han har også en, jeg lurer på om den heter Grå bier, om to eldre bievoktere i Donbass-regionen som liksom nekter å flytte på seg når russerne kommer. Han skriver morsomt, for du vil, du må ha litt humor når det er så mye mørkt.
1: Ja, det er viktig.
2: Andrei Kurkov.
1: Ja. Litt annen håp og humor trenger vi. Sisvik, du skal sitte her en god stund, og vi skal jo gå til store leseropplevelser. Vi har allerede fått en haug av meldinger.
3: Masse fine meldinger.
1: Ja. Så du som hører på kan fortsatt sende inn i appen NRK Radio. Del din store leseropplevelse med oss her i studio, ikke minst Sisvik. Sisvik.

0: Det var Dagny her I 90-men selv vi har Sissi Wik på besøk, kulturjournalist og litteraturviter og skriver av bokbrevet I NRK som kommer ut stadig vekk. Du nevnte Andrea Krukov, denne ukrainske forfatteren du anbefaler. Jeg har fått en melding fra Inge-Lise her. Det står på Wikipedia at han skriver på russisk, spørsmålstegn.
1: Ja, for han av den alderen at han vokste opp I Ukraina da de måtte snakke russisk.
0: Ikke sant.
1: Så han, Andrei Krukov, han skrev I hvert fall på russisk før,
0: ja.
1: Men nå, jeg tror fremover nå blir det på ukrainsk.
0: Ja, ja.
1: Han skriver også for Dag og Tid, jævlig, ja. Hvis man vil ha noen godt skrevne rapporter.
0: Ja.
1: Så det finnes også yngre, for han jobber jo veldig med liksom prøve å avsovjetifisere seg, og han snakker om det der, de yngre ukrainerne, de jo mye mer, altså, holdt jeg på å si som oss, altså de vokst opp I et mer vestlig Ukraina, og at det der det veldig stor generasjonsforskjell på hva man har opplevd.
2: Ja. Audun skriver her nå I appen NRK Radio, døden og pingvin kan virkelig anbefales, og det jo det, nå skal vi inn I det litt sånn, hva skal man kalle det, litt sånn, litt mimring, litt inspirasjon, nå deler vi fine opplevelser og vi har jo bedt deg som hører på gjør det, og det jo altså så fint at her lytterne på ball med en gang Ragnhild har skrevet her I 2001, leste jeg en hel bok på 12 timer mens jeg ventet på at datteren min skulle bli født, altså det var I gang satt fødsel, flott bok som jeg aldri glem, Alphabet Street av Lisa Jewell har en spesiell plass I bok hylla, og fantastisk datter som kom. Jeg får helt frysning av det.
0: Så koselig.
2: Tenk, nei, den boka glemmer jo aldri.
0: Aldri selvfølgelig, men jeg vet som vil passe deg godt her, Silje. Elisabeth har skrevet, husker du om det var sommeren 89 eller 90, da jeg var 14-15 år, leste sagan om isfolket av Margit Sandmo, leste hele natta. Var ikke du som gjorde det samme?
2: Jo da.
0: Tre bøker om gangene og sånt?
2: Jeg kunne lest tre bøker på en dag, ja, på mitt verste. Det var kanskje bare en gang det skjedde, men jeg slukte hele serien.
0: Og hvorfor slukte du hele serien?
2: Nei, det var fordi det var så mye spennende.
0: Ja.
2: Det var så mye spennende.
0: Sissvik, du nevnte, jeg har ikke lest en serie, men du nevnte at det var en demonkuk.
1: Demonkuk.
2: Men jeg verden.
0: Ja, men du sa det jo, jeg kan jo ikke noe for det.
1: Ja, men jeg sa det mens det var musikk.
0: Ja, ok. Ja, men var det ikke det I boka da?
1: Ja, det demon.
2: Det I hvert fall en bok der det
0: ja,
2: det.
0: Ja, det ser du der.
2: Men la oss ikke henge oss opp I det, for altså, her har jo Elisabeth en kjempefin skildring. Hun skriver, jeg husker at jeg laget meg nattmat og spiste brødskiver med nyrørt tyttebær-syltetøy som knaste I sukker og med iskald melk til. Det jo et nydelig sommerminne da, med fantastisk. Sagan om isfolket til. Og så har vi et veldig fin melding her fra Ingrid som skriver, jeg var I Toskana I Italia der jeg leste Miraklene I Sans Fico, hvor handlingen fra Toskana. Sjelden jeg gapskratt av I bok, hvor folk rundt meg kikker rart på meg. Fantastiske minner med sommerklem fra Ingrid, og det jo et tips å ta en bok fra det området der du skal reise til, som en sånn sommerlesetips.
1: Absolutt.
2: Sitter du nå sist og kjenner på noe sånn sommerleseminne?
1: Bortsett fra at jeg bildet med deg, tyttebærna den melken, det var så fint at jeg forsvant litt inn I hennes sommerminne nesten. Men altså, for meg, så tror jeg, det også sånn fra unge år, for jeg hadde en venninne på liksom sommerhuset på Bømlo på Vestlandet, hun og brødrene hennes til sammen hadde alt av frøken detektiv og Hardy guttene. Så det å liksom låne henne, og så ligge, hun hadde sånn litt rom oppe på hemsen der, og så lå vi og så diskuterte vi liksom hvem kjekkest av Joe og Frank Hardy guttene.
2: Var den ene blond og den andre
1: ja,
2: mørk?
1: Ja, Joe var blond og Frank
2: ja,
1: var mørk. Så det, at det å liksom ha tilgang til det der egne lille biblioteket inne på rommet hennes, det synes jeg var helt fantastisk. Og så selvfølgelig frøken detektiv var jo veldig kul da.
2: Ja.
1: Ja. Men etter hvert som vi kom liksom opp I tenårene, så ble vi kanskje litt mer opptatt av Joe frøken detektiv.
2: Nå har Jonathan skrevet til oss. Jeg var en av fire australske ungdommer som reiste rundt I Europa I 2 år I en sliten folkevognbuss tidlig på 80-tallet. Vi fire klarte alle å lese Dice Man av Luke Reinhardt på landeveien. Og den boka la vi med vilje styr livene våre med alt fra hvordan landsby vi skulle overnatte I, hvordan mat vi skulle spise og det meste ellers. Alt ved å kaste terningen og la den bestemme våres skjebne.
0: Wow.
2: Hilsen Jonathan Stolz. mista hun. Altså, så artig hvordan litteratur kan berike livet.
0: Vet du hva, nå kommer jeg på noe som nesten litt på siden, men likevel så handler det om en bok, det der med å reise og sånn. Da vi var, altså på tidlig 90-tall, så var jeg på reise til Asia på sånn backpacker-tur, og da hadde vi jo Lonely Planet, husker du den, Sis? Mm-hmm. Var du borte i den, Silje?
2: Absolutt.
0: Du rakk
2: det, ja.
0: Jeg
2: var akkurat med på den, ja.
0: Fy fader, det å reise rundt
1: med guidebok.
0: Med guidebok! Og slå opp, og så finner du, ok, der, hvis den restauranten der, skal vi ligge her i den gata her? Og så lå den der, og så var det akkurat sånn som det sto beskrevet i en bok.
1: Ja, ja.
0: Det er fantastisk
1: det også. At terrenget passer med kartet, mens nå med GPS, alt for lett.
0: Alt for lett, så den er bort hele tiden.
2: Mitt sterkeste Lonely Planet-minne er at vi var en gjeng med jente i Puerto Vallarta, Mexico. Okay. Vi skulle dit på spring break. Altså, vi var studenter i Mexico, så skulle vi på sånn heisatur. Og da hadde vi funnet Lonely Planet, et sted vi skulle overnatt, og da sto det i boka, her kan du, det var at det skulle være skikkelig bra, et bra sted. Og så kommer vi dit, og så er det bare et hull i bakken.
0: Ja.
2: Så da var hele hostellet borte.
0: Ja.
2: Det var jevnet med jorda.
0: Så var ikke siste utgaven dere hadde med dere,
2: nei,
0: kanskje?
2: Nei,
0: kanskje.
1: Du må ikke kjøpe guidebok på tilbud. Vi tar den 89, selv om det er 94.
2: Det var siste utgaven, men der her hadde ting skjedd. For det er klart at Lonely Planet, hvor ofte kom den ut? En gang i år, eller en gang...
1: Men de kan jo ikke sende folk å reise hele landet rundt hvert eneste år.
2: Nei, det er akkurat det. Og vi tok ikke noe på vei for det. Vi fant jo bare en annen plass å bo.
1: Bare finne en annen plass, ja.
2: Neida, mange gode minner med bøker. Jeg for min del som kommer fra Hammarøy, det er jo utrolig klisjéfylt.
1: Hansen.
2: Men det å lese Pan på sommeren i Nord-Norge, og det er kanskje, og særlig da jeg var ungdom, det er masse forelskelse og hormoner, og fær og surr ute på natta med sola i fjeset, og Nordland.
1: Kan jeg komme på besøk til deg i sommer og lese?
2: Selvfølgelig kan du komme, det er jo Hamsun-dager.
1: Å herregud, det må du komme.
2: Ja.
0: Nå fikk jeg umiddelbart et stikk av dårlig samvittighet. Det er jo en av alle disse utallige klassikerne jeg tror jeg ikke har lest. Var vi innom den på skolen? Jeg husker ikke, men jeg har ikke noen sterke minner av Pan.
2: Og det der Hammarøy, var vi innom den, for å si
0: det
2: sånn.
0: Det skjønner jeg veldig godt, men det der å lese klassikere er jo også noe vi kan snakke litt om sist. Er ikke det også hyggelig og fint å gjøre?
1: Jeg har faktisk med en klassiker når vi skal inn på tips. For jeg i liksom hverdagen, høsten, våren, sånn, så er man jo veldig bunnet i hva som skjer akkurat nå. Så jeg synes enhver sommer bør inneholde en klassiker. Og så for den liksom roen med det litt gammelmodige språket, gå tilbake til noe som vi vet har vært bra i 200-300 år.

0: Melding fra Turi her. Var i Maribo i Danmark for 2 år siden. Han skulle spise på en restaurant som stod på Google Maps. Det bygget var ikke der lenger, så det gjelder også det nymoderne samfunn med GPS og Google Maps og hva det nå skulle være.
1: Det litt det sånn. Ja. Vi har besøk i 9-timen av Sisvik, som kulturjournalist her i NRK, litteraturviter og bok. Dame, kan man si det sånn?
2: Bokdame.
1: Bokdame.
2: Jeg koser meg så mye, at jeg må si det er så rørende å høre lytterne sine ferieminner.
1: Det er helt tydelig at lytterne også, de har så lyst å dele bøker de har lest. Lisa skriver Svart stilla, en roman av Susanne Skogstad, den stiller jeg meg bak. Ja. Den er skikkelig, skikkelig fin.
2: Den er hest på forsiden, for jeg er gammel hestjente, så jeg husker alle som er.
1: Ja, og så har vi jo liksom også kombinert det litt med sommerminner, og her Øyvind skriver, jeg satt på stranda på Kreta i 38 grader og leste Johaug sin bok Ski og snø, min første bok på 40 år, og den fant jeg i farta på flyplassen.
0: Ja, det er
1: glimrende. Så det går jo selvfølgelig også an.
0: Det er 2 stykker her som har lest Havets katedral i Barcelona, og begge to, Anne Merete og Vera, har oppsøkt alle disse stedene som blir nevnt i boka her. Santa Maria del Mar for eksempel, og tent et lys der og alt mulig, det er koselig. Ja.
1: Men nå, Sisvik, det virker jo som at det bobler med bokglede der ute i folket, men du har også med deg noen tips til oss. 3 tips har vi bedt om til fine ting vi kan lese i sommer.
2: Altså, men jeg tenkte, egentlig burde jeg kanskje bare tatt med noe haiku-dikt du kan lese mellom VM-kampene. For dette.
1: Nei!
2: Noveller, korte noveller å lese mellom, for jeg elsker også å se på sånn studiosnakk før og etter, så det. Nei, men VM kommer jo til å ta slutt, det er det ene, og det andre er at det er jo ikke alle som ser på alt av fotball, så vi må ikke glemme de, og så, ja, så det skal fint gå an å få inn noe. Og da, jeg skal begynne, fint du sa det med snø, for jeg har tenkt, hvis det blir hetebølge, det har det jo vært en skrikende mangel på så langt, men hvis det blir hetebølge, så må man jo ha Hallgrimur Helgason, 60 kilo solskinn. Ja. Han har vært i 9-timen, tror jeg.
0: Ja, helt riktig, han var der for noen måneder, så vidt jeg husker, ja.
2: Ikke sant? Og det, tenker dette er, hvis du liker historisk roman, men utenfor mye tall og slag, for jeg er ikke så glad i årstall og slag, men dette er jo Island på 900-tallet, og det er altså så sinnssykt kaldt, og kirka flyr på sjøen, ikke sant? Altså, det er jo veldig, dere vet jo, islandsk, det er helt crazy. Og så kom jo nordmennene da med ved. De har kommet med båt full av ved og setter og smekker opp noe sillemottak og setter i gang sillefiske, som gjør at Island blir en moderne nasjon, rett og slett. For de sier det har ikke skjedd noe siden forrige nordmann kom og gjorde landet om. Så det er en bok som er veldig, veldig god for den norske selvtilliten. Det kan jo hende den blir for sterk, får vi se hvordan det går med Solbakkens gutter etterhvert. Men språket er også veldig, veldig morsomt. Det skjer jo mye, altså det er mye død og fordervelse og sånn, det er jo 900-tallet, men det er veldig morsomt, og han har funnet opp kanskje sånn 2-3 nyord per side.
0: Men godt oversatt da, eller?
2: Kjempegodt oversatt, ja. Så hun har jo funnet opp masse nye norske ord også,
0: ja.
2: Og da blir jeg glad, for jeg synes vi lar jo engelsk ta over mye av språket vårt. Jeg synes vi må finne opp nye ord.
1: Kan hete igjen, han er islendingen,
2: Hallgrimur Helgason,
1: ja.
2: 60 kilo solskinn, sol, ikke sant, lett å huske, og så kommer bind nummer 2 i august allerede.
0: Wow, ok.
2: Så det blir mer. Men jeg føler jo at alle allerede har lest den boka, men jeg vet jo at vennene mine kan ikke dømme resten.
0: Men jeg vet at Knut, vår mann Knut Folkestad, leste den og var meget begeistret, så da har vi en
1: den er på lista,
0: innside.
2: A good read.
0: Ja, det var første tips, Sis.
2: Det er første tips,
0: ja.
2: Så andre tips. Jeg merker at det blir litt sånn sportspreget dette her, men jeg har jo også hatt hockeyfeber, og det på 2 måter. For det, først fikk jeg jo hockeyfeber fordi jeg så Heated Rivalry på TV, og så, liksom under over alle under, så kom jo Norge i bronsefinalen og vant bronse. Og da hadde jeg jo veldig god uttelling av at jeg hadde satt meg litt inn i hockey og NHL og
1: ja, for du mener at gjennom Heated Rivalry, den her serien, så ble du litt kjent med hockey.
2: Absolutt, ja, ja. Men, jeg visste bare, ingenting om hockey.
0: Nei, men kjapt, Heated Rivalry, denne serien på Netflix, handler om
1: Gikk på HBO.
2: Ja, men jeg skal fortelle, det er jo en bokserie på 6 bøker, Game Changer-serien av Rachel Reed, Og det med heated rivalry, du kan jo lett tenke at det bare handler om menn, to menn som har sex, men det er først og fremst kjærlighetshistorier. Og jeg synes det er for lite kjærlighetshistorier i norsk samtidslitteratur. Og så er hun Reed også veldig flink til å ta opp problemer i hockeyverden. Så det er også sånn samtykke, flyangst. Det er veldig dårlig flyangst hvis du... Og så er de universene er vevd sammen, sånn at du får liksom... Så leser hele serien, så får du nytte av det. Og her skal jeg bare si, jeg tror... Eller jeg vet hovedpublikum for dette er heterofile kvinner og homofile menn. Ja. Så jeg tar ikke ansvar hvis du ikke er en av de grupperne, om du vil elske det eller ikke. Men det
1: altså,
2: som er
1: jeg har sett serien og elsket serien, men jeg har, skal være ærlig, det er kanskje litt fordomsfullt av meg. Jeg har kanskje tenkt at bøkene, at det, altså det er sånn romansebøker, at ikke det er, altså er det godt skrevet?
2: Ja, ikke sant? Ja, og jeg har også den fordommen. Og er ikke så godt skrevet, sånn litterært sett, dette er det motsatte av Helgason, som bare liksom smykker seg med masse flotte ord, men det er så drivende, så mannen min var sånn, nå må vi spise middag, jeg bare ikke snakk om, gå ut på kjøkkenet, snakk til meg når jeg ferdig med denne boka, og da jeg hadde også lest selve den Heated Rivalry-boka som serien basert på, etter jeg hadde sett filmen, og ble revet med allikevel. Så det er noe med, og så ender det godt.
1: Ja.
2: Og så hvor mange greier er det hvor det ender trist? Det er faktisk noe helende for sjelen at det ender godt til slutt.
0: Så godt, jeg er ikke i målgruppa, men jeg skal vurdere, for jeg
1: liker
0: en søkkel for en lykkelig slutt, altså. Det er så deilig.
1: Og så har du med en klassiker også, Sis.
2: Ja, for vi var jo innom klassikere, og så gikk det forklaring som er liksom, ja, ikke finn frem Hamsun igjen da, det er jo det folk gjerne gjør når det er sånn.
1: Ok da.
0: Sorry, Silje. Men,
2: nå er det en del norske forlag som er flinke til å hente opp ting de tenker sånn, gud ja, her sitter vi jo på en klassiker og ingen vet om den. Så de trykker det på nytt med litt moderne omslag. Og da er det en bok som heter Kvinnen og den svarte fuglen av Ninni Roll Anker, som jeg visste ekstremt lite om, og den skrev hun under krigen, altså under nazistenes okkupasjon av Norge. Og den begynner med en kvinne som sitter i fengsel, og vi vet ikke hvorfor er hun i fengsel, hva har hun gjort galt. Og så går vi tilbake, og det er igjen kjærlighetshistorie, det er krigen som truer, mannen jobber på våpenfabrikk, de får sønner, han vil at de skal bli soldater, hun er mer pasifistisk anlagt, kan vi si. Og nå som vi liksom ruster opp over hele linja, og det er mye uro i verden, så følte jeg sånn bare, åh gud, denne boka... Mm. Kunne vært skrevet liksom i dag, samtidig som den har det litt sånn, jeg liker at det er litt sånn gammeldags språk, sant?
1: Men jeg har ikke hørt om hun før.
0: Ikke gjerne.
2: Nei, hun er først og fremst kjent, liksom jobbet for arbeiderklassens rettigheter og sånn, og var veldig god venninne med Sigrid Undset, de drev og brevvekslet mye om hager. men denne boka, altså, jeg ble veldig sånn, ja, men denne kan ikke støve ned liksom, bakerst i en hylle på et bibliotek eller arkiv. Denne føles nå. Ninni Roll Anker, Kvinnen og den svarte fuglen.
0: Fantastisk.
1: Skriv det ned.
0: Det. Kom det ikke akkurat en bok om hagene til Sigrid Undset ut for ikke så lenge?
2: Jo, det skal jeg skrive om i bokbrev, for jeg har vært på Bjerkebæk.
0: Er det sant?
2: Og sett. Ja, for jeg er jo ikke bare fylt 40, men også 50, og da blir man jo mer og mer opptatt av hager. Det må vi jo være. Altså, homo, hockey, sex og hager, det er min...
1: For en mix! Ja. Altså, kan vi også bare si, det er jo flere som har sett melding om det, og selvfølgelig kan vi også tips om leseklubben som ligger inne i appen NRK Radio, at der kan du se gjennom arkivet deres, les en av de bøkene, og så kan man høre på episoderne der de diskuterer.
2: Perfekt for biltur!
1: Ja!
2: Ja!
0: Herlig. Og Sisvik, for en...
1: Jeg gleder meg sånn til å lese det sommer!
0: Ja, samme her. Det har vært en glede å ha deg på besøk sist. Tusen takk til deg.
2: Så koselig å være her.
0: Ja, bra.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Jo, svære der, hva om Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Mathiasson, litteraturen står I høysett hos oss I dag.
1: Den gjør det, og vi kan jo bare gjenta. Vi fikk jo tre lesetips fra Sissevik her, og det var til sommeren da. Det var Hallgrimur Helgason 60 kilo solskinn, og så var det Game Changers-serien, skrevet av Rachel Reed. Det jo der Heated Rivalry-serien har sitt utspring. Og så var det klassikeren Kvinnen og den svarte fuglen av Ninni Roll Anker 3. Veldig forskjellige, men gode tips.
0: Ja, det vil jeg si. Jeg så, tilfeldigvis så har vi lagt opp, så kommer Joni Mitchell nå, en av Amerikas store singer-songwriters, 60-, 70-tall, 80-tall, egentlig 90-tall hele veien. Hun har blitt en gammel, søt dame som fortsatt opptrer. Men det fikk meg til å tenke på en av mine store leseropplevelser, John Irving, A Prayer for Owen Meany, en bønn for Owen Meany, har du lest den?
1: Ja, den har jeg lest.
0: Den gjorde altså så innsikt, kommet på slutt uten 80-tallet, mener jeg. Den gjorde så stort inntrykk, Silje, at jeg satte meg ned og skrev et brev til John Irving, der jeg fortalte ham selvfølgelig hvor stor og viktig den boken ble for meg, og jeg lurte på om ting, jeg var tjukk I huet selvfølgelig, så jeg lurte på om hva det var sant, ja. Og sånne ting, kan det ha skjedd, og så videre, og så videre. Selvfølgelig var det jo bare fiksjon.
1: Men, fikk du svar?
0: Fikk ikke svar, jeg gjorde ikke det, jeg hadde ikke forventet det heller, altså. Han får sikkert 5 000 millioner brev I uka.
1: Venninna mi sendte brev til Richard Dean Anderson, han som spiller MacGyver, og hun fikk svar. To ganger!
0: To ganger!
1: Bildet med autograf.
0: Oh,
1: så ja, det var helt sykt den ettermiddagen det skjedde.
0: Så fett. Ja. Oh. Men jeg kom I hvert fall på at det har en fortellerstemme I denne boka. Johnny Wheelwright forteller liksom gjennom hele denne bønnen for Owen Meany, og han var veldig glad I gammel 60-talls musikk, også Joni Mitchell, og da passer jo helt glimrende med A Big Yellow Taxi.
1: Men da hadde jeg lest tips det også da, en bønn for Owen Meany.
0: Ja, I aller høyeste grad. Ja. Takk skal du ha, Silje.

0: Fantastisk Joni Mitchell, som selvfølgelig kanadisk. Kommer vel i far for å si at hun var amerikaner.
1: Du sa amerikaner, og da kan vi jo, vi kan jo legge god vilje til, Sean, og tenke oss til at da mente du Nord-Amerika.
0: Ja, tusen takk.
1: Det er jo kanskje en del som bor på det amerikanske kontinent som er litt skuffet over at det er bare de fra USA som er amerikanere, ja, ifølge seg selv.
0: Ja, det er sånn hva du mener.
1: Ja.
0: Ja, det er nyheter om ikke så lenge. Vi er tilbake på andre siden. Dette er Somber, Back to Friends.

0: Somber der her I 9-timen Back to Friends med Silje og meg selv, Sean Henrik Matheson. Klokka nærmer seg 10 med stormskritt. Det på tide med nyheter.
1: Og du startet I Iran, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, USAs avtale med Iran tilbake til start, mener forsker. Irans utenriksminister sier at forhandlingen med USA om en endelig avtale trolig starter fredag. Samme dag skal en foreløpig avtale underskrives. Avtalen skal innebære en åpning av Hormuzstredet, men I beste fall vi tilbake til start med denne avtalen, sier Midtøsten-ekspert Eirik Kvindesland.
3: I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall I Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimet I Iran, kommer ganske styrka ut av dette. I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen.
2: Irans utenriksminister sier også at en slutt på krigen I Libanon viktigste sak I en endelig avtale med USA. En ukrainsk drone skadet deler av det største oljeraffineriet I Moskva I natt, det bekrefter Moskvas ordfører på Telegram. Han sa ikke noe om driften ved raffineriet var påvirket, men bilder viser åpne flammer og en stor røyksøyle som stiger opp fra raffineriet I morgentimene I dag. I natt skal Norges fotballherrer møte Irak I VM. Det Iraks første VM-kamp på 40 år, og I byen Erbil det ingen tvil om hvem irakerne tror vinner kampen.
4: Irak kommer til å vinne 2-1 og vil sjokkere en hel verden og Norge, sier 14 år gamle Ahmed Qasem.
5: Of course Iraq.
4: Jeg håper Irak vil vinne, men det en vanskelig kamp, sier Sezan Hanna. Alle vet at Norge har gode spillere som Haaland.
5: Nobody can stop him, he's very fast, so... But we hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win, I don't know. I hope so.
2: Ja, det var Midtøsten-korrespondent Arda Korami som hadde snakket med irakere for kampen. Og kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun åpner for senere skolestart etter kampen. Hun sier at hun tenker det går helt fint om kommuner og skoler som ønsker det gjør noen justeringer nå på tampen av skoleåret. Hun svarer med det på oppfordringen til Dag Inge Ulstein fra KrF om å la skolebarn få skulke I morgen. Grunnen at VM så stort for både barn og voksne I hele landet, sier han. Flere DNB-kunder ble overrasket da de gikk inn på mobilbanken I dag tidlig. En feil gjorde nemlig at visningen av disponibel saldo havnet I minus for mange bankkunder, selv om de egentlig ikke var I minus. DNB opplyser til VG at de jobber med å rette feil. Ja, Silje og Sjone 90, men dere går vel aldri I minus?
6: Nei!
7: Er det gærent, Tom? Vi går ikke I minus!
6: Vi har hvertfall 57 minutter igjen av radio å fullføre. Frem til klokka. 11 skal vi være her, I lag med deg selvfølgelig.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, her i 9-timen med Jean-Henrik Mathieson og meg som heter Silje Nordnes. I kveld så skjer det, klokka 12, så skal da et norsk herrelandslag i fotball spark sin første ball i et mesterskap på 28 år.
1: Ja, det jo helt sykt.
0: Og det gjør jo at enten du vil eller ikke, så blir det her tema i dag. Ja. Spørsmålet jo rett og slett, skal man se kampen eller ikke? Det vel det koker ned til akkurat nå. Kampen begynner klokka 12, og vi hører jo i nyhetene at Dag Inge Ulstein var tidlig ute her i dag med noe slags ja, det jo et slags populistisk utspill om at han mener at barn skal få lov til å ha fri fra de første timene i morgen på skolen. Altså, det driver han og frir han litt til fremtidige velgere? Eller, altså, hvor kommer det engasjementet fra?
1: Det veldig forvirrende, for sa ikke han i går da han holdt på med disse, eller forrige dagen, med disse sunn fornuft-kameratene, at han nå skulle alle populistiske utspill til livs. Ja. Så jeg får ikke dette her til å henge ihop. Jeg skjønner ikke hva som foregår nå, Silje.
0: Nei, men i hvert fall så har jo nå da selveste kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, ute nå da, og på en måte også gir litt sånn carte blanche da. Ok, kunnskapsministeren selvfølgelig, Kari Nessa Nordtun.
1: Ja, men jeg skjønner jo prinsippet, det ikke så mye som skjer på skolene nå den siste uka allikevel, så om det kan være innenfor å holde seg hjemme, eller komme litt senere og se, jeg helt enig med det, men det der med populistgreiene, jeg skjønte det, jeg synes det var vanskelig å fatte og begripe hva det egentlig handler om.
0: Det handler om fotball.
1: Ok da. Se kampen, eller ei, jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke jeg kommer til å se kampen, som jo litt smertefullt. Ja. Jeg kjenner det kanskje mest i magen når jeg sitter der og kjenner dette.
0: Hva det du kjenner på?
1: Jeg kjenner at jeg blir stresset av at det så sent, og jeg avhengig av jeg tror ikke vi får fri av Åge til å ikke komme på jobb i morgen, for eksempel. Så jeg nødt til å, og jeg blir stress,

0: Det er, men det er ikke utenforskap heller. Men Nei. Det er et eller annet med at det kommer jo til å skje nå i kveld klokka 12 når Norge da skal spille mot Irak. Som vel, det er jo en, det er noe samlende der.
1: Ja, jeg vet det, jeg helt enig med deg.
0: Så det er jo et sånt, det valget med å ikke være med er jo også noe. Ja. Men her gjør jo alle som de vil. Vi har lagt ut nå en avstemning i appen NRK Radio. Vi er rett og slett nysgjerrig på deg som hører på. Skal du se kampen? Eller skal du ikke? Ja eller nei? Og så går det selvfølgelig an å sende inn en tekstmelding til oss og forklare din avgjørelse.
1: Dette er jo Norges aller største radioprogram, så vi kan nå ta tempen egentlig på hele landet og se hvordan det ligger an før kampen i kveld. Jeg er klar, fordelen med at jeg ikke ser på Silje, er jo at da vinner vi sannsynligvis med
0: fordi
1: da blir
0: du
1: det spektakulært.
0: Hvis, du ser på, så tap de. Ja. Eller at du bringer dårlig lykke.
1: Jeg vet det. Sånn sett så bør jeg jo ikke se kampen.
0: Nei, ikke sant. Neida, men kom inn du som hører på. Vi lurer på det. Appen NRK Radio. Sier jeg kaller alt for følsom. Og baby, jeg vet.

0: Det var Clover Beat av meg og Øyvind Bekkevold. Nå skal vi ha en beat av deg, og ikke minst den du har møtt på din ferd ute I gaten I Oslo.
1: Ja, det var litt morsomt, eller interessant så noen ganger, ikke sant? For at jeg har liksom litt sånn god kontroll, for jeg gjør dette her hver dag, dette med tilfellige møter, sånn 12-10 minutter før. Og så da, når det 6 minutter før, så blir desperasjonen å komme litt grann, hvem det jeg skal snakke med? 4 minutter, 3 minutter, dette kan du tenke deg sånn.
0: Oi, helt stressa.
1: Og så, 2 minutter før, så ruller det inn. Hvor mange dere? Nå må du si navnet ditt igjen.
2: Morten Mariskev, 50 rullesebrukere det som ruller inn her nå.
1: Ja, de bare ruller opp fra jorden, for det fra undergrunnen. Og hvem det som med ellers her?
3: Det Ronny Køyser, som sitter ved siden her.
1: Ja, som sitter ved siden av, ikke sant? Og alle dere må fortelle hvem dere
2: Ja, det her en noe som kalles campseminal, en camp I regi av Sunnaas-stiftelsen, som årlig. Og her det rett og slett 50 rullestolbrukere som skal lære seg å mestre livet I rullestol på alle mulige måter. Så nå har vi da trent I 2-3 dager på ulike hindre og sånt indørs, og nå skal vi da ut I gaten og teste teorien I praksis på en måte.
1: Og,

0: Ryggmarg, det som går igjen her, eller? Altså,
1: ryggmargskade, ja.
0: Ryggmargskade, så kan være hva som helst, da.
1: Ja, her har du det. Du fortell hva du gjorde.
2: Paragliderulykke, for eksempel. Og det jo mange forskjellige varianter her. Noen har levd med det I kort tid, noen har levd med det I mange år, så veldig mye ulike erfaringer som kjempenyttige å dele da, med nye brukere og folk som har levd med situasjonen I flere år, kanskje, men lære seg nye triks, da, av å være på en sånn intensiv camp som det her, da.
0: Ja, bare kort, vi skal ta mest fokus på det der og lære oss om, men kort, hva var det som skjedde med deg?
2: Det var en høydevind som slo ned, som gjorde at skjermen, paragliderne, klappet sammen og falt ned cirka 50 meter I toppen på fjellet.
0: Du tapp, rett og slett fra fjellet I et eller annet sted I Norge?
2: Ja, I Namsos.
0: I Namsos. Blackout totalt? Eller?
2: Rimelig, ja. Ja. Så våkna opp fra koma 10 dager senere, da.
0: Ja. Og hvordan har da den reisen vært?
2: Det har vært en lang reise, tøff reise med masse utallige timer med trening. Men har kommet ganske langt på veien, da, så har veldig mye å bidra med. Da. 10-11 år nå I rullestol og mye å bidra med på campen her. Da.
0: Ja, hva har du å bidra med? Hva kan, det noen ganger livet litt hardt, hva vi lærer.
2: Ja, det sant. Nei, man må lære at uansett hvilken situasjon man står I, da, så det alltid noe positivt å ta med seg ut ifra det, samme hvor vanskelig situasjonen Så hvis man klarer å fokusere på det man har og det man får til, da, I stedet for alt man ikke har og ikke får til.
0: Har du
2: så...
0: endret deg mye?
2: Har du endret seg litt.
0: Sånn mentalt, liksom?
2: Ja, man har jo det. Man tenker jo veldig mye på det at du vet aldri når livet plutselig kan slutte, sånn at du setter litt mer pris på hver dag, og blir litt mer til stede I øyeblikket, da.
0: Og du da, din historie, hva den?
1: Jeg tok backflip, eller jeg tok ikke backflip, jeg kom ikke rundt. Prøvde backflip på trampoline, tok nakken, men det 20 år siden. Jeg 20 år siden jeg ble med og skal fest, faktisk.
0: Du skal fest?
1: Ja, ja, så jeg bedt inn venner og familie.
0: Ja, ja, ja, men det også litt det der med å, hva skal jeg si, feire livet og se muligheter og fremover.
1: Må snu det negative til det gode, virkelig. Men campen her jo sånn at vi det vel I 20 mentorer som har litt erfaring, så vel cirka 30 deltakere, og så lærer vi... Ja, de å leve livet I stor, da. Det, ja.
0: Det fra hele verden, dette her, eller?
1: I hvert fall Europa.
0: Ja, Europa var det.
1: Ja, det hele Europa, det det. Vi har nok kontroll på landene, men mye forskjellig språk, ja.
0: Og det Sunnaas stiftelsen, som, fortell litt om dem, da.
1: Nei, de jo stiftelse, da, som arrangerer disse campene her årlig. De har flere camper, de har vintercamper, sommercamper, de har sånne downhill-camper, alt mulig rart, egentlig. Og det fokus egentlig på det de sier, da, å finne den nye normalen, liksom. For vi lever normale liv I, men det litt annerledes enn ditt da, på en måte.
0: Ja, hva kan vi si til andre folk som, altså, bare for å lære litt av dere, altså, det, du var jo innom det I sted, men det der når vi møter utfordringer, problemer, når vi, ja, faller, skader oss, og så videre?
1: Det, altså, det jeg tror mange ser at det går bra, at det lys gjennom tunnelen, på en måte, og at ja, du kan leve et relativt normalt liv, selv om du sitter rullestol, da.
0: Og så det jo noen, sikkert også I løpet av den prosessen, så det litt ulike opp og ned, sånn som det I livet generelt.
2: Mm, det det jo alltid. Og det å da få se hvor, ja, at man lik da på et måte, og se at man ikke står alene I en vanskelig situasjon, det jo det som gjør at man får litt øynene opp og skjønner at det går an å ha fine liv uansett.
0: Sagt. Hva lærer man av å høre alle de ulike historiene, alle skadene, møte alle menneskene her og nå også?
2: Jeg føler at man får opp livsnisten, at man skjønner at man ikke står alene I det, og at man man blir veldig tett på kort tid, da, fordi at man har mye av de samme utfordringene. Man deler veldig mye like utfordringer, og man har veldig mye likt til felles, og ja, det gjør at man kanskje mestrer ting litt bedre.
1: Ja. På det campet der så det trening for alt fra forflytning til påkledning til triv ut I gata, de får teste idretter, de har vært I svømmehallen, det ekstremt intensivt, det fra... 9 om morgenen til 9 om kvelden, liksom. Så de får virkelig kjøre seg, de som på campen her, da, og teste alt de har lyst til å prøve.
0: Og så blir det også sosialt og litt sånn fester og så videre?
1: Fester, ikke alkohol, men det blir VM I kveld, det blir det.
0: Hvordan skal samles og se på?
1: Ja, vi skal samles og se på, absolutt. Ja, ja, ja. Beina funker ikke, men vi liker fotball likevel, selv om ikke vi får spilt det.
0: Du, det litt, jeg snakket så vidt, vi rakk jo ett minutt, som jeg sa til Sean her, når dere kommer rullende opp fra undergrunnen helt tilfeldig her, så ble det denne praten her. Viser også litt og bare man står lenge nok og venter så hva som kan skje, men det der med fokus på alt det fine nå, samholdet, gleden og alt det greiene der I forhold til, det blir ikke så mye prat om egentlig hva som opprinnelig skjedde som gjorde at man havna I rullestol.
2: Vi prater jo om det også, vi prater jo om absolutt alle scenarier, fra lette ting til vanskelige ting, og det jo det som gjør at man kanske tør å åpne seg, man hører andre dele sårbare ting, og så hiver man seg på, tør å dele litt mer selv, og føler at man virkelig blir sett da, og hørt.
1: Mm. Kveld så har vi en av de mer spennende kveldene, der det sex og samliv som tema, og der, der i hvert fall jeg jævla mye lærer bort, altså fy faen.
0: Du får høre litt grann da.
1: Nei, men her det alt for å vise hjelpemidler, hvordan man kan ha sex liksom, til ja, hvordan man, ja, takler kjærligheten. Kjærligheten ikke så god på sexbiten av min greie.
0: Hva har du kan lære oss? Det ikke fredag forresten, men det tirsdagen.
1: Ja, tirsdag. Nei, altså, jeg pleier å vise en sånn sexstol blant annet, som man kan bruke til å ha sex på damaste I doggy. Den nice. Og så det jo alt fra ereksjonsprøyter Viagra til det mer sånn der å gå fra ikke føle så mye nedentil til å føle ting andre steder, da, som har at det liksom at øret et sensitivt område, for eksempel, som man kan ha fokus på.
0: Ja, du har lært mer av sånne type ting.
1: Absolutt. Ja. Ja, vi har Yvonne, en seksolog, som kommer I kveld. Hun sitter I rullestol, og hun knallgod på det.
0: Jeg tror jeg faktisk Norge generelt, og selvfølgelig verden, har noe å lære.
1: Ja, ja, absolutt. Ja. Du får knekke nakken og komme på camp, Synostiftelsen.
2: Og så det jo mange som blir overrasket over at når man havner I en rullestol da, og får en ryggmargskade, så tror alle at oi, du vil få tilbake funksjon I fotene, sant? At du vil komme deg tilbake på føttene igjen. Men så skjønner man jo at det jo det å få kontroll på sånn blære, tarm og seksualfunksjon som står høyest opp, det alle sammen. Så fotene ganske langt ned I prioriteringsrekka.
1: Det jeg det... veldig overrasket over at ja, det å ikke kunne gå nesten det minste problemet, faktisk.
0: Mm. Ja, nei, det hadde vi alle sammen tenkt, ja. Det sånn automatisk. Du, utrolig fint. Morten og Ronny, det gikk jo så fort der. Ja, da kunne du snudd skiltet med neste gang. Ut og trene rundt omkring med altså 50 stykker fra hele Europa.
1: Yes.
0: Yes. Takk for praten. Ja, selvfølgelig.
3: Ja, for en herlig gjeng.
4: Så har vi møtt en gjeng fra Camp Spinal som var ute I gatene.
3: De var nydelige.

0: Beyoncé der sammen med sin mann Jay-Z. Crazy in Love selvfølgelig her i 9-timen. Vi har en poll ute, vi nysgjerrige på, altså vi skal nå lodde stemningen blant folk. 9-timen jo det største radioprogrammet som finnes.
1: Ja, det en slags folkeavstemning.
0: Folkeavstemning. Spørsmålet her, som vi har vært inne på tidligere i dag, og i nyheten ikke minst, skal du se fotballkampen Norge-Irak i kveld begynner klokka 12, eller skal du ikke, fordi det blir for sent, det jo liksom det som ja. Er greia.
1: Og så kan vi også, altså det jo, det nei-alternativet tenker at også blir for de som ikke interessert.
0: Ja.
1: Ikke sant? Fordi det var noen som etterlyste et tredje alternativ. Men ja. Men nu hos oss så spørsmålet ja eller nei. Og vi, hvordan ligger det an foreløpig?
0: Ja, det altså jevnt, det kan vi si. Det 46% sier ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og så det da 54% som sier nei, det alt for sent, eventuelt ikke så interessert da, for ja. Å ta med den også. Overrasker meg litt faktisk, jeg var sikker på at det skulle være mer, altså at folket hadde bestemt seg for å se den her kampen, men det ikke brått sikkert at det 6 millioner, eller hvor mange vi som, det 5 eller 6, så glemte jeg plutselig, Sama, som skal se kampen i kveld.
1: Vi kan jo høre litt ja. Hva folk har å si her i innboksen. Tom skriver, jeg pensjonist og har det så travelt at jeg har ikke tid til å se kampen. Dessuten, når jeg ser på kamper så tap Norge, det litt sånn som du, Sean, og grunnen til at Norge i VM, jo derfor at jeg ikke har sett noen av kvalikkampene, sier Tom. Steinar sier, jeg skal ikke se kampen, om jeg våken, så går det en gammel Indiana Jones-film på dansk TV. Steinar i Lørnskog der. Men, og Ove skriver at han er så heldig at han ikke finnes interessert i fotball. Så jeg skal ikke se hverken denne kampen eller noen andre. Jeg overhodet ikke redd for å gå glipp av noen ting som helst. Jeg feirer min 71-årsdag i dag med hyggelige padlevenner på vakre Ransfjorden i kveld. Det gir livet mening, det Ove Nordberg som skriver det. Han ønsker jo da alle en strålende dag. Så det noen som da der, men så har vi sånne som den her som skriver, altså i morgen skal alle ha hangover. Om det for at vi ikke har fått skjønnhetssøvn eller litt for mange enheter i barn, det spiller ingen rolle. Hvilken triumf at Norge har klart etter 28 år å være med i VM. Nei, i morgen skal vi alle være litt klein, sånn at vi må stå sammen for Norge.
0: Ja,
1: et land vi står sammen for. Alt for Norge og fellesskapet. Så der har du den stemningen. Og det andre som også skriver her at selvfølgelig skal jeg se kampen, skriver Anita. Det vår norske folkeplikt akkurat nå. Her i huset må og skal alle se. Kjetil, han også pensjonist. Han skal garantert se kampen i kveld. Og så det jo flere her som også skal se kampen, men kanskje litt på andre måter. Bare stå opp tidlig, ikke rør telefonen og gå rett til TV-en og se kampen på etterskudd, hvis man har mulighet til det da.
0: Ja.
1: Så det litt spennende at det såpass delt i innboksen, nesten helt 50-50.
0: Det ja, det nå det 55% som sier alt for sent, og 45, men det plutselig så det skifter veldig.
1: Skifter litt, altså avstemmingen ligger jo fortsatt i appen NRK Radio, vi stoppet den ikke helt ennå.
0: Nei, vi går helt inn.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb rett ved Karl Johans gate i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
0: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Rat City der, Isak Heim, Kind of Love.
1: Og Rat City, da, de består jo da av Kato Sundberg og Kent Sundberg, Drammensgutta, som også kjent som Donkey Boy. Mm. Og Kent Sundberg, han jo da faren til han gutt. Tius som sang med Katy Perry Hæ? På åpningen av altså da USA skulle spille mot Paraguay
0: yes.
1: så sang Katy Perry på stadion ja, i Los Angeles der, før kampen ja, ja. Og han lille gutten her ja.
2: Så fint
0: Det er jo vakkert.
1: Altså, det var jo så fint, og det har jo gått så... Altså, det sjeldent jeg sier det her sånn på ekte, men det har gått mega viralt. Han Tius, han vel bare 9-10 år, ja. Og søng jo da altså på den her stadion, og også da foran millioner ja. Av mennesker på direkten, og han fra Drammen.
0: Ja, det ante jeg. Jeg visste, jeg fikk jo med, jeg har fått med meg dette her, men ja. jeg har ikke fått hørt det, men det var jo klokkereint og nydelig at han åpenbart barn av musikere og har i blodet. Da vet vi det også meldinger her med tanke på vår vår meningsmåling, skal folket se kampen klokken 12 i natt, kveld eller ikke?
1: Det koker.
0: Det koker ja. I innboksen. Isabel skriver, jeg høygravid med termin på søndag, og skal selvfølgelig se kampen. Jeg gleder meg til VM alt for lenge til at en baby i magen skal få være noen hindring. Jeg har billetter til fotballfesten på Ullevål. Krysser fingrene for at vann ikke går underveis. Heldigvis, ja, det jo kort vei til sykehuset, som hun sier, det jo rett bort i gata for Ullevål stadion.
1: Ja, Espen skriver her, jeg landsviker om jeg ikke ser fotballkampen i kveld? Mitt utgangspunkt å se straffesparkkonkurransen om Norge kommer til finalen. Hold ikke det? Men Kjersti, hun skriver, det klart vi skal se kampen, det bruser i blodet. Jeg gleder meg stort. Og så det en som anonym her som skriver, elever, pasienter og dyr krev sitt, kan jo ikke stoppe samfunnet fordi vi i fotball-VM. Kampen går i reprise, det gjør ikke livet.
0: Ja, det så sant som det sagt, men har vi gjort oss en ørliten observasjon, Silje, i inboxen og lagt merke til at det kan det være flest kvinner som stiller seg positivt til å se kampen i kveld?
1: Ja, altså, det blir litt sånn svogerforskning, da, ja, fordi ja, for her hos ja. Oss så er det litt sånn tendens, men jeg vet ikke, kanskje det for at vi bare legger mer merke til alle mennene som skriver at de ikke skal se,
0: ja,
1: fordi at vi litt sånn forutinntatt og tenker at menn selvfølgelig interessert i fotball, ja. Men sånn det ikke, og det er veldig blandet i innboksen, og jeg tror det vi må kanskje være enige om alle sammen jo at her alt greit, altså om du skal se kampen eller ikke, man i hvert fall ikke landsviker om man går og legger seg i kveld og skal stå opp og yte på arbeid i morgen.
0: Nei, overhovedet ikke på vår meningsmåling. Du kan delta i den fortsatt en liten stund til i appen NRK Radio. Skal du se kampen Norge-Irak? Ja, selvfølgelig. Nei, det alt for sent. Eventuelt, du ikke interessert. Der det nå 53% som sier at de ikke interessert til at det for sent. Men fortsatt litt tid, så skal vi ta en offisiell avgjørelse.
1: Ja.
0: Til slutt.

0: Makosir og Ari Baigura SOS. Og da vi sender ut en melding til deg da, reporter Øyvind. Ikke SOS, men hei hei hallo, du der?
1: Hei hei hallo, du her? Og det AI-agenten Øyvind Bekkevold her ute. Så heldigvis det fortsatt reelt at det meg, men jeg sitter plutselig så sitter jeg på en benk i skyggen sammen med
2: Daniel Sunde Hansen.
1: Ja, han veldig, veldig hyggelig, og han har vist meg nå, han jobber nemlig med AI-agenter og så videre, bare, vet du hva, vi går helt konkret først, kan du ikke bare finne fram den chipen som du har inne i hånden din, han har en hånd faktisk, en venstre hånd, og inni der en chip, og nå tar han til, bare fortell hva du gjør.
2: Ja, nå skanner chipen i hånden, og da sier den det. And your heart rate tells me you're on your 7th espresso. Your 5 o'clock could really scale what we're building. Want me to reschedule it for tomorrow so you can bring your best energy? Det vi hørte her, det var min chief of staff, som en AI-agent som jeg har trent opp selv da, til å kunne gi meg gode råd, også når jeg trenger det, basert på informasjon som jeg selv har valgt å dele med den.
1: Ja, for dette her, altså, ikke sant? Altså disse her AI-agentene, ChatGPT og sånn som vi fleste mennesker bruker, de kan være ganske smiskete og gode, og derfor liker vi de godt, og våre nye bestevenner som folk bruker mye, men du har laget et system, Daniel, som motsier litt grann og så videre.
2: Ja, det riktig. Altså, i likhet med de fleste så har jeg også blitt ganske lei at de agentene egentlig bare, som sier, en smiske med psykofantisk. Så det har gjort det her, laget et slags kursprogram der jeg avlærer den her oppførselen, som i mitt AI-agent-team, fra et helt team da, med ulike agenter med ulike roller, så alle opptrent til å hverken smiske med meg eller smiske med hverandre, men kunne gi konstruktiv feedback, fordi vi ønsker hverandre vel, kan du si, og vi samarbeider med om langsiktige mål som jeg da har instruert også disse agentene til.
1: Åh, dette her er, altså du tar doktorgrad i?
2: Så jeg tar doktorgrad i ledelse, men i skjæringspunktet da mellom strategi og ledelse, og der ledelse av mennesker og AI-agenter i samspill står i kjernen.
1: For hva er det? Du er jo kjempefascinert av dette naturligvis. Hvorfor?
2: Nei, altså det her er jo en fantastisk revolusjon. Altså, jeg har vært opptatt av det her egentlig, kan vi si på en måte i 15 år. Begynte å skrive om det for alvor for 10 år siden, og nå i de siste årene har jeg hatt sånn tidlig forskertilgang, for jeg forsker på BI på det temaet, og da kunne jeg ta i bruk de ChatGPT-modellene, det som var et stykke før de andre, og begynte å programmere med dette, og begynte å se, ok, her har jeg mulighet til å kunne slutte å gjøre alt jeg synes er kjedelig, og få mer tid til å gjøre det som jeg synes er gøy og meningsfullt og merverdiskapende da.
1: Ja, ikke sant? Så derfor sluttet du i stort konsulentselskap og begynte for deg selv, fikk mer tid, få pratet mer. Jeg spurte deg i sted om du prater mest med maskinen, men få prate også mer med mennesker. Men du i sted, bare for å ta det igjen, du har en chip inne i, som du har, altså, hvordan er den har kommet inn i hånden din?
2: Nei, altså det har jo blitt kjent med ganske mange eksperimentelle typer over hele verden, for i og med at jeg leder Center for the Edge, som er en sånn forskningsmiljø, og så starter en ny lab nå som jeg kaller Entangled. Men i prinsipp er det samme at man skaper kontakt med mennesker som er ivrig på å forme fremtiden ved å gjøre. Og i dette tilfellet så var det en svensk biohacker som da startet en bevegelse rett og slett for å hjelpe folk å ta kontroll over egne data. Han hjelper dem å implantere en chip i henne, og den er ganske harmløs. Det er near field communication, og den våkner kun til livet når jeg tar mobilen min inntil.
1: Men hvordan har han kommet inn igjen?
2: Da rett og slett så fikk jeg et lite nålestikk, og han satte inn i henne med samme måte som en blodprøve, kan du egentlig si. Ja. Så det var inne i en, ja, det er egentlig en litt morsom historie om at han ble egentlig nekta først å ta den med på flyet, men fordi det så ut som et våpen, men han fikk etter hvert vi klarte å finne en løsning, men nei, så den prosedyren var ganske ganske grei.
1: Og da kan du ha oversikt for at disse her AI-agentene og sånn, de jobber om natten blant annet. Vi hørte jo her i Stardal at han fortalte, det er jo aktuelt nå når det er fotballkamp i natt, ikke sant, så vil han fortelle deg at du har sovet alt for lite hvis du, skal du se kampen?
2: Ja, tenkte det. Ja. Men så da får jeg en ny advarsel, men da kan det hjelpe meg å komme med forslag basert på, altså, for jeg deler de dataene som jeg vil dele med den. Altså, i og med at jeg lager systemet selv, så kan jeg stole på den, for det her er veldig viktig. Jeg vil ikke uten videre gitt mine helsedata, eller mine personlige data, min kalender, eller mine langsiktige mål, til enten en amerikansk plattform, eller en kinesisk plattform, eller hva som helst som jeg ikke har laget selv. Men siden jeg har lært meg å programmere, og kan lage de plattformene selv, så vet jeg nøyaktig hva som går inn og ut, og dermed så kan jeg havne i det jeg kaller den positive læringssirkelen. Altså, jeg kan gi mer data, får bedre råd tilbake, Så jeg, oi, det jo kjempenyttig. Så jeg vil gi mer data tilbake. Og da vi inne I et positivt kretsløp.
1: Og du, hvordan skal dette utvikle seg med arbeidslivet og individene, og noen blir bedre og bedre på dette her, og noen ikke, og så videre. For her det altså, ikke sant? Du har en veileder her inne, som du har laget en AI-agent som analyserer din veileder.
2: Ja, det stemmer. Altså, med tillatelse fra min kloke veileder, Jan Kjetil Arnulf, som også skrev nylig en bok om kunstig intelligens og psykologi, så har jeg laget en slags digital avatar, eller klone av han, der jeg matet inn alt han har skrevet av vitenskapelige avhandlinger og bøker I nyere tid. Og så har den da estimert hans personlighet og kan man si, ansiktstrekk og gestikulering.
1: Og hva kom den frem til?
2: Det kom frem til at han en fascinerende type. I likhet med meg så har han mange kan man si, kreative ideer. Og, men fordelen nå kan jo hans versjon av meg og hans kan man si, agent og min agent, de kan diskutere hele natta om det siste jeg skrev da I doktorgraden. Så våkner opp til at vi ferdig diskutert og min kan man si, min litt mer nøkterne kan man si, chief of staff kan da trekke ut essensen av dette og hjelpe å sortere bort avsporingen og komme fram til dette var veldig klokt, dette bør du få med videre I neste perspektiv eller foredrag eller avhandling. Ja. Så det jo litt, altså, jeg ser jo det her, teknologien jo litt sånn som briller eller kontaktlinser var. Det noe vi kan bruke da for å komplettere våre, ja, kan man si, utviklingssider, altså styrke våre fordeler, men også hjelpe og støtte opp under de områdene vi ikke så gode til.
1: Ja, for at vi burde jo mer egentlig diskutere med oss selv, og det så fort gjort, altså det jo veldig deilig å ha et godt ego og bare kjøre I vei, ikke det at jeg alltid har det, altså det nærmest selvtillit og selvsikkerhet og så alt det greiene der, men det du gjør jo egentlig å utfordre deg selv, du lager agenter som rett og slett har ulike posisjoner, meninger.
2: Ja, du helt rett, og egentlig det her en slags som videre forlengelse av som type selvutviklingstankegang. Og nettopp det å kunne ja, ta tak I det man har som ting man gjerne skulle utvikle, men så det jo vanskelig I en travel hverdag. Og da det eksempelet jeg gjør med agenten min som anbefaler meg å utsette et møte, et godt eksempel. For det jo gjerne når vi litt sliten, vi ikke har ja, hodefullte tanker, da vi jo ikke så godt posisjonert for å ta de beste avgjørelsene.
1: Hva det mest overraskende agenten din har kommet med?
2: Ah, nei, det mye. Det mye. Nå har jeg testet det her over flere år faktisk. Nå det jo tredje året jeg har et sånn AI-agent-team. Og det ofte at du får tips og ideer som går egentlig på tvers av det man tenker.
1: Hva da
2: tenker.
1: Kan det være?
2: Nei, det kan være til type tema eller vinkling I et møte man på vei inn I. Altså rett og slett, jeg fikk råd, altså drop slides. Altså jeg skulle en presentasjon, og så fikk jeg, nei, rett og slett, drop slides helt klart. Bare ta det muntlig. Jeg tenker, jøss, skal jeg teste det da? Så gjorde det, og det fungerte unnskyld uttrykket, dritbra. Altså, så nå så har jeg glad I det visuelle, men I fremtidige foredrag så det veldig spennende å bare kunne snakke om disse tingene også, for det er jo egentlig forestillingsevnen som vi egentlig alle har, men som iblant dessverre skolen har gjort mye for å kunne, ja, for å utradere I en viss grad, men det kanskje den viktigste egenskapen jeg tenker vi har fremover. Altså, AI kan jo, som jeg lærte av Garry Kasparov når jeg intervjuet han for mange år siden, han sa at AI vil erstatte alt vi gjør som vi vet hva vi gjør. Alt du gjør, Øyvind, så du kan beskrive hva du gjør, vil AI kunne gjøre bedre. Og det ganske skummelt når man tenker på det. Men det positive at det som gjenstår da, jo alt det medmenneskelige. Alt som har med fantasi, med kreativitet, evne til å forestille det som kunne vært, som ikke der enda. Og det jo det vi da kan rendyrke, men også få hjelp av våre egne AI-agenter til å gjøre bedre. Og jeg tenker jo her om noen år, så jeg tenker det veldig sannsynlig at vi alle vil ha et team med AI-agenter under oss, og at dine evner I større grad må bli mer inn på ledelse. Du må utvikle dine lederferdigheter for å kunne lede ditt AI-team godt. Så litt satt på spissen, vi blir alle ledere, så må vi da finne ut hvordan vi skal få disse AI-agentene også til å samhandle seg imellom, for at vi kan bli klokere I tillegg.
1: Ja, Sean og Silje, da kan dere tenke hvilke AI-roboter dere vil ha, hvordan de skal diskutere med dere.
0: Jeg tror ikke jeg skal ha noen agenter egentlig, eller at jeg må tenke at jeg skal klare meg selv. Men det var artig å høre sånn entusiasme. Det var jeg sett pris på.
3: Ja, det spennende og litt skummelt.

0: Ja, nydelig låt fra Prince her. Purple Rain. Inn i timen, hvor vi nå nærmer oss slutten, og da har vi kommet til en avgjørelse i våres avstemning. Skal du se kampen mellom Norge og Irak i kveld? Ja, det skal jeg, eller nei, det skal jeg ikke. Og det har vært jevnt gjennom hele denne siste timen.
1: Ja, det har det.
0: Men med en, ja, vi kaller det knepen seier, så med 53%, det ble nei, altså.
1: Ja, det gjorde det, faktisk. Ja. Overraskende nok. Jeg var sikker på at det var flere som ville se, men det er sent, og det er ikke alle som er interessert i fotball, så for all del skjønner det veldig godt. For eksempel så sier jo Arne i Bødalen her, støtter ikke det korrupte FIFA, ser kun Fredrikstad FK på TV. Og det er jo et greit valg det også, det må jeg si. Så full støtte der.
0: Og vi er jo nødt til å si sånn, egentlig god sommer. Ja. Jeg kommer tilbake i Reiseradioen i uke 28, ja. Hvis du vet hvilken dato det er.
1: Men
0: god sommer, Sean.
1: Ja, god sommer, Silje.

0: Petre. Yngvild og Synne Sørjær der, brent jenter er bedre, som du sa, Silje. Vi takker for oss for denne gang. Vi tilbake til høsten, selvfølgelig. Men i morgen det Knut og Mari, men aller først det nyheter.
1: Ja, for nå har klokka blitt 11, og det skal handle om reiseliv, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for Petter Stordalen og Norwegian skal samarbeide. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet på 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Samarbeidet en milepæl, sier Stordalen.
3: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
2: Det sa Petter Stordalen. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz på fredag, det skriver Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres samme dag. Utenriksministeren sier at en slutt på krigen i Libanon det viktigste i en endelig avtale med USA. 30 Pride-flagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går ble 3 nye stjålet fra Storgata i bygda. Politiet etterforsker nå disse tyveriene. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp i fotball. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Og her hjemme det mange som gleder seg til kampen.
4: Jeg tror alle kommer til å se.
5: Fordi det gøy at de skal være med.
6: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
6: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
5: Hvor langt kommer jeg da?
6: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt da, så... Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen ikke umulig.
2: Ja, det sa til slutt David Tonev, reporter var Olav Bjørneseth. Og det også mange skoler som har lagt inn en liten avspaseringsdag i morgen for at elevene skal kunne se kampen. Da skal vi til landsmøte, og Torfinn, Sven og Elin, dere skal ikke snakke om fotball, men det å gjøre en god handel, skjønner jeg?
7: Ja, men du Tom, det må jo bli litt fotball også. Det helt overbevist om.

0: Ja, kjære landsmøte. Vi I sekretariatet, vi havna litt ut på I går med sånne smådrøye uttalelser om planting av trær, såing av frø. Eller var det såing av trær og planting av frø? Nei, slapp av. Vi er nesten klar over hvordan man sår et frø, og så videre, og så videre. Men I den anledningen så tenkte jeg skulle hylle et yrke som opptatt av nettopp trær. For det nemlig arboristverdsettelsesdagen I dag.
1: I dag igjen?
0: Ja, I dag igjen.
1: Det sant?
0: Ja. Klem en arborist hvis du kjenner den. De sørger for at treene blir beskjært, gjødsla og stelt sånn ordentlig. Og så hvis du har et tre I hagen som du lurer litt på, hva skal du gjøre med det her treet? Da kan du ringe en sånn en. Det har skjedd med noen jeg kjente, og de fant ut at de hadde et litt spesielt tre faktisk.
1: Jeg kjenner to arborister.
0: Gjør du det?
1: Mm, det blir reklame, men ja, okay, de de flinkeste okay. I Norge.
0: Ja, men veldig bra, veldig bra. Sekretariatet durer på noen gang fra Nye NRK I Trondheim, og I dag det Mai Reppen som produsent.
1: Oh,
0: altså, det, hva skal man si? Jeg vet ikke om jeg har den skatt. Ja, nå kan vi gjøre sånn der. Oho! Programleder Torfinn Borkhus har pyntet seg med den spesielle trehatten sin for anledningen I dag. Ser veldig fin ut, altså.
1: Ja, Torfinn.
2: Takk skal jeg ha.
0: Svein uten I Biskogsundet, han har på seg en skjorta som utelukkende laget av bark. Tørr bark. Eller klør det?
1: Ja. Det klør litt, men altså, hva gjør man ikke for trærene?
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Jeg heter Elin Andal Herseth, har fått spaken I dag. Lykke til, allihopa. Hvis du vil nå oss, finn oss I appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: Nei, nei.
1: Eller hadde du bare kjøpt noen stearinlys og så latt det være mørkt?
2: Det kunne jeg også funnet på.
1: Okay. Som dere skjønner, folkens, jeg trenger hjelp til å lære denne kunsten å forhandle, og hvis du der ute er god på dette, så må du gjerne sende oss tips i appen NRK Radio, eller enda bedre, send oss et e-post på adressen land@nrk.no. Der kan du skrive så lange meldinger du bare vil. Jeg hørte et utrolig bra tips på en fotballpodcast for mange år siden, og det handlet om å la selger bli glad i det. Det tror jeg er et veldig godt tips. Det var en fotballspiller som skulle kjøpe seg et hus, og dette var en fotballspiller, det må sies, på veldig lavt nivå. Vi snakker en fotballspiller som var så vidt proff. Vi er med på helt vanlig norsk gjennomsnittslønn, så han hadde ikke masse penger. Men han var på husjakt, for det er jo det fotballspillere gjør, de flytter jo en gang i året. Men han var på visning, og han hadde jo da dessverre ikke råd til dette huset, men han hadde lyst på det. Dette var drømmehuset på grunn av selvfølgelig den vakre, deilige elva som rant forbi ute i hagen der, og han hadde så lyst på den. Tenk å bo på siden av en fantastisk fiskeelv. Og hadde han hatt råd, så skulle han jo kjøpt huset og fått fiska fra hagen der. Og det var det han gjorde da. Det var det som var hans sitt forhandlingstriks. Han gikk bare rett til selger, så sa han, du, jeg har så lyst til å kjøpe dette huset, men jeg har rett og slett ikke råd. Jeg har ikke råd. Det er for dyrt. Og så sa han, for jeg har så lyst til å kunne stå her og fiske i elva, for jeg er en fisker, jeg elsker fisking. Og da skjedde det noe. Fordi når selger hørte dette, så sa han sånn, jeg er en fisker selv. Jeg har stått timesvis her. Det er det jeg kommer til å savne mest med dette huset, er elva og fiskinga. Og så da sa faktisk selger sånn, ja, hva har du i budsjett? Så sa fotballspilleren, jeg kan strekke meg til 3-5 kanskje.
2: Hva var det egentlig kostet?
1: Det var 3,650.
2: Ok,
1: ja. Okay, så det er 150,000 unna. Ja. Og da sa selger, tenkte seg om lenge, han hadde så lyst til å selge til en fiskekompis, han sa, du skal få det 100,000 under prisantydning, 50,000 over ditt budsjett, og da skal jeg slenge på fiskestangen min. Favorittfiskestangen min. Den er verdt 10,000 kroner. Og det ble handel. Det ble handel, folkens.
0: Okay.
1: Bra triks.
0: Ja, det var ganske.
1: Så da ble alle fornøyd. Han fikk rett og slett pruta. Hvor mye fikk han pruta? 190,000 kanskje da.
0: Det er jo ganske betydelig det.
1: Ja.
0: Tenk om du tenker å ta kjøkkenet.
1: Jeg hadde aldri turt å gjøre det selv, selvfølgelig. Men jeg skriver det ned som et godt tips.
2: Yep.
0: Nydelig. La oss ta med Ingrid Vårvik og synge Bare en mann i landsmøtet.
1: Kjenner meg igjen.
0: NRK P1.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling i landsmøte. Vær så god, Sven.
1: Er dere klare for konkurranse, folkens?
2: Ja!
1: Ja, hvis det er noen av dere som er noen skikkelig bikke etter quiz, så vil jo Pavlovs slå inn her nå. Altså, for det er rett og slett klart for gitarhelt, denne konkurransen, hvor det er om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid.
0: Ja.
1: Hvilken låt er det du hører gitarspill fra? Det er så forbaska enkelt som det. I dag så kan alle sammen få lov til å være med og være gitarhelte. Det gjør vi på følgende måte. Jeg spiller nå snart av kun 0,66 sekunder av en kjent gitarsolo. Så får dere litt tid å svare på. Og om ikke du klarer det, så skal dere slappe av. Du skal få høre 3,66 og ikke minst 6,66 sekunder av en djevelsk god gitarsolo litt senere. Det er vel egentlig, var ikke det absolutt alle reglene som er i denne konkurransen?
0: Ja, husk å ta med navn og adresse når du svarer.
1: Kjempebra, Elin. Skjønner du hvilken låt det er, så skriver du hvilken gitarist det er, eller hvilken sang det er, eller hvilket band det er. Her er vi ganske romslige, og så legger du med adresse, og da kan du altså vinne. Torfinn, hva vinner man her?
2: Her kan du vinne den klassiske veskebæreren vår, altså med koppen med lokk.
1: Ja.
2: Og hvis du har tenkt å bruke den da, til å drikke væske ifra, så må du jo skru til lokket, og da vil du se at oppi her, så ligger det et plekter. Jeg vet hvor interessert dere er i plekter, folkens. Det her har jeg hatt statistikk på. Fullstendig uinteressert er dere. Men væskebæreren, den er jeg ikke interessert i.
1: Og den kan du vinne nå.
2: Og må du bli kvitt, så er det plekterene dere er så uinteressert i også.
1: La oss spille gitarhelt, ørene på stilk, lydnivå opp. Ok, her kommer 0,66 sekunder av en kjent gitar trudlet.
0: Det var det.
2: Ja.
1: Alt er for.
2: Ja.
1: Det er alt er for.
2: Yep.
0: Okay. Oi.
2: Og det skal være nok.
0: Og det er bare en gang også?
1: Ja.
0: Mm.
1: Så nå er det om å gjøre å sende inn hvis du skjønte det. Hvis du er helt blank, slapp av, du skal få høre mer etterpå, men sjansen for å vinne synker dramatisk.
0: Ok.
1: Etter hvert.
0: Ok.
2: Her er ikke den låta.
0: Nei, dette er Bendik og Erik også.
1: Ja.
0: Nå er det helt annet.
3: Vi har hatt mange

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Henrik Heaven det som sang I don't feel that way. Hørte den her i landsmøte med NRK-P1. Vi har en konkurranse som går nå, Sven.
1: Ja, plug in.
2: Vi ser at gitarbikkene der ute, de sikler. Vi er i gang med en helt episk runde med gitarhelt. Hvis du nettopp skrudde på, så får du nå høre 0,66 sekunder av en gitar solo. Klarer du å kjenne den igjen, så er du en legende. Det er kort.
1: Kan det være Aerosmith og Run DMC med Walk This Way?
2: Det er klart det kan være det.
1: Men er det det?
2: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Vi har jo fått en melding som jeg blir så utrolig glad, fordi det er noen som har foreslått min favorittartist, Bjøro Haaland. Anders har skrevet inn, dette må da være stilgitarrist Arne Vigeland på Bjøro Haaland, sier Gamle Landevei. Det er jo det er nesten, det er i hvert fall like bra. Og nå, hvis du står helt fast, så skal du få litt grann mer lyd på beinet, hvis det er et ord. Her kommer 3,66 sekunder av samme gitarsolo.
0: Der tar jeg deg nå.
2: Du tok han nå? Veldig bra.
1: Kan det være Gimme All Your Loving? Det er vel CC Top da.
2: Ja, kan være det.
0: Eller 10,000 Lovers.
1: Det er noen, ja, det er noen som tipper Michael Jackson, Beat It. Led Zeppelin.
2: Oi, oi, oi. Ok.
1: Laura Branigan, Self Control, er det noen som sier.
2: Ja.
1: Ikke den.
2: Altså, det kan jo være den.
0: Nei.
2: Men det er ikke det.
1: Nei.
2: Nå, hvis du står helt fast og tenker at det her var, jeg har det på tunga, så skal du nå få siste ledetråd, og det er 6,66 sekunder av samme sang. Lytt nøye. Ja.
0: Da.
2: Nå.
1: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?
2: Ja, det kunne vært den. Hei. Men det er ikke det. Og det er på tide å avsløre hva som er riktig svar.
1: Er det gitarsolo fra Bønna fra Nord, Helsing, Arthur og Berit på roadtrip mellom Morsjøen og Levanger?
2: Nei,
0: det er helt... Men de la da opp til kampen i kveld, tror jeg. En natt.
2: Nei, det er ikke det. Kjempebra forslag. Men riktig svar har vi fått fra mange, blant annet dagens vinner. Og det er Arnfinn Rømul, og han skriver: dette er Back in Black med AC/DC! Ja.
1: Det var på høy tid at det var AC/DC i gitarhelt, for det er jo dem som har selve kjenningen til konkurransen nå. Det er riffet å spille her.
0: Er det det?
2: Fra hvilken sang er det?
1: Det er ifra livealbumet til AC/DC, og det er...
2: Nå kommer jeg til å få inn 10-25 meldinger med hva det er, for folk vet jo dette. Men der fikk du altså Back in Black, og det er jo
1: Bad Boy Boogie, er ifra.
2: Okay. Boy Boogie, ja.
0: Trenger ikke å sende en melding på det?
2: Jo, send en melding på det. Okay. Men det vil ikke lønne seg for deg å gjøre det, men du må gjerne gjøre det selvfølgelig.
0: Ja, vi er åpen for alt.
2: Ja,
0: men vi må vel høre hele?
2: Ja da, vi skal få høre hele sangen, og det er jo da altså Angus Young i AC/DC som spiller her. Du hører nok også lyden av hans bror Malcolm Young, som var rytmegitarrist og hadde rytmegitaransvar på den utgivelsen. En liten fiffig fakta: AC/DC er oppkalt etter AC-omformeren til søstra til Young-brødrene.
1: Jaha.
2: Hun hadde en gammel symaskin der det stod AC, og så sånn pek til DC da.
1: Ja.
2: Så symaskin, musikk, rett og slett AC/DC.
0: Perfekt.
2: Oi!
0: Her kjører vi.
2: Andakt.

0: Ja, det ble plutselig sånn at vi måtte spille Bjøre Haaland her I landsmøtet. Hei, gamle landevei, fikk du hos oss. Men nå har klokka passert til 12, og det skal handle om beredskap. Tom Ingebrigtsen har nyhetene.
1: Ja, norske kommuner, de skal øve på krig. For I dag presenterer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en øvingspakke til alle kommuner her I landet. Målet med den pakka å trene lokal kriseledelse på å holde oppe kritiske tjenester som vann, strøm og helsehjelp. Bakgrunnen den skjerpede sikkerhetssituasjonen I Europa, det forteller justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan den håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen veldig krevende.
1: En kvinne funnet død I et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet samme sted fløyet til sykehus. Politiet har startet etterforskning, forteller innsatsleder Kim Stokke.
3: Vi har da gjort funn av en kvinne som dessverre konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn som flydd til Ullevål med alvorlige skader. Vi har fullt trøkk på etterforskningen, både taktisk med å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
1: 30 liv går tapt hvert år på grunn av dårlig stand på fylkesveiene, ifølge Riksrevisjonen. Norges automobilforbund bekymret og sier til NTB at hull, sprekker og ujevnt dekke øker risikoen for alvorlige ulykker og skader. En ulvetispe ble felt I Elverum I innlandet I dag tidlig etter at det ble påvist skade på sau I forrige uke, det melder Østlendingen. Det har den siste uka vært flere forsøk på å felle ulven. Rovviltnemnda har åpnet for felling av 10 ulv I områdene utenfor ulvesonen. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner, det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen I verdien skjer etter en solid opptur på børsen I USA I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle nordmenn, så ville vi fått ca. 4 millioner kroner hver. Så landsmøtet dere skal på fisketur nå?
0: Ja, vi holder på med både det ene og det andre her, sånn du, Tom. Og om ikke så alt for lenge så tid for vår gode, tradisjonelle skittfiske.
4: Skittfiske.
0: Men først litt herlig musikk da. Dette landsmøtet, NRK P1, og klokka tre minutter over 12. Den her, det tirsdag? Tirsdag? Jeg tror det tirsdag.
4: Jeg tror det tirsdag, men jeg ikke sikker.
0: Torfinn nikker. Ja,

0: hester i samme bil. Den er faktisk veldig fin å ha i bilen å kjøre til. Ja, du... Den er sånn perfekt bil.
1: Sett som en kula.
0: Ja, ja, ja.
1: Som min gode bil.
2: Ja, ja, men også er ombord i Sjarken, som også har fått lånt til han... Vår gode venn ja. Ingen nevnt. Men oss har med oss Jon Eirik på tråden. Hallo Jon Eirik.
3: Hei hei.
2: Hei du.
3: God formiddag heter det vel kanskje, ikke morgen ennå.
2: God formiddag Jon Eirik. Du har erfaring med fiskeskjønne.
3: Ja, jeg driver og fisker en del kveite og ja, fisker litt skrei på vinteren. Og ja, har vi faktisk for oss den store kveitfiskehelga på Meløyvær til helga.
2: Oi! Er det konkurranse da?
3: Ja, det er jo litt intern konkurranse. Da får jeg besøk fra Haugesund og litt, så da fer vi ut til Meløyvær og så fisker vi og så tar vi oss en pinne for landet og,
2: okay.
3: og spiser litt god buknafisk og greier og ja. Går på pub.
2: Oi,
1: så
2: er pub på Meløyvær altså.
3: Det er en kjempeflott pub som alle skulle ha vært innom.
2: Nettopp.
3: Fantastisk der oppe.
2: Det er det må folk legge inn i sine sommerferieplaner, altså puben på Meløyvær.
3: Ja.
2: Jon Erik, du er også nå fremme på vår hemmelige fiskeplass. Det er jo, oss kan ikke røpe hvor det er, for det er en veldig bra plass det her. Her kan du få makrell og berggylte og abbor og torsk og lyr og lange og det ene med det andre.
3: Ja.
2: Reglene er som følger da. Når oss setter i gang, så sender oss ned snøret, og snøret går ned en meter per sekund.
3: Okay.
2: Her er det cirka 60 meter djupt, så hvis du lar den gå til 60, da går snøret i bånd, og akkurat nå er det en dårlig ting.
3: Okay.
2: Ja.
3: Okay.
2: Og du må selv føle på når du vil si stopp og stoppe snøret.

0: Og hvis okay. det en fisk der, da vil gjerne ja. Oss ha fangsten, men du kan da få I bytte noe greier fra landsmøtet.
1: Akkurat.
0: Ja. Så har du agnet og slik klar?
1: Agnet klart, ja. Og ja.
0: Hva du vil bruke for noe I dag?
1: Nei, I dag bruker vi bruker en jig, en gummijig.
2: Oi.
1: Med trippelkrok bak og
3: satser på å ta det som går kommer I dragsuget da.
1: Ja. Ja, visst.
0: Ja. Ja, men det nydelig det, Jon Erik. Da setter oss I gang her, og så kan du så si du stopp når du føler deg heldig.
1: Det skal jeg gjøre. Ja, nydelig. Det skal jeg gjøre.
0: Ok, da setter oss I gang, så vil du høre. Der, vet du. Da går snøret ned,
1: ja.
0: Det kanskje ikke ofte du fisker sånn som dette her.
1: Jo da, det gjør jeg det.
0: Ja. Ja, driver du med stang?
1: Ja, det mest stang.
0: Ja.
1: Stopp!
0: Da der stoppassen!
2: Oi.
0: Du stoppet han på 16 meter.
1: Ok.
0: På 14 meter, der sto det sill.
1: Jaha.
0: Men den dessverre litt for langt unna. Og det, ja, neste, ja, det neste som neste og ser litt lenger ned, 22 meter altså.
1: Ja, men du skjønner det at når jeg fisker, så ok, så stopper jeg på 16 meter. Får jeg ikke noe der, så slipper jeg jo videre. Det er jo sånn det fungerer når man fisker, vet du.
2: Ja, for en legende.
0: Ja.
2: Han pruter jo her.
0: Jeg vil si at han pruter nå, Jon Erik.
3: Kanskje har fått med seg litt av sill, vet du, på det han hadde jo tre krokker bakpå.
0: Ja, sant. Ja, for du drev jo med gummijig med trippelkrok.
1: Ja da.
0: Ja, men da ble det sill. Hey.
2: Wow, forhandlingens mester.
1: Oi.
0: Det var ikke verst. Har du forhandlet deg frem til fisk før, Jon Erik?
1: Jeg har en god historie der. Jeg fikk en kveita på 70 kilo utenpå melivær, på stang.
0: De katta på stang, 70 kilo?
1: På stang, ja, det var rekord. Men han som skar filet av den, han fikk 90 kilo filet av den, og da ville alle kjøpe kniven.
0: Oh. Altså 70 kilo kveite med 90 kilo filet?
1: Ja, han mente han hadde klart 90 kilo filet av den 70 kilo speita, så da var alle de lokale ville kjøpe kniven av
0: han. Ja, den kniven ville også ha.
3: Nydelig.
0: Slik, det akkurat slik fiskehistorier skal være. Jon Erik, det her var fantastisk fin innsats med bra agn og gode forhandlinger. Du må helle linja, så produsent Mai får adressa di, og så kommer det noe. Hva du har lyst på fra landsmøtet?
1: Hva du har å by på da?
0: Og så har koppen, og så har handlenettet.
3: Ja, kanskje det nøkkelgreien kan være passende til fesker.
0: Og så har nøkkelring med kork på som flyter hvis du mister den I vattnet.
1: Ja, men en sånn kopp med landsmøte hørtes jo bra ut.
0: En kopp, ja. Og så kan han legge opp I nøkkelringen opp I koppen.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja, det har vært oss enige. Der får han ta oss fram. Ok, lykke til på Meløyvær til helga da, Jon Erik.
1: Takk for det.
3: God tur.
1: Ha en fin dag videre.
0: Takk du også.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Emilie Hollow var det med sin neste stasjon.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Velkommen til Fifi fakta.
1: Takk.
2: Takk.
3: I dag skal det handle om bankraneren og fengselsfugeren Eleanor Jarman. Eleanor, hun vokste opp i fattigdom i Swaw City i Iowa tidlig på 1900-tallet, og hun fikk seg servitørjobb som 12-åring. I 1920 gifta hun seg med Michael Roy Jarman, altså der hun fikk sitt nye etternavn fra. Fikk to sønner, og hele gjengen flytta til Chicago i 1923.
2: Chi-town.
3: Ja. Det klassiske refrenget kommer her. Michael begynner å drikke, klarer ikke lenger å forsørge familien. Eleanor må klare seg for seg selv med to små gutter. Hun starter da en speakeasy, en ølbule. Dette her er jo altså et ulovlig serveringssted. For det her er forbudstid i USA. Og hun må gi seg med ølbula si når forbudstida går mot en slutt på slutten av 30-tallet.
2: Fordi det blir lov.
3: Fordi det blir lov, at, ja.
2: Det er gøy.
3: Ja. Men i ølbulemiljøet som hun nå har sett innsida til, så blir hun kjent med en som heter George Dale. Han er en fabrikkarbeider som driver med bankraning på si. Han spe på med bankraning. Ok, tror du? Tror du George og Eleanor blir kjærester? Ja, det blir det.
0: Ja.
3: Og snart er det her Bonnie and Clyde. Eleanor blir med når George raner banker. I lag med George sin medsammensvorne Leo Minetti, så er de nå en trio som raner banker over hele Chicago. Eleanor og George kaller seg Mr. and Mrs. Kennedy. Minetti, han kjører bilen. George truer de ansatte med pistol, og Eleanor holder vakt med en såkalt blackjack. Det visste jeg ikke hva jeg var, eller vet jo ikke blackjack er, kortspill og så videre. Men det er også et sleng for en batong, sånn kølle som nesten som politiet har, ikke sant? Så hun står da med en batong da, og truer dem som ikke innordner seg når det ranes banker. Dette her fungerte helt bra, det, helt til de kom til Haberdashery, eller altså en klesbutikk, det er gammelt navn for klesbutikk, til 70 år gamle Gustav Hoe. Eller Hoe, kanskje hos kallen. Jeg lurer på hvor Gustav har fått etternavnet sitt fra. Hoe, H-O-E-H. Han gamle Gustav, han ga seg ikke ut av kamp.
2: Gustav Hø.
3: Ja, Gustav Hø kanskje. Og han vart... Altså, de gikk så gale til slutt at når de prøvde å rømme, fordi han gikk jo, han kjempet imot, og da skaut George fire kuler i Gustavs retning, og han blir liggende blødende, og han dør senere til å skade han. De tre setter seg i bilen og kjører vekk fra det her misslykka ransforsøket. En motorsyklist som passerer legger merke til regnummeret, og dette her leder politiet til sjåføren Minetti. Minetti sier at han bare har kjørt herr og fru Kennedy, så han vet ingenting mer, men politiet tror jo ikke på han. Og aliasene, herr og fru Kennedy, leder da, de har adresseregistrert aliasene sine. Så politiet kan bare, ja, Mr. og Mrs. Kennedy i Chicago, de burde er dem, så fær oss dit. Uansett, Eleanor og George hadde allerede da rukket å ta med seg ungene og rømme, for de skjønte jo hva som skjedde. Men de kom ikke lenger enn til neste adresse før de ble arrestert. Og nå blir det skikkelig styr i media og greier. George dømmes til døden, fordi han skaut og drepte gamle Gustav. Og Eleanor døpes til den blonde tigeren i avisene. Og Minetti og Eleanor får 199 år i fengsel for medvirkning til drap.
2: 199 år?
3: Ja. Med andre ord kunne Eleanor se fram til løslatelse som 95-åring. Og hun tok 7 år i fengsel, og Eleanor, med meget god oppførsel. Men på morgenen, den 8. august 1940, tok hun og en medinnsatt venninne med seg en kjole og en dress fra vaskeriet, kleiv over et 4 meter høyt pitrøgjerde og forsvann. En drosjefør kunne senere fortelle at han hadde plukket opp to damer, som han slapp av i småbyen Morris i Illinois, og etter det vi kan skjønne i ettertid, så reiser Eleanor så til Swaw City for å få bekreftet at sønnen henne fortsatt er trygge. De bodde i lag med en tante. Og så forsvinner hun helt. De neste 35 årene lever Eleanor som ettersøkt av FBI og kommuniserer med familien gjennom annonser i lokalavisen.
2: Ja.
3: Hun brukte sånne enkle fraser som de skulle kjenne at, som da gjorde at de visste at hun er i livet. Hun er der ute. Og hun kommuniserte at hun ikke hadde gifta seg på ny, at hun jobbet som servitør på en restaurant. Og i 1975 så dukket hun faktisk opp i levende livet. Hun møtte sønnen Leroy, bror sin og hans fru på på Svå City bussholdeplass. De kjørte til en plass I nærheten der de kunne prate fritt. Hun fortalte at politiet hadde sluttet å lete etter henne, og at de ikke skulle oroe seg. Og så etter møtet så for Eleanor for seg selv til bussholdeplassen at, for hun ville ikke at noen skulle vette hva slags buss hun tok. Og det var siste gangen noen så henne. Men det var ikke siste gangen noen hørte fra henne. For hun fortsette å kommunisere med annonser I avisene. Og I 1993, nå har vi kommet ganske langt her, da fikk barnebarnet til Eleanor et brev, tilsendt der det stod. «Jeg fortsatt I live. De fant meg aldri. Dette din ettersøkte bestemor, den blonde tigern. Jeg nå over 90 år, og har litt helseutfordringer.» Og det var det siste. Noen gang hørte fra Eleanor Jarman. Hun nok for lengst død nå, men det ingen som vet hva hun opererte under slags navn, eller hvor hun gravlagt hen. Men hun bodde nå I et slags, et lite lokalsamfunn der hun hadde fortalt folk om historien sin, men de helt kjeft.
0: Wow.
3: Det var fiffig fakta.
2: Det var fiffig.
3: Lykke til videre, alle sammen. Ikke ran banker på si. Det blir ikke bra. You wanna be perfect. Like a work of art, like what you see in magazines. You wanna be perfect, it's gonna be worth it. And you've worked so hard.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken var det med for alltid type ting. Fikk den her i landsmøtet, dette NRK-P1, og nå kommer det noe, ja, det vel litt lettere kontroversielt det her da, men de som banna, lev lengst.
1: Oi!
0: Ja, det i hvert fall påstanden til en doktor.
1: I Nord-Norge?
0: Nei, dette var en utenlandsk doktor.
2: Åh! Oh.
0: Ja, jeg leste om det her forleden. Dr. Robin, kanadisk fagperson, og hun har forsket på dette.
2: Det høres ut som tull.
1: Dr. Robin.
0: Det var vel kanskje...
2: Dr. Robin som sa det.
0: Jeg tror kanskje det var kallenavnet hennes på et sosialt medium. Altså, men bare for å ha sagt det, dette gjelder ikke folk som bruker banord for å hetse andre. Dette er ikke sånn når du er liksom hvis du skal være slem med meg eller noe sånt og si et stygt ord, Sven, altså de det er ikke det. Dette gjelder de av oss, jeg kjenner jo ekstremt igjen her, som bruker banord for å få utløp for frustrasjon. Folk som kan banne effektivt, som Modama kalte det. Jeg mener, altså jeg er jo nordlending, vi har jo lært av søringene at vi alltid bannes.
2: Ja.
0: Ja, og det gjør vi jo for så vidt også, til tider. Jeg har lært meg da jeg begynte her i NRK, så fikk jeg et sånt filter. Ja. Jeg kommer inn på døra på jobb, så på en måte så har jeg mistet, eller legger jeg bort det meste av uttrykk som oppfinnes hjemme.
2: Ja, ta på NRK-modus.
0: Ta på NRK-uniformer, ja. Rent praktisk så handler det her om at folk som bannes når ting koker litt, ofte er flinkere til å få ut det som bygger seg opp innvendig, kontra de som bare går og koker i lang tid inni seg. Er du en som bannes når du er frustrert, da er du kanskje også flinkere til å takle hindringer på din vei, sier denne forskeren. Tidligere forskning har jo også vist at folk som bannes er ærligst. Den forskningen ble skrevet flere artikler om tilbake i 2018, og i fjor så kom det flere saker om at bannord er et tegn på intelligens, og ikke det motsatte som enkelte liker å påberope seg kunnskap om. Og så er det en britisk undersøkelse da, som bekrefter at det ikke alltid er så galt å banne. Særlig ikke når vi må gi det lille ekstra, når vi trener eller skal prestere maksimalt, da kan faktisk bannskapen hjelpe oss. Det viser en studie fra England. Forskerne gjorde to eksperimenter i studien, som de tippet storbannere ville elske å lese. Det var 197 personer som var med. Og i det ene eksperimentet så skulle de holde hånda nede i iskaldt vatten. Kanskje dere har hørt om det her?
1: Ja.
0: I den andre så skulle de gjøre armhevinger. Og mens de gjorde øvelsene så kunne de velge å gjenta et bannord, eller et annet nøytralt ord, som ikke da... sannsynligvis er det, hvis du sier rutt i stedet for ja. Da de var ferdige så fikk de spørsmål om mamma til rutt, kanskje derfor det kom. Da de var ferdige så fikk de spørsmål om hvordan de følte seg mens de gjorde de her øvelsene, og forskerne fant ut at banninga så ut å øke selvtilliten deres mens de holdt hendene i iskaldt vatten eller tok armhevinga. Og de som banna, de klarte å holde på litt lenger enn de som bare sa helt vanlige ord.
1: Ja.
0: Dette er altså ordentlig, dette er seriøs forskning, vil jeg si. Banning er altså en så vanlig reaksjon på smerte at det må være en underliggende årsak til at vi gjør dette her. Og derfor er det forsket på, og en studie fra Storbritannia har funnet ut at folk som banner etter å ha slått ei tå har mindre smerte enn folk som uttaler nøytrale ord, eller ikke sier noe i det hele tatt. Ja. Så det letter smertefølelsen din også. Nøyaktig hvordan banning oppnår sine fysiske effekter, det er dessverre fortsatt uklart. Hadde det vært det, så kunne man jo kanskje ha blitt kvitt denne skapen. Men forskerne de spekulerer i at nettverket av nerver som er knyttet til følelser er involvert i det hele. Mm. Jeg vil ikke med dette si at alle sammen skal gå rundt og slenge med sånne ukvemsord i ny og ned, det er ikke det jeg mener. Men få det ut. Slår du lille tå di, prøv deg med litt sånn eder og galle og kjenn hvor godt det faktisk gjorde. At det faktisk lappet litt på ond. Er dere sånn? Ja, ja. Som slipper ut ord.
1: Hvis jeg sparker tåa bort i noen ting,
2: ja.
1: Da kommer hele greia, han selv har plassen der han bor, og alle,
2: Og jeg er jo vokst opp på Sørlandet, og der har vi jo masse gode ord som ikke er banninger.
1: Ja.
2: Man sier sånn, søren klyper!
0: Men hjelper det?
2: Det hjelper som bare det.
0: Ja, hvis det hjelper deg.
2: Katten!
1: Ja,
2: er katten!
1: Den er kjempebra. Den er
2: kjempegod.
1: Og jeg har også funnet ut at iblant så kan jeg bare finne opp et ord der og da.
0: Oh, ja.
1: Men jeg bare legger kraft i det, og så vil det å hjelpe meg.
2: Flube!
0: Ja, det skal jo sies at dere har jo barn også, så dere har kanskje lagt litt barn på dere i sånne...
1: Ja, jeg har prøvd, men de har lært alle ordene uansett.
0: Ok, hvis du slumper ut og kommer med litt eder og gale, så får du bare heller si unnskyld hvis noen synes du var litt voldsom.
1: Jeg sa jo fy fader Ulland i går, for eksempel, fikk jo kritikk.
0: Er det å banne?
1: Ja, for deg er eufemisme. Det er litt fanden inni det.
0: Nei, en nordlending synes det er veldig vanskelig. Og forskning sier altså at de som banner lever lengst.

0: Da vi på. Vi hadde det så artig, vi hadde diskutert litt på en ord og sånt her. Nei, der var ikke du meg. Skal vi si, du er på, hvis jeg gjør sånn, og så kanskje du er på... nei, unnskyld.
1: Da jeg kan få flytte meg.
0: Nei, jeg skal bare passe på at...
2: Nei, det er fint for oss å få trent på det her. Det er jo nei, oss sender jo ifra nytt studio, vet du.
0: Ja.
2: I nye NRK i Trondheim.
0: Hvis du får den? Nei.
2: Nei, det er ikke der.
0: Nei.
3: Sånn har radio blitt, folkens.
2: Jeg tror du må finne gjest 1.
0: Ja, det her er gjest 1.
2: Det er gjest 1, så du må programlede 3. Du,
0: altså. Jeg bare hadde ikke spaken.
1: Der, ja. Nå går jeg på, tror jeg.
0: Der, men, hvem er dette? Hvem er det som ikke har lyd nå?
1: Jeg har lyd.
0: Hvis alle sammen snakker. Å, oh, det var den. Det var din. Ok.
3: Hallo, hallo.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor jeg har gjort av det. Ok, ja, men ok, fint. Vi skal snakke om hverdagklubben.
1: Det skal vi. Det her er jo litt, litt sånn hverdag da, egentlig. Ja,
0: det er jo det for oss akkurat nå da vi driver og tester nye rom og sånn.
1: Mm. Vi begynner jo nærmere slutten av hverdagklubben. Det var noen oppdateringer som jeg følte at vi trengte å ta litt med.
0: Mm-hmm.
1: Nå i starten av den der fine greia jeg har sitt sammen. Skal vi bare høre den?
2: Ja, ja.
0: Ok.
4: Hallo, Vigdis, sjekka inn i hverdagklubben. En liten oppdatering med skravelkåren. Dere snakket litt om ja, at man kunne lage salat, og man kunne gjøre forskjellig med den der skravelkåren. Det er så fint på. Nå skal dere høre. Jeg har prøvd å lage salat, og det smaket, ja, det smaket gress. Ja, så var det noen som tipset meg om at jeg kunne jo lage litt sånn puré. Ja, tenkte jeg. Jeg har jo så mye. Så dette er nye. Så laget jeg litt puré. Ja, og det smaket... Ja, det smaket gress.
5: Hei, landsmøte. Det er Ingrid her, som er direkte inne fra hagen med landsmøte på øret. I dag er planen å nappe litt skvallerkål, for nå har jeg lært at hvis man fyller en bøtte helt full med skvallerkål, og fylle på vann, lar det stå i 2 uker, røre 2-3 ganger i uka, så skal det bli fantastisk gjødselvann.
6: Hei, det er Gunn som ringer til Hverdagsklubben. Så hadde jeg en koselig opplevelse i går, da jeg skulle lukke opp porten for at kuene skulle gå ut igjen etter at de hadde vært inne og sjekket at alt er greit. Så gikk det en rev over plottingen. Og når jeg var ferdig med å skifte fra fjøstøy til annet tøy, så møtte jeg den en gang til. Så vi har tydeligvis fått en rev nær husene. Men den gjør vel ingen fortred, vi har ikke høner, så det går sikkert bra.
7: Jeg håper nest siste møte i Hverdagsklubben. Arne Kristian lurer på hva han skal si som en siste hilsen til klubb og møte i morgen på 30 sekunder. Jeg får fylle opp veskebæreren med litt todd, det er bra. Og så se om det dukker opp noen velvalgte ord.
5: I morgen skal jeg avsløre hvorfor jeg ikke kunne falle ut av klubben, og hvorfor jeg måtte henge på helt til slutt.
2: Oi, oi, oi.
1: Wow. Oi, for en cliffhanger. Oi, oi, oi. Ja, man sier på norsk. For en overligger.
0: Ja, det er sant.
2: Så er det ikke helt et godt norsk ord for deg, altså.
0: Nei, vi har egentlig ikke.
3: Jeg kaller for en Stallone.
2: Mm.
1: En Stallone.
3: For en Stallone.
0: Ja.
3: For en Stallone.
0: Ja.
1: Så i morgen så kommer det en oppdatering til, på torsdag. Så kommer den siste hilsen. Stemmer ikke det?
3: Jo.
0: Det, i morgen er siste mulighet for dere som henger med. Alle 10 er med, sant?
1: Alle 10 er med.
0: Ja. 23.59.
3: Jeg må jo bare si til dere som lytter på, dere er jo i en helt unik tid i norsk radiohistorie.
0: Ja.
3: For nå er det snart slutt på Hverdagsklubben. Folk har altså ringt inn i over 100 dager hver dag til NRK. Det er helt utrolig.
1: 121 nøyaktig er det vel i dag, kanskje?
0: Og det er helt vilt. I morgen er altså siste dagen dere skal ringe, da vil vi gjerne ha en liten hilsen, type sånn, kanskje maks 30 sekunder, og så hører vi på det på torsdag når vi har vår sesongavslutning.
2: Da er det utesending fra Munkholmen, ei øy i Trondheimsfjorden, så den som har lyst til å ta turen utover.
0: Ja, det er åpent for alle det, bare pass på at du sjekker båttiden og sånt. Ok, det var hverdagklubben så langt, en dag igjen, det er jo helt utrolig. Nesten sikkert tror jeg.

0: Vidar Jonsen og Petter Nordberg var det med sin på Vift, og vi fremme ved referitt.
1: Ja, Kristin har sendt oss melding, Ellen. Ja. Elg på innsiden av viltgjæret på E6 på Vinstra.
2: Ja vel, ja.
0: Okay.
1: Det greit å ta med seg.
0: Gjenta hvor det var en for de som...
1: Vinstra, ja. Nord for Lillehammer.
0: Elg altså på innsiden av viltgjæret, så vær litt opps hvis du der. Og Ellen og skriver at hverdagklubbgjengen må jo på avvending. Hva skal den finne på nå? Får jo så mye tid til overs.
1: Ja. Jeg kan jo melde deg inn i annen hverdagklubben.
2: Ja, den eksisterer hvis det
1: er bare ett medlem. Ja. Ja.
2: Det er... Signe skriver... Jaggu er et ord som blir flittig brukt i NRK. Meget ekkelt banneord for meg.
0: Oh, ja.
2: Men ikke for dere. Spørsmålstegn.
0: Nei, jeg måtte søke opp hva jaggu betydde.
2: Ja.
0: For det er meg, ikke at jeg sier det, men det visste jeg ikke at det var et banneord.
2: Nei, nei da, det inneholder jo en gud der også, så ja ved Gud betyr det egentlig, sammentrekning til den setningen. Og alt som inneholder Gud, vet du, ja. Det, hvis du driver å bruke deg i hytt og gevær, det er ikke greit.
0: Nei. Ja, man prøver.
1: Dette er veldig god informasjon for meg. Ja. Jeg tror jeg sier jaggu nesten hver sending.
0: Ja, ok.
1: Så det beklager jeg. Ante ikke at dette var å ta Guds navn i feil retning.
2: De har jo klemt inn Gud i så mange begrep og ord og uttrykk også, så det er jo vanskelig å styre helt klart, tenker jeg.
0: Ja, det er jo det. Mm. Det blir jo sånn, det er jo sånn språket blir til. Kvegel ligger an til å leve lenge, har ingen bann mye, men på grunn av frustrasjon skal jo...
2: Vestlendinger lever lengst i landet, viser statistikken, men også akademiske folk. Og det spørs om det er om banning er en del i mixen der.
0: Det kan det være.
1: Svein har sendt melding til oss på denne prøvesendingen, og han sier savner den gangen NRK hadde lydteknikere. Det er jo daglig trømpel.
0: Tusen takk.
1: Og vet du hva, Svein, det savner jeg jo. Før vi begynte å jobbe i studentradioen i Norge, som vi jobber i nå. Men det er testsending. Det kommer mer lyd etter hvert.
0: Ja, da, jeg synes det har gått ganske bra i dag.
2: Ja, absolutt.
0: Og nå skal vi til og med kjøre Westlife, så vær så god, folkens.
1: Terningkast 3, altså, sånn teknisk.
0: Nei,
1: jo.
0: Nei, nå er du slapp.
1: Vet du hva?

0: prate aktuelle makosir der med Jessica.
1: Dette er NRK PN.
0: Dette her er NRK PN, vet du. Takk til landsmøtingen som gjør seg klare for å sende fra en øy i morgen, har jeg skjønt. Så får vi se da om det blir i seiersbakrus eller ikke. Norges første VM-kamp mot Irak er jo det eneste mange av oss går og tenker på i dag. Og hos meg så skal vi direkte til Irak, faktisk. Vi skal til gymsalen på en barneskole hvor elevene skal ha fotballovernatting. Jeg skal snakke med norsk-irakeren Sarmed og mye, mye mer fotballrelatert. Men vi skal også dra på Magakrus og sveipe innom G7-toppmøtet, i tillegg til å spille en helt nylig låt fra et klassisk album som fyller 40 år i dag. Hvilken plate jeg snakker om får du vel vite hvis du hører på, og det skal du vel. Dette er dagens velmøtt. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken er 13 og vel, så det skal handle om Senterpartiet, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for partiet varsler nye kamper for å holde drivstoffprisene nede. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Han sier målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom ikke det lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresida på nytt.
3: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss. Da må jo vi selvfølgelig stemme på våre standpunkter. Når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partinavn, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det, veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
2: En kvinne er funnet død i et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet samme sted er fløyet til sykehus. Politiet har startet etterforskning av saken. Det var nettopp et stort strømbrudd i Oslo sentrum med 1700 kunder berørt. Blant annet ble trikkene rammet, og ifølge VG gikk lyset på Stortinget. Mange skal ha fått strømmen tilbake etter noen minutter. Årsaken til strømbruddet er ikke kjent. Riksrevisjonen har akkurat kommet med ny kritikk, denne gangen mot norsk skole. Etter 10 års skole så er det urovekkende mange elever som ikke har lært å lese, skrive og regne. Tross en langvarig satsing og høy prioritet fra Stortinget har svært mange elever svake grunnleggende ferdigheter etter grunnskolen, heter det i kritikken fra Riksrevisjonen. Og det blir mye om Norges VM-kamp i dagen, skjønner jeg, Mathias.
0: Ja, det blir jo det. Det må vi jo klare å unne oss på en dag som dette, altså. Vi starter med et intervju med norsk iraker etter musikk fra Slade. Dette er My Oh My.

0: alle vibber av den guttasjoloen der. Følte at jeg var på en stadion. Det passer jo fint, for denne tirsdagen kan fort strekke seg langt inn i onsdagen for de fleste av oss, for i natt skjer det.
1: Jeg gleder meg enormt da.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
1: Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
4: Det blir målfest, det ikke noe tvil om.
5: Norge heia, Norge heia, Norge!
0: Ro, midnatt norsk tid, spiller Norge sin første kamp i sommerens fotball-VM. Hos meg skal vi straks dykke ned i Norges tropp og se på hvor forberedt vi egentlig er, men jeg tenkte å starte med å snakke litt om laget som møter oss i Boston, nemlig Irak. Vi skal prøve å få med oss korrespondenten vår i Irak alldeles straks, men først så skal du få høre fra Sarmed Saifi, som flyktet fra Irak til Norge som barn. Han var gjest hos meg for bare et par uker siden, da sleit han med visumsøknaden sin, så nå USA-tur så ble det ikke på ham, men gjett om Sarmed er klar for kveldens oppgjør mellom sine to hjemland.
6: Hjertet mitt todelt. Det landet jeg flyktet fra, som du sier, og det landet som har gitt meg absolutt alt, tryggheten til meg selv og familien min og ungene mine. Så det er bare vinnere i natt.
0: Men altså litt om deg, Sarmed. Du flyktet fra Irak til Norge og jobber rett og slett i Rosenborg Ballklubb i Trondheim med fotball. Hvor viktig ble fotball for deg da du kom hit?
6: Ekstremt viktig. Vi står nå her utenfor motkampen her og med Rosenborg-spillerne, og vi snakker om inkludering. Vi snakker om det å være en del av et fellesskap, og det har vært fotballbanen. Det har vært den mest fredsfulle plassen for meg i oppveksten, i barndommen. Når vi bodde i 8 ulike land i første 13 årene, så var fotballbanen, og er fortsatt, når jeg står der, så er det der tida står stille. Så den er ekstremt viktig for meg.
0: Og så er det jo mye snakk i Norge da om at vi ikke har vært i et VM på 28 år, men Irak har vel ikke vært i VM på 40 år, og jammen meg så spilte de ikke uavgjort mot Spania i oppkjøringskampen, så det her kan bli tight. Altså, hva slags lag er det Norge møter i natt norsk tid?
6: Du, jeg tror Norge har absolutt alle kvalitetene til å vinne den kampen her, og spiller for spiller så er Norge et mye bedre fotballlag. Men man skal ikke undervurdere den reisen de irakiske guttene har hatt. De bærer med seg noe mer. Ayman Hossein, kaptein, han mistet både broren, mistet faren sin i krig. De har reist fra krig for å stille opp til den siste kampen mot Bolivia som tok dem til VM. De bærer med seg noe annet, gleden og den gleden gjennom fotball er det mest fredsfulle tida de har i livet, de guttene her og til nasjonen de gir. Men fotballfaglig på banen så tror jeg vi møter et kompakt lag. Norge vil møte et 4-4-2 lag som står kompakt, som gir lite rom, som er kontringsvillig, som vil kjempe og krige, og ut fra de resultatene de siste dagene så ser vi at mange av de som smålagene har bedt det bra fra seg, altså. Alt fra Egypt til Saudi-Arabia til Qatar, Sør-Korea og Japan, alle dem har tatt poeng, så ingenting er umulig. Så de norske guttene må egentlig bare senke skuldrene og kjøre på hvis de skal ta det her.
0: Han der Ayman Hussein, spissen du nevnte her, Sarmed, han ble jo for øvrig holdt igjen på flyplassen i Chicago i nesten 7 timer da Irak ankom USA. Han slapp til slutt inn, men det gjorde ikke lagets fotograf som måtte returnere til Irak,

0: Men I dag fulgte han til gåbussen, der fem andre skal til skolen like gammel som han, 6-7-åringer. Og de står I Braut Haaland-drakten hele gjengen og snakker om kampen. Alle skal være våken. Det blir ikke noe skole I morgen. Jeg gleder meg enormt med dem til å skape minner. Dette minner for livet for alle oss. Ja. Så fotball blir viktig sånn.
1: Hva blir resultatet?
0: Du, jeg tror Norge vinner her 3-1.
1: Det sa Sarmed Saifi til meg for en times tid siden. 3-1, vi kan leve med det. Borte I USA så har det jo så vidt stått opp, men vi kan gå altså direkte til Irak her nå. Reporter Aida Korami, du på plass I Erbil. Det VM-feber der også?
2: Det absolutt VM-feber her I Irak også. Det nesten alle utekaféene, restaurantene, hele gatebildet, så det flagg. De har fått opp storskjermer og... Alle gleder seg til I kveld.
1: Ja, jeg så deg på TV I formiddag foran ikke bare den flere tusen år gamle borgen I byen, men også et banner av Erling Braut Haaland.
2: Ja, det faktisk overraskende mange som snakker om Haaland her. De har jo satt opp et sånn svært fotballrigg ved denne historiske festningen, og der står det også et sånn svært banner av Haaland, og man merker også det når man snakker med irakere, ja. Så har de... De spent for kvelden, men vi nevner Haaland som en stor bekymring for kampen.
1: Men du, altså, historien til det irakiske landslaget, den spesiell og til dels grotesk, Aida. På 90-tallet så var det sønnen til Saddam Hussein som styrte laget med jernhånd og straffet spillerne med tortur hvis de tapte. Mange år senere så skulle jo vår egen Egil Drillo Olsen bli trener. Under roligere forhold får vi presisere, men hva slags posisjon har laget for irakere I dag?
2: Irak består jo av flere ulike etnisiteter og folkegrupper som araber og kurdere. Så det har jo vært store splittelser I dette landet, men fotballen et av få fellesrom og arealer hvor folk føler at de kan samle seg rundt. Og så det jo kjempemange kurdere som spiller for det irakiske landslaget denne runden. Og faktisk veldig mange fra den irakiske diasporaen, altså folk fra England, irakere som har vokst opp der, folk I Sverige, folk I Norge. Så dette her det blir beskrevet som et av de pusterommene i en ganske turbulent Irak og Midtøsten akkurat nå.
1: Så Irak I akkurat like vanskelig gruppe som oss da, om å kjempe mot Senegal og Frankrike. De også har irakerne håp om å gjøre det bra I dette mesterskapet?
2: Det de fleste sier at de har en enorm optimisme, men at de bare så utrolig stolte og glad over å ha blitt kvalifisert 40 år senere. Så de har et håp om å kanskje kunne begrense Haaland, men de sier at de i en dødsgruppe, det sier de.
1: Aida Korami, du dekker kampen rett og slett fra Erbil I Irak. Takk for direkterapporten derfra. Og på det irakiske landslaget så finner vi altså også norskfødte Marco Farji, en 12. Nordmann på banen der altså, og en stolt pappa Lauk Farji hjemme I Drammen.
3: Alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt. Det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sønnen din spille VM. Det litt vanskelig for oss så lenge vi bor her, og vi har fått så mye fra Norge. Men nå jeg må heie på Irak, dessverre.
1: Det sa en stolt fotballpappa til reporter Navninder Singh Mann. Så skal vi straks snakke mer om det norske laget da, som må kjenne på presset her nå, etter musikk på NRK P1. Dette dagens, klokken blitt kvart over ett. Vi skal høre Taus her nå, med låta som heter Trur eg fell.
4: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Taus på NRK PN. Du fikk Trur eg fell her I dagens. Nå skal vi høre fra Alexander Sørloth, som har en melding til nasjonen.
1: Vi gleder oss. Håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på. Det skal dere også. Let's go.
0: Let's go. Altså, jeg gleder meg så gærlig til kveldens kamp mot Irak, men vi jo også spente da på hva som egentlig møter oss. Hvordan det med deg, Bengt Eriksen? Du NRKs hjemmesittende fotballekspert. Begynner du å kjenne det I magen?
2: Ja, da, jeg gjør jo det. Jeg håper jo selvfølgelig en litt større innlevelse I det unge Sørloth skal gjøre på banen enn reglene han leste opp nå, men det tror jeg går veldig fint. Ja. Nei, da, vi spente. Vi gleder oss. Nå har vi ventet lenge, og så skal det altså... skje I kveld.
0: Ja, og det var jo liksom vi gikk jo ut av kvalikken uten et eneste tap. Vi skårte 4 mål på Italia og sørget for at de ikke gikk til VM I det hele tatt. Da blir jo forventningene høye da. Hva blir den største utfordringen for landslaget når de nå skal spille en VM-kamp for første gang på en generasjon?
2: Nettopp de forventningene du nevnte, tenker jeg, for det 28 år siden, og det lett å tenke at nå gjelder det altså, ikke sant? Så står du I den tunnelen der, og så får du litt sånn presentasjonsangst, og så begynner det å få høye skuldre. For vi skal tross alt spille en kamp, og hver gang Norge spiller kamp, så går det ganske fint, men det lavere forventninger, så den styringen av det, å holde på å tenke konsekvenser, drit I det, vi skal ikke passe oss. Det eneste vi skal passe oss for, å ikke passe oss. Ja. Og så skulle vi gå ut og glede oss til den kampen. Husk på Sverige, de fikk juling som bare rakkeren I kvaliken, karra seg videre via playoff og Nations League, og de vant 5-1 I første kampen, for de har virkelig fått en helt annen inngang, så det dummeste vi, eller de som skal ut på banen, ja. Ikke vi andre, vi kan skrike som bergensere vi, men de som skal ut på banen, de må ha et veldig kaldt hode og et ganske varmt hjerte.
0: Før musikken så var vi rett og slett direkte I Irak, hvor vår korrespondent beskrev Haaland-vimpler som hang der. Vi skal høre her fra Graham Arnold som trener I Irak. Australieren også oppmerksom på Norges superspiss.
3: It's got to be man against man. And of course he's an outstanding player. I actually adore the way he plays. So Haaland is just an incredible number 9.
0: Ja, Graham Arnold har stor respekt for Erling Braut Haaland og har jo antagelig prøvd å klekke ut en plan da, for å hindre ham I å score mål I kveld, Bengt. Hva kan det gjøre for Haaland?
2: Ja, de kom jo som en forgjenger, jeg kom litt sett inn, men irakeren du snakker med, som bor I Norge åpenbart, han snakket om et veldig lavtliggende, kompakt forsvar fra Irak, og det kan jo selvfølgelig, det jo en mur som skal dirkes opp eller sprenges, eller hva det for noe. Det fine med Haaland jo passningene til han, enten I går nå I det berømmelige bakrommet, eller kommer luftveien, eller hva det de behøver jo ikke være fininnstilt I det hele tatt, for han er jo et fysisk monster. Han får tak I den ballen I lufta, han får tak I den som skal løpe fra folk, han løper over folk, det jo ikke lett. De kommer nok til å bruke et par spillere for han, og det fine hvis de klarer å demme opp for han, at da blir det enda bedre plass til Nusa og Sørloth, eller Bob, eller hva de heter som spiller der fremme. Mm. Så det vrient, og jeg skjønner godt den treneren som nå har respekt for han. Han rett og slett en verdensstjerne hvordan.
0: Vi fikk 2 privatlandskamper I forkant her mot Sverige, så brillerte jo Norge og spilte så bra at vi nesten ikke kunne tro våre egne øyne, og så kom Marokko, og da ble vi rett og slett fraløpt og rundspilt store deler av første omgang I hvert fall. Hva lærte Norge av disse 2 kampene?
2: Sverige stilte jo uten sine 3 største stjerner, spissduoen Gjøkeres og Isak pluss Lindeløf I forsvar, så kom de ut på I andre gang, men vi fikk en ordentlig omgang med Deng av Marokko, de skåret ikke nok bare 1 før vi utlignet, men det fikk vi rett og slett en sånn, dette har vi ventet hvis vi møter et knallstert kontringslag, og nå jo mye som tyder på at et lavtliggende kompakt forsvar av Irak, så vil de ha tak I den ballen, og så vil de sprinte, altså kontre I angrep, og det lærte vi forhåpentligvis da mot Marokko og kom unna med det.
0: Vi har veldig mange gode angrepsspillere, og Ståle Solbakken har jo et luksusproblem I å velge hvilke spisspar han vil sette på og sånt nå. Kan du si litt om det defensive? Hvor trygge vi bakover?
2: Jeg tror den største forsen bakover med det laget her det vi gjør fremover. For vi rett og slett så gode, det fortsatt noe som heter at angrep det beste forsvar, og det har vi faktisk vist I kvaliken og andre steder også. Hvis vi nå skulle gjøre som Irak og havne bakover, og måtte forsvare oss lavt, så vet jeg ikke om vi har sett noen særlig eksempler på det i praksis med det norske laget, så da jeg kanskje like spent som deg, men jeg tror ikke vi havner der, fordi hele poenget til Ståle å påføre motstanderen forsvarstrøbbel, og det derfor han har terpet såpass mye angrepsspill at dem aldri skal få muligheten til å presse oss bakover.
0: Norske irakeren Sarmed hoppte på 3-1 til Norge. Hva tror du?
2: Jeg tror ikke det. Det kan gå. Vi har sett Kapp Verde, vi har sett Qatar, og det flere små nasjoner som ypper seg, men på en normalt god dag, og hvis Norge klarer å holde fanden på avstand og konsentrere seg om det de skal, så håper jeg at Norge vinner med 3 eller 4-1. Det fine at med så mange lag nå, så kan du faktisk komme deg videre med en hyggelig målforskjell og 3 poeng, eller kanskje 4 poeng.
0: Du ekspertkommentator for oss hjemmesitter Bengt Eriksen. Takk for at du var med. Så skal vi høre fra sjefen selv, Ståle Solbakken, som, ja, det virker jo faktisk som han har full kontroll her.
4: Vi gleder oss nå. Vi tror alle liksom at nå må vi slippe alle krefter løs og hva skal vi si, se om vi kan finne det, fram det vi har gjort i veldig lang tid nå på den største scenen, så det jo det vi alle håper og for så vidt også tro på.
0: Ja, det sier Ståle Solbakken før nattens oppgjør. VM-kampen mellom Norge og Irak starter midnatt. Du kan se den på TV2 og høre den på NRK Sport. Så må vi også si at Frankrike og Senegal spilles jo noen timer i forveien. Senere i sendingen skal vi snakke mer om folkefesten. Denne kampen for både voksne og barn. Men først musikk på P1 fra Boy Made Flower. Dette Text me.

0: Boy Made Flower på NRK-pen. Jeg skulle ikke avbrøte deg, Boy Made Flower. Du fikk tekst med her I NRK-pen. Programmet dagens. Det har blitt sommer- og cruise-sesong, og I mange norske byer og tettsteder så dukker det nå opp gigantiske cruise-skip nesten hver eneste dag. Men se for at du en av disse cruise-passasjerene, og så går du I land og blir møtt av demonstranter. Det her lyd fra Trondheim I går, for der møtte rundt 150 demonstranter opp for å protestere mot en gruppe av passasjerer på cruiseskipet Silver Dawn. 190 av passasjerene der nemlig med på en reise organisert av det konservative Hillsdale College, som kjent for å ha tette bånd til Donald Trump og MAGA-bevegelsen. I dag kom dette skipet til Åndalsnes I Møre og Romsdal, og der du, reporter Tore Ellingsæter, rett ved skipet. Hvordan var mottakelsen der?
1: Nei, jeg må jo si at jeg har jo hvor mange ganger her lagd saker fra Rauma og Åndalsnes, men det første gang jeg har opplevd at turister blitt møtt av demonstranter. Ja. Ganske spesielt å se egentlig. Det var ikke så veldig mange, men jeg sa klart ifra at det dette her disse folka står for av tankegods, det sånn som ikke de setter pris på. Så det ganske klart fra. Ja.
0: Du har snakket med de som møtte opp. Sondre Vik heter en av de. Han leder for partiet Rødt I Rauma og sier at...
2: En av grunnene det jo at vi ikke interessert I det hatet som MAGA-bevegelsen har, eller driver med I USA.
3: Det bruker ytringsfridommen. Dere kan ikke de ombord få lov til å bruke sin ytringsfridom?
2: Så klart, de har jo rett å si hva de mener de har, men de har ikke rett å spre hat. Og det jo det vi tar avstand fra.
0: Ja, det sa Sondre Vik til deg, Tore. Ikke like mange demonstranter I Rauma I dag, men I Trondheim I går så var det altså rundt 150 av de. Hvorfor blir folk så sinte på dette kruset?
1: Nei, jeg kan jo først og fremst si at vi I kanskje Norges mest sosialistiske kommune, for her har SV 43% av stemmene ved kommunevalget og ordføreren. Men uavhengig av det, så det vel en del som da lyst til å reise seg opp og protestere mot at det pågår slike krus som dette her. Det ikke hele krusskipet som fylt av politiske aktivister. Det altså folk fra miljøet rundt denne skolen som veldig knytt til Trump og MAGA, og mange av de jeg snakket med her I dag, de forteller at de stemmer på Trump. Mm. Men jeg har også snakket med passasjerer som gikk bort og på en måte støttet demonstrantene og ga deg litt rett I det de holdt på med. Da.
0: Ja, så det litt ulike respons også fra passasjerene, men hva vet vi om hva som skjer ombord på dette seilaset som har blitt kalt for et MAGA-kryss?
1: Nei, det sånn som jeg har forstått det etter å snakke med kaptein og andre. Jeg har jo veldig merke ikke fått tak I disse her ledelsen for denne her skolen. Det jo mange sånn lærere og tidligere elever sånn som samlet. Men uansett, de driver og har en del politiske møtenbord, hvor en del foredrag blir det sagt. Og jeg har snakket med passasjerer som... ikke har lagt merke til at det foregått, sånn at det litt sånn både og her da.
0: Litt sånn både og. Hva annet har de gjort I Åndalsnes I tillegg til å bli møtt av litt buing da?
1: Nei, altså jeg vil jo hele tiden spørre deg om det stemmer på Trump og om det støtter MAGA og slik, men det virker som I hvert fall I sine svar til meg I dag så sier det rett ut at jeg mest opptatt av å komme seg opp på fjellet og da det vel på Nesaksle eller Trollstigen eller mange av de flotte turmålene som her da, men det jo I hvert fall klart at dette her besøket her, det har skapt reaksjoner.
0: Det altså et cruiseskip som seiler langs Norges kysten som møter på demonstranter underveis, ikke på grunn av den forurensning av fjorden, men på grunn av passasjerene ombord. Du dekker dette fra Åndalsnes I Møre og Romsdal, reporter Tore Ellingsæter. Takk for at du var med, så kan vi jo avslutte med å høre fra to nordmenn da, som også med på dette cruiset som helt vanlige passasjerer. Ombord merker Britt og Gorm Einarsen ingenting uvanlig, men når de kommer til havn, da det annerledes.
4: Det hver havn vi kommer I, så har det vært demonstrasjon, men det var jo egentlig ganske hyggelig, for vi har vært og pratet med en del av dem.
5: politisk demonstrasjon, det ok. Jeg synes jo en markering ok. Trondheim var litt mye. Det her jo bare en fin markering som de gjør, og det respekterer vi. Absolutt. Det fint at man gjør det.
0: Et cruiseskip blir altså møtt med demonstrasjoner I flere norske havner, fordi en del av de ombord med på en reise organisert av det amerikanske konservative Hillsdale College. Klokken passert 1:30. Det betyr værmelding på kanalen etter musikk fra Daniel Kvammen.

0: Daniel Kvammen, Gatelangs gjennom sorg og synd.
1: Dette er dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det er akkurat det det er, vet du. Hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne forhåpentligvis fire dagen du har foran deg i dag. Det er en rolig tirsdag værmessig med oppholdsvær i så godt som hele landet. Kryss i taket. I Finnmark er det ganske skyet i store deler, men vestover i fylket er det muligheter for sol i perioder. I Troms er det meldt fint vær i dag, men sol, eller med sol de fleste steder, selv om det kan forventes å bli noe mer skyet i den sørlige delen av fylket. På Spitsbergen, lett skyet vær ved Longyearbyen. I Nordland er det stort sett skyet eller delvis skyet vær, men nord for cirka Vestfjorden kan man forvente mer sol. Trøndelag og Møre og Romsdal har også en blanding av skyer og sol resten av dagen, og Vestlandet sør for Stad har stort sett mer sol enn skyer. Men en frisk nordavind blåser langs kysten, der det rundt Jæren kan forventes liten kuling. Også Agder merker vinden på kysten vest for Mandal, med liten kuling fra nordvest, men ellers kan man vente seg rolig vind og mye sol. På Østlandet og i fjell i Sør-Norge blir det perioder med sol og stort sett oppholdsvær, men det er en liten mulighet for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Temperaturene i dag varierer fra i overkant av 20 grader litt inn fra kysten i Agder og den sørlige delen av Østlandet, til knappe 10 grader langs kysten av Finnmark. Og så er det Longyearbyen da, som har det kaldeste på den fronten denne gangen også. Vi er nede i rundt 6 grader der. Og hvis du skulle ønske da flere detaljer om været der du er dit du skal, for i dag eller de neste dagene, så er det bare en ting som gjelder, og det er å klikke seg inn på yr.no eller å laste ned Yr-appen.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.
0: Ja, det er faktisk et veldig godt supplement altså, til deg som ikke får sett kampen. Det er kjempegod radio å høre fotball på NRK Sport. Der hører du Norge-Irak i natt. Her er skåret.

0: kjempefin låt fra Skår. Du fikk I Could Miss You Forever her I dagens, hvor vi nå skal en tur til Frankrike, der G7-møtet foregår akkurat nå. I den franske byen Evian samles de 7 rikeste demokratiske industrilandene I verden I år blant annet for å snakke om fredsavtalen med Iran. På en pressekonferanse I byen I går kveld sa president Donald Trump at, altså USAs president altså, at avtalen med Iran allerede undertegnet og at Hormuzstredet skal åpnes nå på fredag. Europakorrespondent Anders Børingbo følger toppmøtet og sier at de andre europeiske lederne nå mer skeptiske til fredsavtalen etter at vicepresidenten I USA J.D. Vance uttalte seg I natt.
1: Ja, for eksempel Emmanuel Macron, Frankrikes president, var svært glad for dette I går kveld, men så har vi jo da uttalelsene fra J.D. Vance fra I natt som skaper noe mer usikkerhet. Det klart G7, som holder sitt møte her, jo opptatt av den internasjonale handelen, og at Hormuz åpner. Hvis det skjer fra fredag, så man jo svært glad for det, men man fortsatt veldig spent på de neste stegene om hva som skal skje.
0: Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier nå at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille en fredsavtale med USA trolig starter I Schweiz på fredag, og en intensjonsavtale mellom landene skal til plan signeres samme dag. Samtidig sier Frankrike og Storbritannia at de kan være med på en vaktstyrke for å holde Hormuzstredet åpent for å ivareta sikkerheten der.
1: Både franskmenn og engelskmenn har sagt det, at de ønsker å bidra til sikkerheten I Hormuz hvis en avtale blir satt ut I livet, og flere land har sagt seg villige til det. I tillegg så jo europeiske land også villige til å være med og forhandle mer på en mulig atomavtale som blir mer omfattende.
0: Det sier vår europakorrespondent Anders Børingbo. I tillegg til Frankrike og Storbritannia består G7 av USA, Tyskland, Japan, Italia og Kanada. Dette møtet I Evian I Frankrike avsluttes I morgen onsdag. Dette Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Etter det skal vi spille en 40-åring.

Ella Lockert på NRK P1. Du fikk Hva om det finnes noe mer her I dagens denne tirsdag den 16. juni. Jeg som heter Mathias Nylland så på kalenderen en dag og så oppdaget jeg at i dag det 40 år siden en helt spesiell plate ble gitt ut borte I England. 80-talsbandet The Smiths ga ut The Queen is Dead den 16. juni 1986. Da var Morrissey og Johnny Marr fortsatt gode venner og lagde vidunderlig musikk sammen. Jeg måtte bare spørre produsenten min om vi fikk lov til å spille en låt derfra I dag. Og jeg fikk ja. Her There is a Light That Never Goes Out.

0: Mai der med Lover, siste låt ut hos oss i dagen, som i dag var ved Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenheim, Even Nilsen, Johanne Brevik, Ida Kjøstelsen og Kaja Figenskau. Fin bukett, Anniken Sande Krøvel ansvarlig for det hele. Mitt navn Mathias, nå holdt jeg på å glemme mitt egen navn, sånn kan det gå. Mathias Nyland heter jeg, og takk for følge dagen, så tilbake i morgen til samme tid. Nå har klokka blitt 14, og det skal handle om ny kritikk fra Riksrevisjonen, Tom Ingebrigtsen.
1: Denne gangen handler kritikken om dårlige skoleresultater. Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for ikke å ha fulgt godt nok opp kunnskapsløftet fra 2006. Rapporten som ble lagt frem i dag konkluderer med at mange elever ikke kan lese, skrive eller regne etter 10 år i skolen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun har startet arbeidet med å bedre resultatene.
2: Vi har gjort flere grep. Vi har innført tydelige restriksjoner knyttet til skjermbruk i skolen, for vi vet at det tar konsentrasjon, det får vekk fokuset fra hos elevene. Vi endrer nå skolehverdagen for de yngste for å få en mer lek og aktivitet, for det fremmer også læring når de først skal sitte i ro og lære. Så vi gjør flere grep, men det langt ifra nok. Vi må også i større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det for fritt i dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
1: Ukraina vil produsere 10 millioner droner i år. Den ukrainske presidenten sier landet nå produserer store mengder droner selv og kan doble sin produksjon. Tallene kom under et møte i forbindelse med G7-møtet i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å få til et møte med Putin før neste vinter, men sier det opp til russerne å komme til forhandlingsbordet. I Sverige en mann i 60-årene dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvunget kona si til å utføre seksuelle tjenester for over 100 menn. Flere svenske medier omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfattet grov hallikvirksomhet, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. 30 Pride-flagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste 2 ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 flagg i bilen. I går ble 3 nye flagg stjålet fra Storgata i kommunen. Ordfører Caroline Fjelstad synes det trist.
3: Det jo ekstremt frustrerende og litt trist, synes jeg, som ordfører, da, at Rakstad blir forbundet med at det noen som ønsker å gjøre herverk og ta ned disse Pride-flaggene. Og så det jo rart at når noen har fått lov til å flagge lovlig og har søkt om det, at det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte opp, og hvis man uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt. Og drive i det skjulte og markere på denne måten for meg helt uforståelig.
1: Ja, det sa ordfører i Rakkestad, Caroline Fjelstad. Og politiet etterforsker de nye tyveriene som altså skjedde i går. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Always take the weather with you, og det kan du I hvert fall gjøre I dag med sola mange steder hvis du planlegger for en ettermiddag ute I det fri. God ettermiddag, kjære busker altså I solskinnet. Det deilig, Erik.
1: Ja,
0: vi koser oss I dag. Det vil si det det kan vi komme tilbake til. Det er en spesiell dag, og gledelig til stede må vi si. En I landslagsdrakt, en som glemte det. Eirik Leivestadhall, du med?
1: Ja, vi måtte bare få det bekreftet.
0: Poengtere at det du som...
1: Det var meg.
0: Og det jo ikke en hvilken som helst, det faktisk herrenes fotballdrakt fra VM I 98.
1: Med?
0: Myggen på ryggen.
1: Kall meg onkel P, for jeg har myggen på ryggen.
0: Du onkel E I dag med myggen på ryggen.
1: Har blitt en av mine nærmeste.
0: Ja, vi får håpe det bærer frukter. Jeg Tom Espen Kroken. Vi konstaterer vel egentlig at mange registrerer et stort spektra følelser I dag. For I natt så skjer altså. Nerveskallen din nå da, Eirik, fra 1 til 10.
1: 3. Jeg rolig, jeg
0: Som skjærer jeg på tunet.
1: Jeg har, nei, ikke helt, da hadde det vært 0.
0: Så myggen på banen? Han var ganske rolig, altså, nå.
1: Ja, det vil jeg si. Og så kan det hende, jeg skal jo se denne kampen ut I det fri, sammen med gode venner, og ja, kan det hende jeg blir litt myggen utenfor banen.
0: Det et bra forspill, da. Frankrike-Senegal klokka 9, og så det vårs da midnatt, så det teknisk sett ikke før I morgen at vi skal spille. Jeg måtte bare kjøre et raskt regnestykke på det, for ba altså KI regnet ut hvor lenge siden det faktisk sist vi så herrelandslaget spille I et VM. Det var jo da mot Italia, åttendedelsfinalen 27. juni. Det 10.216 dager siden, ja. Hvis vi regner til og med I dag. Det må vi jo gjøre siden det teknisk sett I morgen. 27 år, 11 måneder, 20 dager. Eller om du vil, 7.296 arbeidsdager siden sist, og det ekskludert helgene.
1: Ja.
0: Så mange ganger har vi kommet og gått på jobb, ja, mange av oss.
1: Du ser hvor lenge det siden vi har vært I VM. Hvis du ser på meg, for da var jeg 4 måneder gammel sist vi var der, og sist jeg her. Som et voksent menneske, I hvert fall på papiret, voksent, og sitter her og prater til dere. Så lenge siden det vi var I VM.
0: Det andre ting på menyen dag også. Ja. Vi vet veldig godt at det ikke alle som like opphengt I dette her, men det uansett noe med nasjonalfølelsen når et land, når vårt land skal representeres I et mesterskap, og da snakker jeg ikke om avisa. Så skal vi ta oss gjennom menyen sånn etter hvert. Men så det også noen nyhetsoverskrifter da, fra Buskerud som åpenbart ikke bare fotballrelaterte, Eirik. De har du oversikt over.
1: Oh, ja. Ja, nei, jeg kan... jeg tenkte vi skulle ta dem litt senere, skjønner du?
0: Ja, det skal vi vel kanskje, ja.
1: Ja, det var det jeg hadde planlagt.
0: Ja, nei, men det greit. Det sommerrytme? For vanligvis så pleier vi å ha de sånn litt sånn på starten av sendingen.
1: Ja, for det som har skjedd da, det at vi har nå gått inn I en sommerturnus, hvor det det undertegnede, eller den som sitter på den ene siden av bordet, som skal ta seg av nyhetene, men det litt senere. Først skal vi ha litt vær og sånn.
0: Ja.
1: Og vær, ja, og det kan jeg si, det ser bra ut.
0: Ja. Ja. Vi kan gå litt inn I værmaterien etter denne her Who's Gonna Love You på P1.

0: 13 minutter over to. Eirik og Kroken sier god ettermiddag, kjære Buskerud, og I solskinnet som vi har akkurat nå. Jeg drister meg til å si det over hele Buskerud, mer eller mindre, Marek Ratajczak. Stemmer det, eller tar jeg grådig feil?
1: Ja, litt sånn varierende grad. Det noen som har litt mer skya, men det jo de fleste plassene så klarer man å se sola imellom skyene.
0: Det var godt å høre, det var godt å høre. Ja. Nyte været viktig. Vi jo spent da. Nå det jo sol. Hvordan ser det ut nå de nærmeste 24 timene, sånn du ser det?
1: Ja, og så resten av ettermiddagen så det ikke noen sånn veldig store forandringer. Det jo de skyene som nå, det jo stort sett der de vil holde seg, og så det mulighet for at det kan komme noen dråper fra de skyene der de på en måte størst og mørkest. Men det jo langt ifra alle sammen som vil få det, så det jo veldig sånn lokalt de regnbygene som eventuelt måtte komme. Og så det jo temperaturen har kommet godt opp på den sommerlige siden, så det jo nedre del av fylket har passert 20 grader allerede for et par timer siden, og også litt oppe i høyda, sånn Hemsedal og Geilo, det sånn 17-18 grader, så det jo ganske sommerlig dag i hele fylket.
0: Og det passer bra når mange etter hvert kanskje skal utendørs og se litt fotball-VM I kveld. Men hvordan ser det ut for morgendagen da, Marek?
1: I morgen så ser det ut som at den dagen starter med ganske lite skya over det meste, men så vil det gradvis komme litt mer og mer skya utover dagen, men det jo først litt sånn ut på ettermiddagen og kveld at det blir mer sånn ordentlig grått, og da det også mulighet for at det kan kom noen dråper, men da det, ser det ut som at det så lite at det heller ikke sikkert at det kommer noe før, eller at det kanskje kommer dråper fra skyene, men at de tørker opp på vei før de kommer ned til bakken.
0: Og temperaturen I morgen?
1: Da blir det ganske like temperaturer som I dag, kanskje et par grader mindre, men fortsatt det mange plasser, I hvert fall nedre del av fylket, som kan komme opp I 20 grader.
0: Jeg synes det høres ganske ordentlig ut. Mindre ustabilt enn det vi hadde I forrige uke, Marek. Det tror jeg mange setter pris på.
1: Ja, det gjør jeg selv.
0: Det godt å høre når meteorologen sier det. Da tar vi det som en, hva skal vi si, en sikkerhet for at det blir fint vær, forholdsvis fint I hvert fall, de neste 24 timene. Takk skal du ha, Marek Ratajczak. Vi tar med oss Hellbillies nå på veien videre. Dette Røta. I en live-versjon på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Shaboozy og A Bar Song. Man kan hive på popanlegget I kveld før og mellom fotballkamper. Der kommer vi innom det igjen.
1: Ja, beklager. Jeg vet det garantert. Vi har ikke fått noen meldinger på det, men jeg vet det garantert det noen som tenker, må det bli så mye fotball? Og akkurat I dag svaret
0: nei, men ja.
1: Ja, svaret egentlig ja. Men vi har faktisk ganske, ja, I hvert fall en god del som ikke handler om fotball, som på menyen utover.
0: Ja,
1: men akkurat nå så blir det det. Men det en veldig fin historie her. Altså, bare heng med oss uansett om du bryr deg om fotball eller ikke.
0: Ja, jeg vil bare legge til, Erik, før vi går videre I programmet, som jo okay. En søt historie, som du sier. Drista meg til å legge ut en liten avstemming da, I appen vår, hvor jeg rett og slett spør hvordan går det for Norge mot Irak.
1: Okay.
0: Tre alternativ. En, dette vinner vi lett. Lett med store bokstaver. To, tror vi spiller uavgjort. Det blir for mye nerver. Altså du vet, litt sånn typisk norsk situasjon. Noen litt smånervøse, kommer litt sent inn. Uheld skjer, ikke sant? Uerfarenhet kanskje blant enkelte. Litt heite I toppen, som man sier. Det blir uavgjort. Eller tre, tape knepent, nå må vi reise kjæringa. Men, det så typisk å høre, nå må vi vinne mot Senegal.
1: Det mangler alternativ. Vinne knepent, hvor det? Det vil jeg stemme på. Jeg tror vi sniker til oss, altså vi kommer til å slite, og så vinner vi 2-0 mot slutten, det tror jeg.
0: Så vi kan ikke vinne lett 1-0?
1: Nei, vi vinner knepent.
0: Ja, ok. Mm. Vi tar det med oss, og så skal vi da ta med at det ikke bare Norge som spiller sitt første VM på 28 år, som altså gjør den første kampen litt spesiell. Motstanderne Irak, de har ventet lenger. De har ventet I 40 år det, på et verdensmesterskap.
1: Og på dette irakiske laget så har du norskfødte Marco Farji, blant annet, kjent navn for en del av dere som hører på, tidligere godsespiller. Han en av de som stiller med det irakiske flagget på brystet og hjemme I Drammen. Så sitter en stolt pappa og følger med.
0: Navninder Singh Mann slo av en prat nå før kampen I natt.
2: Blikk opp, ikke krasj. Overstek, 1, 2, 3. Bra!
3: På Gullskogen I Drammen gutter 8 år laget til Strømsgodset I full gang med treningen sin.
2: En gang til. Ikke stress. Kom igjen.
3: På sidelinjen står trener Lauk Farji som smiler fra øre til øre. Sønnen hans, 22 år gamle Marco Farji, skal spille I VM.
4: Det føles veldig, det veldig stort for oss. Vi alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sønnen din spille VM.
3: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som I 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende passningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
4: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
3: Marco født og oppvokst I Norge og har spilt flere sesonger I Strømsgodset før veien gikk til Venezia I år. Han har ikke vært en del av det norske landslaget, men ble tatt opp til det irakiske A-landslaget I 2024. Og nå venter fødelandet Norge I den første kampen I VM.
4: Det veldig spesielt. Jeg vet ikke hvem skal. Det litt vanskelig for oss så lenge vi bor her, og vi har fått så mye fra Norge. Men nå jeg må heie på Irak, dessverre.
3: På laget som Lauk trener spiller lillebror Aron, som også bobler over av stolthet. Det ikke alle som kan si at de har en storebror som skal spille I et verdensmesterskap.
5: Veldig bra. Jeg håper han skårer mål og sånt. Jeg elsker han og sånt.
3: Du stolt?
5: Ja, veldig stolt.
3: Og selv om kampene går langt over leggetid, ser ikke den unge fotballspiren noe problem med det.
5: Ja, man være våken til 2 på natta. Jeg blir ikke sliten.
3: Samme av det, så lenge du kan se storebror.
5: Ja.
3: Og når Aron vokser opp, det helt klart hvem han skal spille for.
5: Irak. Og jeg vil spille for PSG.
3: For PSG også? Ikke Godse?
5: Jeg vil spille for Godse først, så jeg ryker opp helt til PSG.

0: Simply Red var dette, og Holding Back the Years, snart 2:30 her hos oss I Buskerud på NRK TN. Eirik og Kroken holder fortet fram til 5, og Eirik, du har også oversikten over ferske nyheter fra Buskerud akkurat nå.
1: Aller først skal vi ut I trafikken for Riksvei 7 mellom Ål og Torpo ble tidligere I ettermiddag stengt etter at en motorsykkel kolliderte inn I en bil bakfra. Politiet skrev tidlig at de involverte var oppe og gikk, og at det ikke fremstod som en alvorlig ulykke. Rett før klokka 2 så kunne de melde at ingen personer ble skadd I ulykken, og veien nå åpen igjen, og trafikken går som normalt. Norske kommuner må forberede seg på krig og øve på å håndtere konsekvensene av krig. For hvis Norge havner I en krig, så skal du likevel kunne få vann, mat, helsehjelp, søppeltømming og gravferd. Nå får kommunene en egen øvingspakke for å trene I praksis, og den ble lansert I Drammen I dag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB-direktør Lars Jakob Him sier at selv om det ikke noen umiddelbar fare for en væpnet konflikt, her I landet, så må vi være forberedt. En 30-åring møter I retten I ettermiddag tiltalt for blant annet å ha produsert et 3D-printet våpen. Pistolen var mulig å skyte med ifølge politiet. Mannen en del av et mye omtalt miljø I Vestfossen som politiet har hatt flere aksjoner mot. Mannen også tiltalt for å ha svindlet Nordea og for en rekke andre forhold. Lokalpolitiker for FRP I Drammen, Joachim Hansen, utfordrer varaordfører Ulf-Erik Knudsen og ønsker å bli partiets ordførerkandidat. 38-åringen stilte, men valgte å trekke seg som kandidat I 2023, skriver Drammen Live 24. Hansen sier han har blitt oppfordret av partikolleger til å søke, og mener at spesielt erfaringen hans fra næringslivet en fordel. Og til slutt, det knyttet lite spenning til hvilke 11 spillere Ståle Solbakken velger I nattas VM-kamp mot Irak. Ifølge ekspertene så blir det derimot interessant å se hvordan Martin Ødegaard blir brukt. Drammenseren kan nemlig bekle flere roller ifølge NRK-ekspert Magnus Wolf Eikrem.
2: Og det heldig at du har Aursnes og Ødegaard på hver sin side, for de kan til og med at Aursnes og Sander som to sentraler, så kan Martin Ødegaard ligge helt oppe I mellomrommet som en tier, rett og slett. De kan velge med to indre løpere som går på løp hele tiden, og de kan ha en flat midt på med treer også. De heldige.
1: Ja, tier, altså playmaker, betyr det at du fremme litt I mellomrommet. Kampen mot Irak, så den starter ved midnatt, den kan du enten se hos TV2, eller så kan du høre den I NRK radio-appen.
0: Ja, der fikk du fram litt av fotballekspertisen også, Eirik.
1: Ja, det ikke alle som vet hva en tier.
0: Nei, jeg tenker at det fint, men det et tall som man ser stort sett på alle lag, alle har en kjent...
1: Han har jo 10 på ryggen, men altså, nå snakker vi altså om 10'er som rolle
0: I et lag. Ikke sant, så det to forskjellige... Det fint å få oppklart. Takk skal du ha, Eirik. Flere lokale nyheter skal vi selvfølgelig også holde oppdatert utover ettermiddagen med. Det samme også når det kommer til trafikken. Vi kikker I den retningen etter Obland. Dette Hot Air Balloon, When the Summer's Over på P1.

0: Air Balloon. Der har du noe...
1: Det fremkomstmidlet sitt.
0: Der har du noe som ikke har blitt bød for tog. Ja. Varmluftballong for tog.
1: Jeg leser jo, apropos transport, så leser jeg akkurat nå på nrk.no at tusenvis kan bli stranda etter VM-fest. Vi vurderte å gjøre noe på det, fordi dette jo situasjonen i Drammen også. For bussene slutter jo å gå sånn klokka 12, og så det fryktelig mange som skal ut på byen, ikke sant? Så stranda og stranda, du kan jo bare taxi eller få noen til å hente deg, men hvis du avhengig av kollektivtransport, så har ikke selskapene, braka, ruter og så videre, har ikke tatt høyde for det. Så, så det litt spennende.
0: Nei, ikke det egentlig... Burde de ha tatt høyde for det?
1: Jeg vet ikke, altså.
0: Noen nattbuss når Norge spiller kamper?
1: Ja, nei, det ikke nødvendig... Det ikke nødvendigvis sånn at de skulle funnet ut av det selv. Her måtte noen kommet på banen eventuelt. Da.
0: Men banen går jo ikke. Da kan du ikke komme på den heller.
1: Fint. Ellers?
0: Takk til deg. Neida, men det noe å ta høyde for i hvert fall i kveld. Ja. Og en liten ting til som jeg akkurat sa til min gode venn og kollega Erik her også. Ikke prøv deg på noe sånn elsparkesykkel i natt heller når du har sett på kamp og hvis du har hatt noe ordentlig godt og kaldt og... alkoholhold i glasset. Hold deg unna den biten der. En fin kveld skal ikke avsluttes med potensielle skader, eller ja, for det er så skyld bare en bot da, men da har vi i hvert fall nevnt det. Mm. Du, trafikken ellers, forløpig så er kollektivtransport ute og ruller, og det ser ganske så greit ut på veiene, og for så vidt også i togtrafikken da.
1: På Vegvesenet sine sider så ser jeg at de melder om et stanset kjøretøy på E18 litt vest for Asker, rett før kommunegrensa inn mot Buskerud, i retning Drammen ved Øvre Måsan, som de kaller det Vegvesenet, så er det stanset kjøretøy.
0: Uten at det blir noe kø som...
1: Nei, det ser ikke sånn ut, ser ut som skal gå fint. Men da er du i hvert fall opps på det. Vi skal vel straks høre mer om denne T-rollen til Martin 15, som har blitt 27. Ja. Kaller han fort, han er alltid...
0: Er han ikke 15 år,
1: Martin? Martin 50. 50. Martin 50?
0: Ja, han har vel fått noe fjon på haka, ja. Men han ser jo fortsatt ung ut. Godest Martin Ødegård. Etter Espen Lind så skal du få høre mer om rollen hans, da hva vi kan forvente kanskje, og se i kveld etter When Susanna Cries.

0: Når de nye, jeg kaller dem bare de nye gitarkammeratene, ja, ikke de originale selvfølgelig, men de nye skal jo komme sammen igjen. Ja. Espen Lind, Kurt, Ali Fuentes og Askel Holm? De fire gutta som utgjør de nye gitarkammeratene skal jo etter hvert ut og spille litt. Kanskje de gjør en versjon av Espen Lind sin fine låt, også When Susanna Cries her i NRK P1. Ja, det altså bare noen timer igjen til Norges VM-åpning mot Irak. De siste ukene så har du hørt snakk om og sett drakter, vikinger, til og med myggstikk. Det skrives om alt mulig. I oppladningen handler det mest om fotball.
1: Og et av spørsmålene ekspertene diskuterer, det hva slags rolle Martin Ødegaard skal ha. Det var et av temaene i NRK-podcasten Bakrommet, hvor Mats Arnsen, Kristoffer Løberg og Magnus Wolf Eikrem snakket om de forskjellige mulighetene.
2: Altså for eksempel mot Irak så kommer jo han til å være veldig høyt i banen, og det rolle han kommer til å ha, der han skal ligge i nærheten av hålene og kantene og stikke dem igjennom. Og så for eksempel mot Senegal og Frankrike, så kan han enten bli dypere i banen og skal kontrollere kampen mer, sånn at Norge har mer ball.
3: Jeg tenkte at det kan være ganger hvor han, at de bytter om formasjonen litt offensivt, for han sier at hvilken formasjon vi har offensivt, og da synes jeg det virker rart om det kun skal handle om Aursnes eller Ødegaard skal være den som dyttes nærmest Haaland, på måten Ståle Solbakken snakket på.
4: Det norske laget sin styrke har jo vært den taktiske fleksibiliteten der de har flyttet på brikkene alt ettersom hvem man har møtt da, om Sørloth er veldig tett på Haaland, eller om han ligger bredt for eksempel. Det er sånne små justeringer Ståle kan gjøre hele tiden.
2: Så ser de på motstanderen, hvor er det rom hen? Altså vil de lokke Irak fram, så kommer jo han til å være dypere i banen. Er det sånn at ja, altså man skal være i mellomrom, det snakker han jo om. Ja,
3: kan
2: det,
3: vi se det med 4-4-2 for eksempel, på en måte i...
4: Ja, og så er spørsmålet, store spørsmålet, hva er 4-4-2 liksom? Det er jo dynamisk, det er jo flytende. Det er jo, når Ståle Solbakken snakker om at det spørs hvilken rolle han får da, spørsmålet var jo, hva har dere jobbet med for at Martin Ødegaard skal komme seg enda høyere, skal score flere mål som har vært tema tidligere, da sier han ja, men det kommer han på hvilken rolle han har. Og det han mener da er jo spørsmålet om, er det Sørloth for eksempel som skal veldig smalt inn og ryger sånn høy, da kan ikke Ødegaard også være høy. Da er ingen som er et spillpunkt til å spille dem fri eventuelt, det kan være en mulighet. Eller hvis Sørloth skal brei, så er det jo plass til en Ødegaard imellom der for eksempel. Om de eventuelt vrir på det, at Aursnes er en høye, og at Ødegaard er nærmere, de kan potensielt komme i 5-3-2 også, da vil vi se en Ødegaard som dropper på utsida av den midtbanetrieren for å komme seg og få ballen i beina, og så spille derfra. Mens hvis han kommer i en 4-4-2 Irak for eksempel, så vil han måtte ha justere rollen sin til å være høyere i banen. Så det her er små nyanser som Ståle sikter til, som Norge har utviklet seg veldig mye på de siste årene. Det har blitt veldig mye vanskeligere å lese, for de har forskjellige typer spill mot forskjellige typer motspill, så det er en styrke. Og Ståle må ikke bare treffe før kampen, han må treffe underveis i kampen. I denne såkalte, den mye forhatte vannpausen, det er jo helt idiotisk, men fordelen med det er at du kan gjøre små grep underveis, som for eksempel med å flytte på posisjon til Sander Berge litt mot Marokko.
2: Og det er heldig at du har Aursnes og Ødegaard på hver sin side, for de kan til og med at Aursnes og Sander, som er to sentraler, så kan Martin Ødegaard ligge helt oppe i mellomrommet som en tier, rett og slett. De kan velge med to indreløpere som går på løp hele tiden, og de kan ha en flat midtbane treer også. De er heldige.
3: Men jeg tror ikke at vi får se Ødegaard i samme rolle som Bob, for eksempel, da, mot Sverige i 4-4-2.
4: Nei, isoler han ut på der. Det er jo sjanseløst.
3: Og du tror ikke at det kan være noen andre enn de 11 vi tror starter, som Nyland, Ryerson, Ayer, Heggem, Wolfe, Ødegaard, Berge, Aursnes, Sørloth, Haaland, Nusa?
4: Nei, det eneste Ståle har jobbet med på trening bak lukka døra i dag, som han også kommer til å jobbe med litt i morgen, og snakket om sammen med støtteapparatet sitt, hvor skal vi flytte brikken Martin Ødegaard for å få mest ut av han, og de andre brikkene for å få mest ut av dem igjen. Hva blir fordelaktig mot Irak for å få det beste ut av våre beste.

0: George Michael og Queen. Dette var Killer I NRK P1 7 minutter før 3. Vi har kastet ut en avstemning I appen vår NRK Radio. Vi spør deg som hører på hvordan går det altså I kveld, eller I natt til I morgen for Norge mot Irak. Tre alternativ. Vi vinner, uavgjort, eller taper, og det som... Det som har tatt ledelsen etter at vi åpnet, det med 67% av stemmene, tror vi spiller uavgjort, så at det blir for mye nerver. For mye nerver. Ikke Kari på laget vårt som vant til skikkelig med press fra klubbene sine, Erik?
1: Jo, men altså, jeg har som folk vanskeligheter for å tro at dette vinner vi lett, altså. Jeg tror vi vinner knepent. Så jeg ville nok heller gått for uavgjort enn at vi kjører over Irak og vinner 5-6-7-0, det kan jeg ikke se for meg. Jeg kan se for meg at vi tar en Spania mot Kap Verde.
0: 0-0 mot Irak? Nei, det...
1: Jeg tror vi vinner, men jeg tror vi vinner knepen.
0: Nei, nå tror jeg du for pessimist. Jeg tror vi leder 3-0 mot et Irak som ikke skjønte helt hva som kom før Haaland lå I lufta etter 9 minutter og banka den ballen I nettveggen bak den irakiske keeperen.
1: Jeg håper du rett.
0: 3-0, og så blir det et mål til I andre omgang, og så får Irak et mål, og så blir det 4-1, og så har vi fått den kanonstarten på VM som alle spår oss til å få. Men du kan jo også driste deg til det da, om du inne og stemmer. Tippe resultatet kan vi jo se I morgen om vi får inn en som har riktig resultat, Eirik. Om det noen som faktisk klarer å tippe hva det blir mellom Norge og Irak, kanskje vi til og med premierer med et par flakslåd. Skal vi gjøre det så gøy som det?
1: Ja, eller det vil si det får bli deg da. Jeg har fri morgen.
0: Ja, det sant. Du har faktisk fri morgen. Fri.
1: Det liksom alle har vært sånn, hvordan skal jeg få til det? Hvordan skal jeg se den kampen? Hvordan skal jeg få til med søvn og alt mulig?
0: Ja.
1: Bruk en fri da. Gjør som meg.
0: Ja, du fikk faktisk fri også.
1: Jeg gjorde det gitt.
0: Alright, vi drister oss til det. Premierer en som har type riktig resultat mellom Norge og Irak, og to, så får vi se da, hvordan det går med avstemninga I det hele. Trine Rein med deg fram mot nyhetene. Roll on.

0: NRK Nyheter klokka 15. Til tross for en rekke tiltak så har rundt en tredel av elevene ikke lært å lese, skrive og regne skikkelig etter 10 års grunnskole. Det skriver Riksrevisjonen i en ny rapport. Et problem er at man vet for lite om hvilke tiltak som virker, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen. Det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet. Det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm. Det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk. Og til tross for det, så er det flere elever også som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
0: Steinar Vangen er frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Det kommer fram i en dom fra Vänersborgs tingrett. Oppfordringen til selvmord er ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. Et av tilfellene er Vangen tiltalt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen ennå ikke falt. 2 belarusere er pågrepet etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker i dag ble skutt og drept i Polen. Drapet skjedde i en by som ligger nær grensa til Belarus, det melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kutsokov hadde levd i eksil i Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske framstillinger av blant annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten i Belarus Alexander Lukasjenko. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving, Kjæreborg og Spies. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke flyselskapet.
2: Ved å gjøre denne transaksjonen så vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
0: Ja, det sa konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian. Oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på drøyt 4% siden midnatt. Bakgrunnen er trolig optimisme rundt at en eventuell våpenhvile mellom Iran og USA kan bety en gjenåpning av Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Mike Oldfield og Maggie Reilly, som så mange ganger før med Moonlight Shadow. Vi kan jo straks høre da, om det blir noe særlig av måneskinn I kveld. Eirik, for deg som skal sitte under himmelens tak og se på fotball-VM, men det vel noen som også planlegger det samme, men må komme seg hjem først, og da jo kollektiv trafikk essensielt. Hvordan ser det ut akkurat nå?
1: Og I kollektivtrafikken det ikke noe særlig problem med, mindre du skal opp mot Hamar, og det tror ikke jeg du skal, kan hende du skal det, altså, for all del, men de fleste av dere skal ikke det, og da ser det greit ut I kollektivtrafikken. I biltrafikken så ser jeg at det har tiltatt litt i styrke, hvis vi skal kalle det det, jeg nevnte jo, det var eller et stansa kjøretøy ved Øvre Måsand, litt vest for Asker I retning Buskerudgrensa, men akkurat innenfor Asker, men der I retning Drammen et stansa kjøretøy, og det ser vel ut som det kø akkurat der, men det kan være tilfeldig at det akkurat der, eller så det på grunn av det stanset og kjøretøy. Jeg vet ikke, veien I hvert fall åpen, men det går litt sakte. Det tar 52 minutter fra Skøyen I Oslo til Bangløkka I Drammen. I biltrafikken ellers så har ikke jeg blitt gjort oppmerksom på noe ulykker.
0: Da tar vi det derfra, så får du som hører på, hvis du kan gjøre det trafikksikkert, si fra til oss I appen vår, NRK Radio, hvis du søker deg fram til Buskerud, som mange jo ofte gjør, så har vi et lite felt der som du kan sende oss meldinger I. All right, Marek Reithardtsjakk, da kan vi få været. Vi får det neste døgnet gjerne.
2: Og de skyene som nå, det jo stort sett der de vil holde seg, og så det mulighet for at det kan komme noen dråper fra de skyene der de på en måte størst og mørkast. Men det jo langt ifra alle sammen som vil få det, så det jo veldig sånn lokalt de regnbygene som eventuelt måtte komme. Og så det jo temperaturen har kommet godt opp på den sommerlige siden, så det jo nedre delen av fylket har passert 20 grader allerede for et par timer siden, og også litt oppe I høyda, sånn Hemsedal og Geilo, det sånn 17-18 grader, så det jo ganske sommerlig dag I hele fylket. I morgen så ser det ut som at den dagen starter med ganske lite skyer over det meste, men så vil det gradvis komme litt mer og mer skyer utover dagen, men det jo først litt sånn ut på ettermiddagen og kveld at det blir mer sånn ordentlig grått, og da det også mulighet for at det kan komme noen dråper, men da det ser ut som at det så lite at det heller ikke sikkert at det kommer noe før, eller at det kanskje kommer dråper fra skyene, men at de tørker opp på vei før de kommer ned til bakken.
0: Å leve med ekstreme opp- og nedturer kan være en ganske ensom opplevelse for mange bipolare. I kveld skapes det en ny trygg møteplass her I Drammen for å gjøre noe med nettopp det.

0: tida for leggvarmere og pannebånd, og så var det musikk da fra Flashdance og Michael Cimbello her I NRK P1. Så mange som 8000 mennesker I Buskerud lever med bipolar lidelse, og for mange innebærer det mye ensomhet, rett og slett fordi det kan være vanskelig for andre å forstå de enorme svingningene I hverdagen.
1: I kveld så arrangeres det aller første åpne treffet for bipolare og pårørende her I Drammen. Vi har fått besøk her I studio, det komiker og treffleder Vetle Velstad, som selv har diagnosen, og så har vi leder for bipolarlinjen Jannicke Thomassen Hellum. Velkommen hit til oss, begge to.
2: Ja, tusen takk.
1: Vi kan starte med deg, Vetle. Du fikk selv diagnosen tilbake I 2016. Hvordan vil du beskrive det å leve med en bipolar lidelse til noen som ikke kjenner det I det hele tatt?
2: Nei, så hvordan det å leve med bipolar lidelsen har gjort det så lenge at jeg synes det vanskelig å beskrive hvordan man ikke har det, men det er jo en sånn signalfeil som I hjernen da. Og det så påvirker stemningsleie som man har det bra eller man har det dårlig da. Og så kan det da ytter bli deprimert eller være overstemt glad på en måte. Og så det livet man lever hvor man blir påvirket av hva som skjer, og så hender det at de to ikke en grunn henger sammen da. At alt egentlig som det skal, men så du skikkelig deprimert eller motsatt. Og så sånn det. Og da det jo litt ting som vanskelig å prate om med folk som ikke vet hvordan man har det da.
1: Mm. Hva tenker du de største misforståelsene ute blant folk? Hva det folk misforstår når det gjelder bipolar lidelse?
2: Det jo at jeg tror veldig mange, så det som liksom sånn stigma jo at man redd for at man blir oppfattet som gæren, og at man har skiftende stemningsleie hele tiden, og at man ikke kan stoles på diverse sånne ting. Da. Så jo, det faktum jo at folk jo, som lever med dette jo betimelig normale og gåsteinkjedelige.
0: Litt kjedelige faktisk.
2: Ja, det jo ikke noe å snakke om sånn, det jeg hører oftest jo at man skulle ikke tro at du var bipolar. Det,
0: nei.
2: Var jo virket som normalt.
0: Jannicke, gjennom hjelpetelefonen Bipolar-linjen så snakker jo dere med folk over hele landet. Hva det som oftest går igjen hos dem som tar kontakt med dere?
3: Det jo litt det du var inne på innledningsvis her. Det handler veldig mye om ensomhet, utenforskap, følelsen av å være annerledes enn alle andre. Ja, følelsen av å ikke helt passe inn uten å kanskje helt vite hva det og det som fint når du ringer til oss, da møter du andre frivillige likepersoner som også har bipolar lidelse eller pårørende selv. Så da skjønner man på en måte mer hverandre når man snakker sammen.
0: Og nå er det jo altså et treff som også åpent for pårørende. For hvor tøft det egentlig å stå på sidelinja når en man skikkelig glad I har det vanskelig og har bipolar lidelse?
3: Det kan være veldig tøft, og det kan være ensomt det også. Vanskelig å vite egentlig hvem du skal ta kontakt med, altså hvem det som kan hjelpe deg I ulike situasjoner, hva skal du gjøre for å sørge for at den du pårørende til har det på best mulig måte, og så handler det mye om ja, hvordan kommunisere på best mulig måte da.
1: Vetle, dette møtet I kveld, hvordan vil det foregå? Altså det jeg ser for meg, det et sånn AA-aktig møte hvor man sitter og sier hei, jeg heter Eirik og jeg bipolar, så sier alle hei Eirik og så liksom gjør man sånn, men hvordan det foregår? Må man si noe hvis man der for eksempel?

0: Liksom på film, rett og slett.
1: Ja.
2: Altså, vi sier jo ikke hei, Eirik I kor tilbake.
1: Nei.
2: Men det jo et, man, det jo litt, det jo fellestrekk. Det jo en slags gruppesamtale. Man sitter I en gruppe, og så går man litt gjennom om man har levd med liten selv der pårørende, og så det jo helt lov å ikke si noen ting også. Det jo gjerne, det jo litt sånn at man får besvart spørsmål man har med å høre andre prate om hvordan man lever av det. Mm. Så det litt sånn at det å møte andre som også lever med det, gjør at du får litt sånn gjenkjennbarhet og føler mindre på ensomhet og så blir du ikke, ikke så alene da. Mm.
1: Du jo også stand-up-komiker. Jeg har sett det selv. Du bruker ofte humor I møte med psykisk helse. På et slikt treff som I kveld, får du bruk for den humoren, eller blir det bare alvor, eller?
2: Nei, altså, det jo offisielt tausesplikt, men det jeg egentlig gjør at jeg samler bare materiale. Det derfor jeg starter der. Neida, det det å bruke humor som verktøy for min del, nå snakker jeg bare for egen maskin her, det veldig stor hjelp for min del, da. At man kan ta en ganske mye mørke tanker, da, og prøve å snu det til noe, sette det I en annen situasjon, eller snu det til noe som gøy, så blir det litt sånn lettere å prate om, og lettere å leve med, da. Mm. Litt sånn den der sukker på medisin-greia.
1: Ja, for humoren en slags terapi for deg?
2: Ja, det en slags, for min del, en slags mestringsstrategi. Å prøve å anvende humor litt, så det ikke biter så hardt, da. Mm.
0: Helt til slutt, hva vil dere si til en som kanskje sitter og hører på akkurat nå, og lurer på om hen bør ta seg en tur I kveld?
2: Ja, så jeg vil jo si det kjennes kanskje litt skummelt ut og litt kleint ut å komme alene på noe sånt som det her, ja. Men det det man sitter igjen med over tid og over flere treff jo mye mer enn man, sin egne kvernetanker da. Mm. Så det å bare prøve det ut et par ganger så det jo ytterst streng tausesplikt på de treffene her, så det et trygt rom og vi vedkjenner oss ikke folk som har vært der etterpå på en måte.
1: Ja, for dette blir fast dette blir en fast greie, hvor ofte da?
3: Vi har tenkt å prøve å holde det en gang I måneden, så vi regner med at det blir en fast, et fast åpent treff en gang I måneden I Drammen fremover.
2: Ja, så ser vi an interessen og sånn etter det. Så det jo på høy tid at det kommer til Drammen.
3: Veldig.
0: Vetle, jeg må spørre, det sånn at du kan få litt ekstra forsterka signaler I forkant av Norge-Irak I kveld, for eksempel? Kan sånne følelser og forventninger slå inn på lidelse?
2: Ja, for det fotball. Det spørs jo hvor interessert du I fotball, da. Hvis dette noe som styrer livet ditt, så kan du kanskje bli litt ekstra nasjonalromantisk hvis det stang inn.
0: Ja, hvis det stang inn. Ja, du vet du hva, tusen takk for at dere tok turen innom oss. Komiker Vetle Velstad og Jannicke Thomassen Hellum I Bipolarforeningen. Det åpne treffet holdes altså på Drammens bibliotek I kveld.
2: Røde Kors.
3: Røde Kors.
1: Røde Kors. Røde Kors det.
0: Røde Kors I kveld mellom 6 og 8.
2: Ja.
0: Alle velkomne.
2: Alle velkomne.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I had some help, fire før halv fire, Eirik.
1: Og det det lov til nå.
0: Ja,
1: det er det lov til i konkurransen vår.
0: Få litt hjelp, ja.
1: Ja. Ja.
0: Nå vet jeg ikke hvor mye hjelp man trenger, for i fotball, i VM-kvisten vår, så det jo 50-50. Så svarene jo der, man bare velge det riktige svaret. Og denne uka så må man, skal vi si, få bedre enn tre riktige.
1: Ja, jeg sa tre i stad, det to. To var det Kjell Roar hadde i går.
0: På 60 sekunder.
1: Med hjelp. Det var litt stang ut for Kjell Roar.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ikke Kjell Roar, men Kjell Roar. For når vi ringte Kjell Roar, så var det kona som tok telefonen og ropte Kjell Roar!
0: Kjell Roar! Det radioen. Du skal quizse.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Men det ble stang ut, jeg skjønner.
1: To riktige, men en foreløpig ledelse da, på Kjell Roar.
0: Ja, men to skal jo være mulig å få... bedre enn for å være helt 100% ærlig på den biten i løpet av 60 sekunder.
1: Kanskje.
0: Når det 50-50. Meld deg på i appen vår NRK Radio, søk opp Buskerud. Der har vi et meldingsfelt. Der kan du sende inn navnet ditt. Eirik, du pleier å si, send med terningkast på VM-kunnskapen din. Jeg sier at det ikke noe krav, men du kan gjøre det. Jane i forrige uke gjorde jo det. Kastet seg selv til terningkast 1, klarte 7 rette og vant 10 flakslåd, som da hovedpremien gjennom uka.
1: Kjell Roar trillet en treer på seg selv i går. Ser vi allerede har en innboksen som triller en treer her, så det plass til alle. Vi har fått femre, det ingen som har trillet sekser på seg selv enda.
0: Ja, men det for breialt å gjøre.
1: Ja, du, gå ut på den måten der.
0: Jeg liker bedre å gå ut lavt og si at det blir en toer.
1: Jane kan trille sekser på seg selv neste gang, for hun har bevist.
0: Hun har bevist 80 grader. Alright, det der vi akkurat nå, at vi tar inn påmeldingen da, fra deg som har lyst til å være med. Flest mulig VM-spørsmål.
1: VM-ish spørsmål. Det både VM-spørsmål og litt sånn utenomsportslig.
0: Og 60 sekunder du melder deg på i appen NRK Radio. Så leker vi om en times tid. Time?

0: akkurat vært I Norge, spilte I en by langs Mjøskanten, og så det noen som sier, finnes det bare en by der, det Gjøvik, eller det Hamar?
1: Brumunddal.
0: Brumunddal, kanskje.
1: Ja. Lillehammer.
0: Sting var innom NRK, P1, dette var Brand New Day, 2 minutter. Over 3:30 har den blitt, Eirik og Kroken, som skal følge med deg gjennom ettermiddagen. Eirik, du har også... Ferske nyheter fra Buskerud.
1: Ja, og først skal vi høre at norske kommuner må forberede seg på krig og øve på å håndtere konsekvensene av det. For hvis Norge havner I krig, så skal du likevel kunne få vann, mat, helsehjelp, søppeltømming og gravferd. Og nå får kommunene en egen øvepakke for å trene I praksis. Den ble lansert I Drammen I dag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB-direktør Lars Jakob Him sier at selv om det ikke noen umiddelbar fare for en vepnet konflikt her I landet, så må vi være forberedt.
2: Man skal jo yte de samme tjenestene egentlig I enhver krise, men det blir mye vanskeligere fordi personell kan forsvinne til forsvar og sivilforsvar, og det kan være vanskeligere å få tak I de tingene du trenger for å drive kommunen. Strømmen kan falle bort, eller det kan være andre ting som skaper utfordringer, og det må man øve på og være forberedt på. Og så jo dette bare starten på en videre jobb, nettopp å forberede oss på det verst tenkelige.
1: En 30-åring møtte I retten I ettermiddag, tiltalt for blant annet å ha vært med på svindel av Nordea og for å ha produsert et 3D-printet våpen. Han erkjente straffskyld for svindel av rundt 500 000 kroner, men benektet å ha laget et våpen. Kripos mener våpenet som ble funnet på rommet til en kamerat av mannen mulig å skyte med. 30-åringen erkjente bare å ha laget våpendeler. Rettssaken fortsetter I Drammen tinghus I morgen. Så det knyttet lite spenning til hvilke 11 spillere Ståle Solbakken velger I nattas VM-match mot Irak. Ifølge ekspertene blir det derimot interessant å se hvordan Martin Ødegaard blir brukt. Drammenseren kan nemlig bekle flere roller ifølge NRK-ekspert Magnus Wolf Eikrem.
3: Og det heldig at du har Aursnes og Ødegaard på hver sin side, for de kan til og med at Aursnes og Sander som to sentrale, og så kan Martin Ødegaard ligge helt oppe I mellomrommet som en tier, rett og slett. De kan velge med to indreløpere som går på løp hele tiden, og de kan ha en flat midt på med treer, så de heldige.
1: Og den kampen den starter jo midnatt, og du kan se den på TV2 eller høre den I NRK Radio. Appen. Og lokalpolitiker for FRP I Drammen, Joachim Hansen, utfordrer varaordfører Ulf Erik Knudsen og ønsker å bli partiets ordførerkandidat. 38-åringen stilte, men valgte å trekke seg som kandidat I 2023, skriver Drammen Live 24. Hansen sier han har blitt oppfordret av partikolleger til å søke, og mener at spesielt erfaringen hans fra næringslivet en fordel.
0: Det var lokale nyheter akkurat nå, det. Takk skal du ha, Eirik. 3:55 snart, så tar vi en liten kikk ut på det som måtte være av, hva skal vi si, kø, når vi på denne tiden av ettermiddagen etter Dilara. Her først sjelen på NRK P1.

0: Vi hadde med oss Delara i NRK P1. Dette var sjelen. Det er vel sånn da at noen kjenner litt på det, skal komme seg hjem, ting skal planlegges. Du, Erik, har planer for ettermiddagen og hvordan du skal slå ihjel timene før Norge spiller mot Irak.
1: Midnatt. Ja, kanskje jeg skal bestille meg elektriker. Fikk nettopp melding nå. Altså, det er VM alt om dagen. Det er VM frøluft. Det er VM...
0: Hva skjer det nå?
1: Ja, nå er det 15% siden det er Norges første VM-kamp i dag, så er det 15% hos et elektrikerfirma, skal ikke si hvilket.
0: Nei.
1: Hvis jeg bestiller i dag da, på neste elektrikerjobb.
0: Vet du hva gjør det? Man har aldri nok stikkontakter i hus, eller stikk, eller hva det heter, og det koster et kjetting bare de kommer med nesa innenfor dørstokken, så de 15%-ene,
1: ja, ja.
0: De tar du, Erik.
1: Ok,
0: men... Finn et sted å ha et støpsel. Det er bare å løpe
1: og kjøpe. Ja, men ikke VM på. Det skal være VM alt. Det er altså et VM-ostebriks.
0: Ja, ja, da serverer
1: med
0: du...
1: Med bilder av Ødda på.
0: Så serverer du elektrikeren et bilde...
1: Tror du Martin Ødegård spiser en ostebriks mens han bestiller seg elektriker?
0: Det kan godt være. Det kan godt være.
1: Nei.
0: Du, vi skal se mot trafikken, Erik, for ja. Den som skal... hjem. For det kan bli litt kø utover ettermiddagen nå.
1: Ja, men nå er den faktisk køen minkende. Nå tar det 47 minutter fra Skøyen i Oslo til Vangløkka i Drammen. Det var vel et kjøretøy på E18 i retning Drammen litt vest for Asker sentrum ved Øvre Måsan. Er det det du kaller det, du som er lokalkjent?
0: Øvre Måsan. Ikke så mange andre måter å si akkurat det der på. Det er et sted det trafikerer mye, men jeg tror det er på sporene nå. Hvis,
1: ja da, hvis det var et stans, eller var, skråstrekk, er et stans og kjøretøy, men den meldingen kom fra halvannen time siden. Den er gjeldende fortsatt på Vegvesenet sine nettsider, men det kan hende det er løst nå, for nå er det litt mindre køer i området
0: ja.
1: I retning Drammen, så det kan vi like ellers. Litt trafikk her, og der egentlig Lyrstranda 134 og så videre i retning Spikkestad uten at det er så voldsomt.
0: Hvordan går det for Norge mot Irak? Vi stiller spørsmålet i avstemning i appen vår, NRK Radio. Det er tre alternativ. Akkurat nå, 43%. Dette vinner vi lett. Og steder rigger opp før kampen. Caroline Bekkelund Hauge er ute og ser om vi er i russ.

0: tror vi kommer til å høre den her igjen i løpet av kvelden. Drillos, Jørn Lande, Alt for Norge var i VM 94, den ble
1: skrevet til. Ja, det stemmer. Det var faktisk et av spørsmålene i quizzen i går. Hvem var det som skrev Alt for Norge? Var det Dan Børge eller Ivar Dyre?
0: Ja.
1: Sistnevnte var svaret på det spørsmålet, men det var et av spørsmålene i går i VM-quizzen. Blir ikke noe av det i dag, men det litt artister i dagens quiz også. Kan nevne både, ja, skal innom både Pearl Jam og Dan Eggen, så det...
0: I VM-quizzen din?
1: Ja.
0: Den er sterk, at du henter inn ditt ymse så. Med andre ord, er ikke bare fotball-VM, det er tilliggende også. Det kan være musikk, eller det kan være sladderunderholdning som har skjedd i forbindelse med fotball-VM. Og så er det 50-50. Det er mulig å komme seg gjennom lysløypa ved å bare svinge til høyre eller venstre, og treffe spikeren på huet mange noen ganger i løpet av 60 sekunder. Du må rett og slett få flere riktig enn to,
1: ja,
0: som er det høyeste som ble klart altså i går. Så er det ukesvinneren som stikker av gårde med 10 flakslodd. Har du flest riktig gjennom denne uka her? 10 flakslodd. Det kan være nok penger til å skrape deg fram til en million, og kanskje du reiser til neste
1: Kjell Roar som var med i går, trillet terningkast 3 i går. Han har moderert seg nå og skriver terningkast 2.
0: Han har vært inne i meldingsfeltet,
1: ja, og det har han.
0: I alle dager selger du deg ned, Kjell Roar. Hva blir det neste? En?
1: Neida.
0: Nei, nå er det bare å klinke til. Og det er det du gjør da, du melder deg på i vår 50-50 fotballquiz, som også er mye annet quiz,
1: ja,
0: inniblant, så får du melde deg på i appen vår NRK Radio. Der er det et meldingsfelt hvor du sender inn navnet ditt. I samme slengen, jeg vil bare si det, Erik, det er en mulighet her for å ta med seg et par ekstra skrappelodd hvis du tipper resultatet på kveldens kamp mellom Norge og Irak.
1: Vi har fått inn et par stykker. Frode sier bare generelt det blir tap.
0: Det er ikke noe resultat.
1: Kommer ned.
0: Ja, du må komme med tall her. Vi vil ha siffer, Frode.
1: Knut skriver 3-1.
0: Ja, det er
1: optimistisk. Det er ikke helt far off.
0: Nei, jeg mener jo at vi skal klare 3-0 til pause, og så blir det, skal vi si, andre omgang 1-1. Der tar vi ut et par toppspillere, prøver oss med et par andre, og så blir det 4-1 totalt i kveld. Det er min spådom, men sender du inn et forslag, og gjerne med en påmelding til quizzen, begge deler i samme melding, det er helt greit, så er du også klar. Da trekker vi ut en som får med seg 2-3 flakslodd i morgen også. Rett og slett bare for å ha vært med å tippe. Nå, fram mot nyhetene, så tar vi med oss Tom Grennan på P1.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Equinor dropper mål for fornybar energi I den nye strategiplanen som selskapet lanserte I dag. Samstundes øker de produksjonen av olje og gass på norsk sokkel med 100 000 fat fram mot 2035. At marknaden utvikler seg annerledes enn ventet blant årsakene til at Equinor nå dropper fornybarmålet, sier konsernsjef Anders Opedal.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det I dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett I flere år at disse målene har vært vanskelige å nå I forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling I kostnadsbildet.
0: Selskapet markerer I dag 25-årsjubileet sitt for børsnotering I Oslo og New York. Steinar Bangen frikjent I Sverige for 4 tilfeller av oppmoding til selvmord. Det kommer frem I en dom fra Vennerborgs tingrett. Oppmoding til selvmord ulovlig I Sverige, men ikke I Norge. I et av tilfellene Bangen tiltatt for drap også I Norge. I den norske rettssaken har dommen enda ikke fallet. To belarusere pågripne etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker I dag ble skåten og drepen I Polen. Drapet skjedde I en by som ligger nær grenser til Belarus, melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kusjukov hadde levd I eksil I Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske fremstillinger av mellom annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten I Belarus, Alexander Lukasjenko. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av at Av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, melder kanalen. USA innførte blokaden som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken I havområdet. Det kan tyde på at USA har lempet på blokaden mot iranske skip I og ved Hormuz-sundet. Og til sist, for første gang på 28 år, skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren I gang kampen mot Irak på Boston stadion I USA. Her hjemme det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitte der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du, jeg har aldri sett Norge spille I et VM, har du det?
4: Aldri. Nå jeg 21 år da. Hadde bursdag I går.
3: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
0: Sist her hørte du David Toneff. Reporter var Olaug Bjørneseth. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: slags mannlig undertøy for Jennifer Lopez, eller nei, hun skifter mannfolk hyppigere enn undertøy, vil vel kanskje visdomsordet ha det til Mark Anthony og Jennifer Lopez.
1: De hadde... Hvor mange ganger hun gift?
0: Internett ikke stort nok til å få plass
1: sånn,
0: til alle mannfolkene.
1: Det sånn 5-6 ganger eller noe sånt hun har rukket? 1, 2, 3.
0: Du har gått i sirkel, så har gått tilbake okay, til Ben Affleck.
1: Ja, bare 4, og så ble det, ja. Bare, hun har bare vært gift 4 ganger.
0: Jeg tror det ble en bitter strid igjen for den biten der. Men Mark Anthony svingte innom P1. Takk for at du har gjort det samme. 7/4, det er Eirik og Kroken her, og vi skal følge med deg fram til 5, som alltid når distriktssendinga er på plass på ettermiddagen mellom 2 og 5. Trafikken akkurat nå, Eirik?
1: Ikke sånn kjempemye å snakke om, ikke sånn særlig økende heller. Det var jo dette stanset kjøretøy på E18 litt sør for Asker i retning Drammen, som skapte litt problemer. Hendelsen ble avsluttet 15:39, melder Vegvesenet, så da er det løst. Ellers, ja, litt trafikk, men ikke noe voldsomt å snakke om. 3 kvarter tar det fra Skøyen i Oslo til Bangløkka i Drammen, så det er ikke så alt for gærent. Det sveiper innom togtrafikken også. Det er noen forsinkelser mellom Stokk og Tønsberg, litt sør for oss da. Så Banor jobber med å rette feilen, vet ikke hva det er. Det vet ikke de heller, men, ja. Eller melder ikke fra om hva feilen er i hvert fall. Ja. Men det er kjøres med redusert hastighet der.
0: Hjem kommer man til kamp om det er det som skal rekkes i dag. Vi skal til noe helt annet om noen få minutter, for i dag møtte 30-åringen fra Øvre Eiker i Buskerud tingrett. En mann som er tiltalt altså for å ha produsert det som omtales som et av de første 3D-printede funksjonsdyktige våpne i Norge. Men før vi kommer så langt, Marek Ratajczyk, været for resten av dagen i dag. Mange skal kanskje se kamp eller bare oppholde seg utendørs, og så tar vi gjerne med morgendagens vær også.
2: Og de skyene som er nå, det er jo stort sett der de vil holde seg, og så er det mulighet for at det kan komme noen dråper fra de skyene der de på en måte er størst og mørkest. Men det er jo langt ifra alle sammen som vil få det, så det er jo veldig sånn lokalt de regnbygene som eventuelt måtte komme. Og så er det jo temperaturen har kommet godt opp på den sommerlige siden, så det er jo nedre delen av fylket har passert 20 grader allerede for et par timer siden, og også litt oppe i høyda, sånn Hemsedal og Geilo, er det sånn 17-18 grader, så det er jo ganske sommerlig dag i hele fylket. I morgen så ser det ut som at den dagen starter med ganske lite skyer over det meste, men så vil det gradvis komme litt mer og mer skyer utover dagen, men det er jo først litt sånn ut på ettermiddagen og kveld at det blir mer sånn ordentlig grått, og da er det også mulighet for at det kan komme noen dråper, men da er det, ser det ut som at det er så lite at det er heller ikke sikkert at det kommer noe før, eller at det kanskje kommer dråper fra skyene, men at de tørker opp på vei før de kommer ned til bakken.

0: var Seal og Crazy snart 15 minutter over 4 hos oss I NRK PN og distriktssendinga I Buskerud hvor du skal få høre at en mann tiltalt for å ha produsert det som omtales som et av de første 3D-printede funksjonsdyktige våpne I Norge. I dag møtte 30-åringen fra Øvre Eiker I Buskerud Tingrettsmannen del av et mye omtalt miljø I Vestfossen, som politiet har hatt flere aksjoner mot. Tiltalen hans en samletiltale for flere forhold. Reporter Cecilie Valentine Brekke, du har vært I retten I dag. Hva skjedde der?
1: Jo, altså 30-åringen ankom jo retten veldig pent kledd I skjorte og slips, men da han inntok vitneboksen så virket han veldig utepass. Han var svært nølende da han forklarte seg, og det bare preget at det var mange ting han ikke husket. Og det var ganske sterk kontrast da, til kompisen hans som var på tiltalebenken I forrige uke, 36-åring, som var full av selvtillit og forklarte seg kjapt og greit om han kunne gjøre unna rettssaken I en nærmest ekspress. Fart. Men begge to har forklart seg også da 30-åringen I dag at det var en periode med mye festing. Og så ble det jo også mye snakk om dette 3D-printede våpenet, og ikke minst våpendeler. Og 30-åringen, han erkjente ikke straffskyld for selve det ferdig printede våpenet, som var liksom en type harlot, heter det der. Men derimot forklarte han at det var han som hadde printet våpendeler. Og det forklarte han sånn at det startet med at noen viste han det ferdig printede våpenet, og da ble han veldig interessert I hvordan man kunne få dette til. Dermed bestilte han 3D-printer, søkte mye på nettet, der fant han diverse filer om hvordan han kunne printe I vei, og forklarte han alltid blitt veldig sånn oppslukt når det noe han liksom fått interesse for, og dette var en sånn ting.
0: Men det var også andre forhold mannen måtte svare for. Hva sa han om dette?
1: Jo, I tillegg så han også tiltalt for svindel av banken Nordea, slik som kompisen. De to og 7 andre, de skal ha utnyttet en svakhet I bankens systemer, slik at de kunne overtrekke mange 100 konti. Og for 30-åringens del så var det snakk om noen og 60 konti. Og dermed kunne de ta ut mer penger enn de hadde rett og slett på bok da. Han da tiltalt for medvirkning, han må da svare for et tap på 416 000 kroner for banken. Også her virker det som at han husket veldig lite, og man forklarte at han har vært med på det, men hvordan det var og hvem som gjorde hva, det var det lite å hente og holde på å si også. Og så har han også, han også tiltalt for å printe et sånn 3D-knokjern, og også inneha en vanlig machete. Og så det snakk om da også 48 000 smuglersigaretter. Og på toppen av det så det snakk om skikane og en trussel mot politiet. Han skal ha sagt til politiet når han ble pågrepet at hadde jeg vært supermann, så kunne jeg skutt deg I bakhodet. Og han erkjente skyld for alt sammen egentlig, bortsett fra dette med sigarettene. De sier han de har ikke hatt noen ting med å gjøre, så de vil han ikke svare for.
0: Det var satt av 7 dager til rettssaken til kompisen I forrige uke, men fordi han erkjente skyld, så endte den saken på 1 dag. 30-åringen har erkjent skyld for nesten alle punktene. Blir denne saken like kort?

0: Altså det var vi veldig spente på. Nå begynte dagen I dag sent, det var en halv rettsdag, men 30-åringen blir ikke ferdig med sin forklaring I dag, så den fortsetter I morgen, så det satt av 5 dager, men det forventet at det blir kortere, kanskje blir vi ferdig I løpet av denne uka, men det blir nok ikke, åpenbart ikke I den ekspressfarten som det var med kompisen, som da, som du sa, det tok 1 dag, og det veldig sjelden at det går fra 7 til 1 dag.
1: Mm. Ja, og den rettssaken, den følger altså vi her I NRK Buskerud. Takk skal du ha, reporter Cecilie Valentine Brekke.

0: Her var vi med Gary Moore på P1 og en god låt fra tidlig 90-tallet, hvis ikke jeg husker feil. Still got the blues. Vi skal rulle videre I programmet. Vi skal, jeg følte at det nesten ble litt sånn dyster.
1: Ja.
0: Fordi det er jo den slags, men virkeligheten slik at kommuner må forberede seg på krig, og bakgrunnen den sikkerhetspolitiske situasjonen I verden.
1: DSB la I dag frem en ny veileder for kommunenes roller og ansvar dersom det blir krig her I landet, og selv om det ikke noen umiddelbar fare for en væpnet konflikt her I landet, så må vi være forberedt, mener DSB-direktør Lars Jakob Him.
2: Denne dagen for oss I DSB blant de viktigste I hele totalforsvarsåret 2026.
3: Det var et dystert budskap som ble presentert I dag. Selv om det ikke noen umiddelbar fare for en væpnet konflikt her I landet, må vi være forberedt, mener DSB, som nå ber kommunene øve på krig. Det forteller den helt ferske direktøren I DSB, Lars Jakob Him.
4: Man skal jo yte de samme tjenestene egentlig I enhver krise, men det blir mye vanskeligere fordi personell kan forsvinne til forsvar og sivilforsvar, og det kan være vanskeligere å få tak I de tingene du trenger for å drive kommunen. Strømmen kan falle bort, eller det kan være andre ting som skaper utfordringer, og det må man øve på og være forberedt på.
5: Ja, dere I DSB har lenge fortalt det norske folk at vi må gjøre oss klare med egne beredskapslager og så videre. Hvordan ligger det an da I kommunene?
4: Mange kommuner har etter hvert nå laget beredskapsplaner, og det går riktig vei. Vi ser at kommunene tar tak I dette, men de har bedt om å få mer råd og veiledning fra oss I DSB og fra myndighetene generelt, og det det vi skal hjelpe dem med det vi legger frem I dag. Og så jo dette bare starten på en videre jobb nettopp å forberede oss på det verst tenkelige.
5: Men kommunene klare for krig?
4: Jeg tror vi alle har forbedringspunkter på dette, og det derfor vi alle må jobbe med å bli enda bedre og enda bedre forberedt.
3: På rekke og rad var alle nødetater og andre som jobber med beredskap på plass I Drammen I dag tidlig. Øverste sjef for beredskapen I Norge, justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, ønsker ikke at folk skal bli skremt av oppfordringen som kom.
6: Det ingen grunn til å bli redd. Det dette handler om at vi skal være forberedt. Så nå skal kommunene bli mest mulig forberedt, det samme skal resten av samfunnet. Og så vil jeg oppfordre alle til å få på plass beredskapslagrene, vann, mat, medisiner, det som myndighetene anbefaler at hver og en av oss har på plass. Tenk gjennom hvem det som kan være min eller vår families beredskapsvenn, hvem det vi kan liksom, passe litt ekstra på hverandre hvis noe skulle skje. Og så det å få informasjon fra kommunene. Myndighetene, vi stiller opp for at folk skal kunne være trygge.
5: Hvorfor kommer denne veilederen akkurat nå?
6: Det fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må være forberedt på det som ikke veldig sannsynlig, men vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan en håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen veldig krevende.
0: Ja, og reporter var Tina Brokk.

0: Fra Lier. Ikke fra Lier, men han bor. Bor I Lier nå. Vi kan ta den til oss.
1: Nygift.
0: Nygift og greier. Kjørte litt sånn low-key på den biten også. Kan være hyggelig. Og gjør det på sin måte. Vi gratulerer like fullt da, selvfølgelig. Rise to the occasion. Var vi hentet fram. Skrevet av Kurt Nilsen der også. Vi skal nå ha med oss nyheter fra Buskerud. 4:30, Erik. De har du oversikten på.
1: Skal først ta en tur ut I trafikken, for 18 bilførere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort på Riksvei 7 ved Ørgenvika I ettermiddag. Høyeste hastighet var 113 kilometer I timen I 80-sonen. Og som vi hørte litt tidligere, en 30-åring møtte retten I ettermiddag tiltalt for å blant annet ha vært med på svindel av Nordea og for å ha produsert et 3D-printet våpen. Han erkjente straffskyld for svindel av rundt 500 000 kroner, men benektet å ha laget et våpen. Kripos mener våpenet som ble funnet på rommet til en kamerat av mannen mulig å skyte med, mens 30-åringen erkjente bare å ha laget våpendeler. Rettssaken fortsetter I Drammen tinghus I morgen. Norske kommuner må altså forberede seg på krig og håndtere konsekvenser av krig. For hvis Norge havner I en krig, så skal du likevel kunne få vann, mat, helsehjelp, søppeltømming og gravferd. I dag så fikk kommunene en egen øvepakke for å trene I praksis. Den ble altså lansert av DSB I dag, og direktør for DSB, Lars Jakob Him, sier at selv om det ikke noe umiddelbar fare for en vepnet konflikt her I landet, så må vi være forberedt.
2: Man skal jo yte de samme tjenestene egentlig I enhver krise, men det blir mye vanskeligere, fordi personell kan forsvinne til forsvar og sivilforsvar, og det kan være vanskeligere å få tak I de tingene du trenger for å drive kommunen. Strømmen kan falle bort, eller det kan være andre ting som skaper utfordringer, og det må man øve på og være forberedt på. Og så jo dette bare starten på en videre jobb, nettopp å forberede oss på det verst tenkelige.
1: Og så skal vi høre til slutt at det faktisk flere viktige fotballkamper I dag. For I ettermiddag så spiller Hønefoss ballklubbs kvinnelag en ganske viktig kamp. Det kvartfinale I cupen, Norges mesterskapet I fotball. Der møter Hønefoss Viking borte I Stavanger klokka 17. Masse lykke til.
0: Ja, fint å ta med seg det også I disse landslags febertider.
1: Litt feber?
0: Nei, jeg har sagt det nok også. Du, takk skal du ha, Erik. Tips til oss her I NRK Buskerud. Det NRK, alfakrøllbuskerud.no.

0: Haik var dette, og I'm on your side om. Det er en måte å komme seg hjem fra jobb på, vet jeg ikke. Kanskje litt ustabilt og veldig vanskelig å finne ut om du klarer å holde tida. Henting i barnehage for eksempel, beklager. Fikk ikke haik før i 6:30 i kveld. Ser sjelden noen med tommeren ute lenger da, i forhold til før.
1: Men det har jo, altså, det har jo blitt mer... Det, I hvert fall sånn jeg har hørt hvordan det var før i tida, så har det jo blitt mer uttrykt nå. Altså, lite sidespor. Min morfar på 50-tall, da var han 11 år og syklet rundt i Nord-Norge alene i flere uker. Og det var sånn man gjorde, altså alene sammen med broren sin da.
0: Ja, på, men det kan man vel gjøre noe også? Altså.
1: Det ingen som gjør det, det ingen som slipper til ungene sine i ukesvis vel. På sykkeltur.
0: Hvor gammel var han?
1: Ja, han var 11.
0: Ja, 11, ja. Nei, det tror jeg kanskje.
1: Og broren var 13.
0: Ja. Bare tar en tur, ja. Følger bare Riksveien til du kommer opp ja. Til russekrisa der, og så er jeg med en par tre ukers tid. Det blir mannfolk av deg, sant? Det blir mannfolk, sa de.
1: Ja, ja.
0: Nei, det er derimot litt grann trafikk, men skal vi gjøre det kort og si om det er noe uheld eller ikke, og la det være med det?
1: Ikke noe uheld, var noen problemer i togtrafikken mellom Stokke og Tønsberg litt tidligere, men skal ikke være noe mer nå?
0: Nei, men det er fint, og ja, tips oss gjerne om det er noe i appen NRK Radio nå. Skal vi snart ha quizen vår 50-50, hvor mange riktige i tema fotball-VM klarer deltakeren i løpet av 60 sekunder etter Dionne Warwick og Barry Gibb. Her er først Heartbreaker på

0: Skrevet av gutta i Bee Gees, Heartbreaker og Dionne Warwick og Barry Gibb som også var med og kore litt. Jeg holdt på å si Jawbreaker, men det var godteri tilbake i tid. Sånne svære kuler du puttet i kjeften og så måtte ja.
1: Sommeren 2005 så var jeg i USA, det var ikke noe mesterskap eller noe sånt, men da var jeg 7 år gammel og fikk mitt første møte med en sånn jawbreaker, og den hadde jeg i en drøy uke. Og gikk rundt og suttet på i over en uke.
0: Og så kunne du tygge på den,
1: ja.
0: Og så ble det noe tygges ut av det. Det var godteri fra da vi var yngre, det Lars Troppen, hei.
2: Hei, hei.
0: Ja. Vet ikke om du husker Jawbreaker, eller var det liksom noe godis fra de yngre dagene dine?
2: Nei, jeg har vel egentlig ikke... Jeg tror jeg har sett det, men jeg har vel ikke smakt det, tror jeg.
0: Nei.
2: Ja, jeg var jo ganske gammel i 2005 allerede, så...
0: Lars, med livserfaringen i behold, hyggelig å ha deg med, Lars. Fra Nore til daglig, så pendler du mellom Kongsberg og Nore. Har du kommet deg hjem, er det det jeg forstår?
2: Ja, jeg har kommet meg hjem.
0: Og er klar, du er klar for quiz, men ikke kamp i kveld. Lars, vi må få tatt temperaturen på deg. Skal du ikke sitte oppe til midnatt og velså det?
2: Jeg kan godt sitte oppe til midnatt, men det går jo gjerne 2 timer etter midnatt også.
0: Ja. Altså, du,
2: så vi får se.
0: Ja, for du drar tidlig på morgenen. Når er det vekkeklokka de ringer da?
2: Den ringer 05.15.
0: Eirik, har du forståelsen?
1: Jeg tror jeg legger meg 05.15 i kveld, eller i natt.
0: I beste fall.
1: Ja.
2: Men dere som driver med sånn morgensending innimellom, må vel opp på de tider.
1: Men jeg har tatt meg fri, jeg, Lars, i morgen.
0: Han bruker en feriedag, han, fordi han skal restituere i morgen, Lars.
1: Kan gjøre det på den måten også.
0: Vi har en som har vært gjennom dette. Her er kort reglene. Erik, du kan ta oss gjennom det.
1: Ja, så greia er at du har 60 sekunder til rådighet. Du får en drøss med spørsmål som er VM-relaterte eller annet. Det kan være litt sånn utenomsportslig også. Og så får du 2 alternativer på hvert av spørsmålene, og så er ett av dem riktig. Så det er minimum 50% sjanse for å få riktig. Og så er oppgaven din å samle flest mulig poeng i løpet av 60 minutter, Lars.
0: 60 sekunder?
1: 60 minutter.
0: Ellers måtte vi satt av 50.
1: Neida, det orker jeg ikke. 60 sekunder, helt riktig.
0: Er det greit, Lars?
2: Ja.
0: Ja, det er 2 riktige som er ukas rekord så langt. Naturligvis satt i går. Ukesvinneren får med seg 10 flakslodd, så skjerp sansene for dommeren blåser i gang nå straks.
1: Men hvordan gjør vi det? Holder du
0: er quizmaster.
1: Ok, så du holder poenga?
0: Ja.
1: Jeg er quizmaster. Jeg kan ta bjella, jeg altså.
0: Jeg kommer sikkert til å
1: stryke. Bare hold opp antall fingre.
0: Ja, så er vi der.
1: Ok.
0: Jeg skal prøve å telle opp og holde orden på dette, så får vi se. Lars, vi teller ned før dommeren blåser. Og når du hører Alt for Norge kommer opp i bakgrunnen, da er tida over. 3, 2, 1...
1: Hvem slo Frankrike og vant sist VM-finalen i 2022? Var det Spania eller Argentina?
2: Argentina.
1: Hvem skåret hat-trick, altså 3 mål, i finalen for det tapende laget? Var det Mbappé eller Griezmann?
2: Griezmann.
1: Ah, det var Mbappé. Hvor ble det mesterskapet arrangert i 2022? Var det Saudi-Arabia eller Qatar?
2: Qatar.
1: Riktig. Sist VM ble arrangert i USA var i 1994, da bommet en kjent artist på mål. Under åpningsseremonien var det Diana Ross eller Whitney Houston?
2: Whitney
1: Houston. Det var Diana Ross. Hva var spesielt med finalen dette mesterskapet mellom Brasil og Italia? Var den mest målrike finalen, eller den første målløse finalen?
2: Den mest målrike finalen.
1: Ja, første målløse. Hvilket band toppet VG-lista under mesterskapet i 94? Var det Crash Test Dummies eller Pearl Jam?
2: Pearl Jam.
1: Og Crash Test Dummies. Hvordan røk Norge ut i 94? Tappte jo åttendelsfinalen mot Italia, eller røk vi ut av gruppespillet?
2: Åttendelsfinalen.
1: Ja, det stemmer dessverre ikke. Vi røk ut av gruppespillet på færre skåret av mål. Det var åttendelsfinalen i 98 vi tatt mot Italia. Det er alltid Italia, vet du, som har stoppet oss i mesterskapet.
0: Ja. Ikke denne gangen. Nå får vi ikke gjort det fordi jeg ikke er med, Lars. Men det ble bare 2 riktige, altså.
2: Ufta,
1: det er ikke bra. Delt ledelse, da.
0: Ja, det er det for så vidt.
1: Ja.
0: Hvis ingen får flere, riktige enn dere gjennom uka, Lars, så deler dere på den.
2: Det blir det sikkert.
0: Hyggelig å ha deg med, Lars, og ha en god natts søvn mens vi andre ser fotball, da.
2: Lykke til.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Eriksen, nå kommer jeg av gårde, må løpe.
1: Så vidt.
0: Må få deg bord. Skal jo inn til hovedstaden og se...
1: Det er så rift om bordet om dagen. Jeg skjønner ikke at det går rundt. Det er jo visning av den kampen her. Overalt, masse steder i byen. De har til og med over 20 000 som har kjøpt billetter på Ullevål stadion for å sitte der i natt.
0: Det er til å ta føle på. Vi gleder oss til kamp i natt. Flest tror vi vinner lett i avstemningen vår, 38%. Og med det så skal vi si at det er Eirik og Kroken på døra. Vi høres i morgen etter dag med Reser. Lykke til, heia Norge!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding er gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til, Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker er drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen henne skal mellom andre ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det er 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. 10 av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette er stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det er veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saka. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen er nå under $80 fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samde om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
4: Vi håper alt står bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har 2 hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her er Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Bruce. Springsteen. Yeah.
1: Springsteen.
0: The boss. Ja. Working on a dream. Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med vennegjengen igjen.
1: Ja, jobber på den hver dag vi.
0: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
1: Å, herlig måned.
0: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo Odd 2-0.
1: Ok.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Og så er det en viktig dag i historien til Napoleon i dag.
1: Mason her.
0: Ja, han, det var, sto ikke så veldig bra til med dem den 16. juni 1815, for ja, han slo Blücher, men lot Blücher samle troppene, og da tenker jo alle på et krigsskip som sank i Drøbaksund, ikke sant?
1: Nå blander du noe historie. Ja,
0: men det krigsskipet er jo oppkalt etter den preussiske feltmarskalken, som altså hadde det prangende navnet, eller han ble kalt Marskalk Fremad.
1: Skalken.
0: Ja, skalken.
1: Ja,
0: det er tabben da ved å la han, den 72 år gamle herrføreren Blücher, reise troppene sine igjen, var jo at han kom tilbake og hevna seg grusomt to dager etterpå og slo Napoleon i slaget på Waterloo, ikke sant? Eller ved Waterloo. Så da var det over å utføre Napoleon, og Blücher ble til et krigsskip som vi senka i 1940.
1: Ja.
0: Så det gikk ikke bra med han heller. Sånn i overført betydning. Så er det David Mokkels bursdag i dag.
1: Ja, Mokel.
0: Mokel, ja, eller Mokel, hva heter han? Mokel, David
1: Monokel.
0: Monokel, ja. Og så hadde Tupac Shakur blitt 55 i dag, og da mener jeg vi har rundet hele kalenderen.
1: Ja, det var jo i hvert fall godt og spredt, må vi kunne si.
0: Og så er det 16. juni, og det er en fin sommerdag.
1: En fin start i hvert fall.
0: Ja, det begynner å komme seg, men det er jo ikke overalt det er så varmt.
1: Nei, det er jo sånn det er i dette lange landet, at det er sjeldent vi nyter det gode været samtidig. Jeg synes det er utrolig hyggelig de få gangene det skjer.
0: Ja.
1: For det merker man i inboxen og sånn også, at nå er det fint vær over hele fjøla.
0: Ja, du kan jo se det på TV-meteorologen. De bokstavlig talt stråler jo når de kan si nå er det solskinn over hele landet.
1: Det er fint vær.
0: Ja. Jeg leste et sted at i Vardø så sier de at den fineste dagen er sommeren.
1: Mm.
0: Men jeg har lest også at de har fire av den.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi kommer tilbake til det. Tema er, hva er sommer der du er?
1: Ja, og så tenker jeg at det er lett å tenke at det, på Hvaler så er det skjærgårdsliv og rekespising, eller krabbe på Hitra.
0: Ja.
1: Men det er sikkert litt overraskende ting også.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Men den der skikkelig følelsen av sånn, nei, da er det sommer her. Rapsåkerne i Indre Østfold for eksempel, da får jeg sånn, nå,
0: det er vakkert.
1: De gule der, oi.
0: Ja.
1: Nå er det sommer, tenker jeg da.
0: Det kan være et vær du opplever som sommer, og ikke nødvendigvis da 20 varmegrader og oppholdsvær.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Det kan være ting du gjør, steder du drar til, mennesker du er med.
1: Ja. Hva er sommer der du er? Vi håper du har lyst til å svare på det. I appen NRK Radio søk opp hos Andrea Flink på send inn.
0: Her kommer Elle Maya og Du har stått.

0: eller Maja. Og du har stått, var det?
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Vi lurer på hva som er sommer akkurat der du er.
0: Ja, er det noe du tar på deg kanskje?
1: Ja, det kan jo hende at det er når du henter, kanskje når du bytter badekåpe fra den store myke til den den litt lekkere silkevarianten.
0: Oi, oi, oi. Ja, ja, det hadde jeg kommet i sommerstemning av.
1: Stående sommerstemning av. Det kan handle om mat, det kan handle om temperaturer. Vi vet jo at det er forskjellig der ute, og det er bare hele poenget.
0: Og det er det som er så deilig ved det langstrakte Norge. Vi har forskjellige oppfatninger av hva den lokale sommeren er.
1: Mm.
0: Appen heter NRK Radio, og du er hjertelig velkommen til å nytte deg av den og finne hos Andrea og trykke på send.

0: resten av Europa, så ler europeerne litt av dem.
1: Ja.
0: For i resten av Europa kravet til en sommerdag 25 grader.
1: Mm.
0: Men i Norge så har vi skrudd det ned litt for at ja. Ikke det skal bli så få Umulig. Sommerdager.
1: Ja. Ja.
0: Og i Vardø har de altså 4 sommerdager.
1: Men det 20 grader når som helst på dagen.
0: Ja.
1: Det må ikke være det på natta.
0: Nei.
1: Det en tropenatt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Nemlig. Så da har de lagd denne oversikten da, og ja, det jo veldig mange steder som har ganske få sommerdager.
1: Ja.
0: Vardø ikke alene om å være under 10.
1: Nei, gjennomsnittlig.
0: Ikke sant? Vardø har altså 4, og det har også Furuholmen fyr, som også ligger i Finnmark, og Myken i Nordland, og så kommer vi til Svinøy fyr i Møre og Romsdal. De har 5, og Halten fyr, da vi vel i Trøndelag, de har også 5.
1: Men dette her var jo veldig sånn... Fyr?
0: Ja da, og det jo det som greia.
1: Ja.
0: Jeg så her hos oss, der hvor jeg bor, som ikke på Valder, men Ytre Fredrikstad, der tror jeg det var 34.
1: Oi.
0: Ja, mens i Sarpsborg, som altså 35, nei det ikke det engang, det noen kilometer inn i landet, der var det over 60.
1: Oi.
0: Og det jo samme grunn på et fyr, det ligger ut ved havet, det tar lang tid før havet blir varmet opp, så langs kysten så det færre enn i innlandet.
1: Ja.
0: Så de varmeste, og da kan du si, jo da, Drammen ligger langs kysten, men det ligger godt gjemt langt inne i Oslofjorden der, og der blir det varmere
1: Dypt
0: i vannet.
1: Dypt inne.
0: Ja. Drammen, Bærskog, har 84 sommerdager
1: wow.
0: i året. Gvarv på Nes, 78. Hønefoss, 78. Sande, Galleberg, 76. Og Gulsvik 2, står det her, det sikkert målestasjonen, har 74.
1: Så Drammen lederen så langt?
0: Drammen leder, Oslo ligger et lite stykke bak.
1: Åja, Drammen har flest i Norge?
0: Japp,
1: okay.
0: Det flest i Norge.
1: Wow.
0: Så da vet vi det. Det jo et langstrakt land, sier Meteorologisk instituts forsker Helga Therese Tilly Tayet. På fjellet det kaldere enn i lavlandet, og langs kysten det generelt kaldere enn i innlandet. Og hvis du tar Karasjokk, så det 29 sommerdager. Kysten altså kysten av Finnmark, så det få som har flere enn 10.
1: Ja, Karasjokk jo et sånt sted hvor det kan bli helt vanvittig kaldt og veldig, veldig varmt.
0: Ja, litt som Nesbyen lenger sør.
1: Ja, ja. Ja.
0: Våren 2026 har satt ny varmerekord, sier Meteorologisk institutt.
1: Mm-hmm.
0: Og dette med klimaendringer skal man jo absolutt ta på alvor. Når disse tallene utarbeides, så ser man på tall opp til 30 år tilbake i tid for å finne dette gjennomsnittet.
1: Ja.
0: Så det jo helt klart Normal. Påvirket. Ja, det påvirket, men det ikke like mye påvirket som disse ekstreme utviklingene vi har sett de siste 5-10 årene.
1: Nei. Men bor du i Vardø da og har 4 offisielle sommerdager, så skjønner vi at det jo ikke bare de dagene som sommer for deg.
0: Nei. Det klart det. Det også de dagene hvor du kanskje lager rabarbrasuppe.
1: Ja, den dagen du føler at det sommer, hva sommer akkurat der du Det kan jo være et produkt som du venter på at skal komme i butikkene.
0: Ja.
1: Det det som temaet vårt i dag. Vi håper du vil svare i appen NRK Radio.
0: Dette tror jeg blir inspirerende. Og mens du skriver skal vi gjøre Bernhoft og The Fashion Bruises sammen med Rayleigh. Her Buried Gold.

0: La meg gå heter sangen til Rakel.
1: Erling sier at sommer, det er når jeg og fru Kristiansen ligger i hengekøyene ved Kyrkjern, eller Kyrkjern, vet jo ikke jeg.
0: Nei.
1: Og ser på dubben i vannet, hører på skogssymfonien, bader naken i vannet og slukker tørsten med kald drikke.
0: Ja.
1: Da er livet på sitt aller beste.
0: Det er vanskelig å slå den.
1: Ja, det er jo det. Ja. Skal ikke prøve det.
0: Vivi sier at sommer er lyden av sjøen som slår mot stranda, måseskrik og lukten av tang når vi sitter utenfor teltet med noe godt i glasset på favorittøya vår, Rolvsøy.
1: Ja.
0: I Finnmark.
1: Ok.
0: Ja, for vi har jo en Rolvsøy her også, men ja. Dette var altså Rolvsøy i Finnmark, og det hørtes jo flott ut.
1: Ja, jeg må si det hørtes flottere ut enn Rolvsøy her i, Fredrikstad. Ja. Elin sier at sommer det er å tøffe med den gamle snekka i dorgefart i skjærgården utenfor Tønsberg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Rune sier at sommer for han er når hans kjære sitter på terrassen ved campingvogna med et glass rosa og kutter opp alle ingrediensene til chimichurri,
1: ja.
0: Som senere spises sammen med en grillet entrecôte. Ja da,
1: ja, man kan gjøre det i hele landet. Resi sier at sommer er torden og lyn og påfølgende regnskur, og det har de hatt litt av i det siste i Trøndelag.
0: Ja.
1: Og det er jo også en del av det.
0: Ja, det er det. Marte sier at sommer er når svalene synger og turistene virrer rundt i Kristiansand. Pluss selvfølgelig festivaler og lydsjekk.
1: Ja.
0: For det har de jo der.
1: Ja.
0: Og nå er det vel like før denne...
1: Er det Palmesus der?
0: Palmesus junior først, tror jeg.
1: Ja,
0: jeg så
1: okay.
0: Det mye spennende som skjer i Kristiansand.
1: Jan Harald sier at sommer på Singsås, det er 14 grader overskyet. Da kommer shortsen på.
0: Ja, flott.
1: Deilig
0: flott.
1: Startskudd.
0: Vi kan ikke kreve for mye.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: For da henger den så lenge igjen.
1: Ja.
0: Altså, uten å vise seg.
1: Mm.
0: Gunn skriver at sommerfølelsen for henne, den kom i dag. Da måtte jeg finne fram parasollen, fordi det ble for varmt i sola. I innlandet.
1: Ja.
0: Der blir det hett, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Tidlig.
1: Ja, klart det. Elin sier at sommer for meg, det er at det er lyst både morgen og kveld. At det føles ut som det regner hele tiden er jo en annen sak. Været kan man ikke gjøre noe med.
0: Nei, det er så sant.
1: Men det synes jeg er et godt poeng, altså.
0: Ja. Ja.
1: For det er jo masse forskjellig vær under sommeren.
0: Det er det. Så jo oftere vi kan fjerne været som en parameter for hva som er sommer, jo lettere er det å få sommer.
1: Ja, det er nettopp det. Ja.
0: Vår venn, reservebergenseren, skriver at det er sommer når jeg kan stå opp her på Vestlandet og bare ta på shorts og bikini overdel.
1: Ja.
0: Ferdig.
1: Ja, deilig.
0: Mm.
1: Ingeborg Irene sier det er frem med solsenga, fylle utebadekaret, kjølegjørne, som hun kaller det.
0: Ja.
1: Jeg elsker å sitte ute godt over midnatt og kjenne på og se på den stille og lyse sommernatta. Bare være i sommeren, rett og slett. Sitte under tak og lese bok i regnet, plukke villblomster og pusle med blomster i pottene, og ikke minst... Gå i kjole hver dag.
0: Der kom sommeren for alle og enhver uansett.
1: Ja, dette ble oppskriften for oss alle.
0: Ja, det gjorde det.
1: Selv om du ikke har lyst til å gå i kjole. Du
0: tusen,
1: må det nå.
0: Tusen takk for alle hyggelige meldinger.
1: Mm.
0: Det var koselig. Nå er det tid for Coldplay her på NRK P1.

0: Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Og det er en god følelse, det.
1: Ja, det er en kjempegod følelse. Den beste, kanskje. Og det kan man jo feire.
0: Ja.
1: Man kan feire kjærligheten i Oslo. Vi har jo snakket litt om dette her med sommer og følelsen av det der du er.
0: Mm.
1: Og Frida skriver til oss at sommeren er å feire Pride i Oslo. Happy Pride, skriver hun. Og det er jo nå... Er det til helgen, eller er det neste i Oslo? Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt.
0: Pride, det er juni måned.
1: Ja, det er helt sant. Men det er jo parader og greier.
0: Ja,
1: det kult. Kan man feire.
0: Det kan man. Og man kan feire at man har funnet den nøkkelknippet eller den lommeboka som har vært på avveie i opp til flere uker.
1: Ja, eller kanskje du har bursdag. Det er mange ting i et liv som burde feires, og du burde gå inn i appen NRK Radio, søke opp hos Andrea, klikke på send inn og fortell oss om hva du feirer.
0: Ja, ta med litt om deg selv også, for all del telefonnummeret ditt.
1: Ja, vi trenger det for å få tak i deg, få deg inn på radioen og gjøre deg til den stjerna du er.
0: Ja, nemlig. Bare polere litt ekstra på den. Den ettermiddagen.
1: Ja.
0: Oi, det skal bli hyggelig. Gleder meg.
1: Ja.
0: CC Cowboys, er ikke dumt det heller?
1: Nei, gleder meg jeg nå.
0: Her kommer låta, nå kommer jeg og tar deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: I cried at the rave. Det var Sonny Alven og Mags du hørte. Og nå det på tide å komme med en liten oppfordring, en ørliten påminnelse, en liten bønn.
1: Om å få en ny venn, ja. Eller var det det du tenkte på?
0: Det var akkurat det jeg tenkte på.
1: Det ikke for sent, i hvert fall hvis du har lyst til å melde deg som dagens venn. Og det kan være at du har vært med før, det helt lov. Mm-hmm. Men det kan også være første gang du hører på.
0: Ja, kanskje du feirer dagens kopp eller bolle med rabarbrasuppe.
1: Ja, for det en daglig ting det for deg.
0: Nei, det jo ikke det i det hele tatt. Så jeg hadde jo feiret det hvis jeg fikk rabarbrasuppe. Jeg drømmer om det nesten hver dag nå. Men får man det i kopp eller i bolle?
1: Skål.
0: I skål er kanskje det beste, ja. Strålende. Appen heter NRK Radio, vi heter Hose Andrea, og det bare å trykke på knappen send inn. For nå skal vi noe helt annet. Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, som skal fortelle oss om morgendagens vær.
2: Ja, ganske skyet i morgen i både Troms og Finnmark, og særlig Finnmark kan få noen spette regnbyger også. Det særlig østover i fylket og inne på vidda. Det kan være noen regnbyger, særlig morgen ettermiddag og i morgen kveld, men lenger vest over Finnmark og Troms, stort sett oppholdsvær, men temperaturen vil nok slite med å komme over 10 grader i ytterstøk av Finnmark i morgen. I Nordland stort sett oppholdsvær og perioder med sol, kanskje mest sol i den sørlige delen, hvor temperaturene kommer opp i drøyt 15 grader. I Trøndelag og Møre-Romsdal ser det ganske bra ut det meste av dagen, med oppholdsvær der også, perioder med sol. I kveld vil det komme litt regn opp sørfra mot Sunnmøre, og temperaturene kan nok nærme seg 20 grader flest steder i morgen ettermiddag, selv derfor solen får skinne mest. På Spitsbergen morgen ganske skyet, og rundt 5-6 grader på det meste. Vestlandet sør for Stad, her skyer det til i morgen etter en fin dag i dag, og det litt regn som kommer inn i morgen ettermiddag, først da i ytterstrøk, og så brer den seg innover og nordover på Vestlandet utover ettermiddagen og kveld i morgen, dette regnværet altså. Agder får også besøk av regn sent på dagen i vest, men før den tid oppholdsvær, og særlig østover vil også være ned sol før det skyer til, så kommer altså regnet inn langsomt, men sikkert fra vestlige retninger da, i morgen ettermiddag og i morgen kveld. På Østlandet så slipper vi nedbør, det blir oppholdsvær og lett skyet, en del sol i morgen, temperatur opp i drøyt 20 grader i indre del av Østlandet, knapt 20 ute mot kysten, og så her skyer det til nærmere kvelden i morgen. I fjelltraktene i Sør-Norge, ganske bra til å begynne med, men så kommer litt regn inn fra vest i morgen ettermiddag eller i morgen kveld.

0: Skår, sang for oss I could miss you forever.
1: Åh, det trist å savne noen for alltid.
0: Det er det.
1: Men det vitner også om at du har vært veldig glad i noen da.
0: Ja, det er minner forbundet med dette som man skal ta vare på.
1: Mm.
0: Du, jeg må spørre deg om en ting. Hageleker, nå når du har fått deg hus med hage.
1: Ja.
0: Er du i gang?
1: Ikke spesielt, men jeg har oppdaget et krokket sett som ble satt igjen i uthuset mitt.
0: Utmerket.
1: Og det har jeg tenkt til å sette opp etter hvert.
0: Ja,
1: det
0: gøy.
1: Det husker jeg som veldig moro.
0: Dette må jeg bare notere, for vi er nemlig i gang med en helt ny programspalte her.
1: Er det sant?
0: Ja. Da skriver jeg.
1: Oi, har du laget jingle til oss og alt mulig?
0: Nei, jeg har ikke det, så den må jeg improvisere.
1: Få høre.
0: Det er tid for ukas hagelek.
1: Hagelek.
0: Og det er ikke krokket, det kommer.
1: Oh, ja.
0: Kanskje allerede neste uke.
1: Jaha.
0: I dag er det badminton.
1: Badminton? Ja.
0: Har du noe forhold til badminton?
1: Er det den leken hvor man setter opp et lite nett?
0: Ja.
1: Og så har man noen sånne
0: små rekkerter.
1: Ja,
0: ja.
1: Og slår på en flue, som det heter.
0: Ja, eller fjær.
1: Fjær.
0: Ja, begynner på F. Dette er spennende, skjønner du.
1: Mm.
0: For jeg har jo aldri sett på badminton som noe annet enn utrolig teit.
1: Åja, det liker du ikke.
0: Nei, det synes jeg er ordentlig ugreit, fordi at den fjæra er jo alt for lett.
1: Mm-hmm.
0: Den flyr jo i alle retninger, eller vil si den flyr jo nesten ikke i det hele tatt. Det er mye morsommere med tennis, som du smakk, og det blir sånn... Og du, bang, og så.
1: Det er mye tyngre da.
0: Ja, det er jo det. Men nå har vi jo ikke denne programposten for å snakke ned den leken vi skal snakke om.
1: Nei.
0: Badminton, vet du, kommer fra godse badminton i Gloucestershire i England. Det er hertugen av Beaufort som bodde på det godse. Og i 1870-årene så innførte han badminton, for det hadde han hørt om fra sine militære venner som hadde levd i India på 1800-tallet, for der spilte de noe som het, hva var det? Var det Po? Poona, hette det. Det var engelske offiserer i India som spilte dette her. Men det er ikke det det handler om. Det handler om badminton, som jo er en superrask sport. Disse små fjærene, selv om jeg sier at de er alt for lette, kan oppnå hastigheter på over 300 km i time.
1: Mm-hmm.
0: Det er helt rått å se på. Det er jo en bane med helt bestemte mål, 13,4 meter, 5,18 meter bred for single og 6,10 for dobbel.
1: Ja, jeg ser vel for meg at folk jukser litt på akkurat disse reglene når de holder på ute i egen hage.
0: Ja. Og der er det jo ofte badmintonspill, hvor det eneste er å holde fjæra i.
1: Ja,
0: og det er ikke hver mange som spiller uten nettopp,
1: ja.
0: Synes jeg vi skal tillate.
1: Ja, absolutt.
0: Og denne fjæren da, det er jo en, den er jo tradisjonelt lagd av 16 ekte gåsefjær.
1: Mm.
0: Så det er egentlig ikke greit å kalle det badminton, hvis ikke den lille fjæra du står med er laget av 16 fjær, utelukkende hentet fra venstre vinge til en gås eller ann.
1: Hvorfor akkurat venstre?
0: Fordi at det gir denne fjæra den aerodynamiske medursrotasjonen.
1: Ja,
0: ja,
1: som de bare har på venstre siden.
0: Venstre, ja, fordi at da, dette er sånn aerodynamikk, så venstre vinge den skal drive deg medurs, altså mot høyre da, og høyre vinge skal drive deg mot venstre. Dette kan jeg ikke så mye om, men det er noe slik det står i leksikon.
1: Skriften.
0: Ja, i skriften. Så er det tre set, førstemann til 21 poeng vinner. Og det var det. Danmark er mye bedre på det enn Norge.
1: Ja.
0: Jeg prøvde å finne en internasjonal badminton-stjerne fra Norge.
1: Mm-hmm.
0: Det fant jeg ikke.
1: Nei, jeg tror aldri jeg har hørt om.
0: Nei, men badminton er verdens nest mest populære sport.
1: Nei.
0: Jo, rett etter fotball. Jo, det er visst det. Det er 339 millioner som spiller badminton hver uke.
1: Er ikke det noe sånn polo eller noe sånt da?
0: Ja, nei, de får slåss om det, de som bryr seg. Jeg bryr meg ikke om det. Jeg bare tenker at badminton har en befestet en posisjon som det som omtales da som verdens nest mest populære sport. Men ingen norske helter, men en norsk badmintonby har vi. Og det er Sandefjord.
1: Ja.
0: Sandefjord badmintonklubb har søskenpare Else og Petter Thoresen i sine historiebøker, og de er de spillerne med flest NM-titler, 9 og 15 titler. Og så har vi Randi Holand Gudbrandsen, den fremste kvinnelige badmintonspiller gjennom tidene. Og så har vi Hans Sperre, som har 16 kongepokaler.
1: Ja.
0: Og alle disse fire konkurrerte for Sandefjord Badmintonklubb.
1: Ja.
0: Så det også har de i Sandefjord.
1: Da har jeg på dem.
0: Ja, det gjør jeg også.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Høyre får bare 13,8% oppslutning i NRKs ferske partimåling. Det den svakaste målingen partiet har gjort siden september 2009. Samtidig FRP for andre måned på rad klart største partiet og får over 30%. Men Høyre har altså gått via det ned siden stortingsvalget i fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
1: Det er ikke noe tvil om at dette en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger, der vi største parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss i god tid før neste valg også.
2: Men Ine-effekten, ny partileder, denne effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
1: Jeg tror det litt tidlig å gjøre opp regning ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt i har vært ganske grunnleggende, og det tar tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby, som nestleder i Høyre. Ukraina ble et hovedtema på G7-møtet i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelensky har hatt møter med USA sin president Donald Trump. G7 består av Kanada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA. Vår korrespondent, Anders Børingbo, i Evian og følger møtet.
3: Diplomater som kjenner det som har skjedd sier at Trump der ble presset av europeerne som ønsker at han nå får mer fokus på Ukraina og at man nå forsøker å løse det. Etter at det ser ut som man får en løsning på Iran-saken, så bør i Ukraina være neste. Og så skal Trump ha svart europeerne i dette møtet at han ønsker nå å sette opp farten i det arbeidet og gå på Putin og Russland og be om at det blir fortgang.
0: Til Midtøsten nå. Minst 4 personer drepne i ulike israelske droneangrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Libanon, NNA, ifølge AFP. Angrepet har treffet ulike landsbyer, skriver avisa Al Jazeera. Israel har ikke kommentert angrepet. Oljeprisen nå under 80 dollar fatet for Nordsjøolje for første gang siden mars. Det en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt i natt. Denne veka ble USA og Iran enige om å åpne Hormuzsundet, og dette trolig årsaken til at oljeprisen fell. Til slutt skal det handle om fotball-VM, for landslagsspiller Jørgensen Larsen friskmeldt, og de sier at han nå klar for Norge sin første VM-kamp. Det bekrefter legen til landslaget. I går kom det ut at Stian Larsen hadde hatt feber, men nå nesten 100% som legen hans sier. Ved midnatt det avspark i kampen der Norge møter Irak. NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sambo. NRK
4: P1. Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Hos Andrea er ditt selskap her på NRK P1 i en time til.
5: Og akkurat nå gleder vi oss veldig over å straks skulle introdusere en ny venn.
6: Men det ble etterlatt noen gamle venner har vært innom.
5: For her Eurythmics med Thorn in my side.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Skydiver. Mark Knopfler. Solo nå. Hvor er resten av Dire Straits?
1: Tar sånn pause.
0: Når vi trenger dem, ja. Det var så hyggelig å få en venn i Kanada som befant seg i USA.
1: Ja, sant. Hadde kommet seg et godt stykke på veien. Skulle altså fra Quebec til New Jersey for å levere en hest.
0: Ja. Ja, sånt blir jeg så imponert over.
1: Ja, ja.
0: Det er veldig, veldig, veldig hyggelig å glede seg over en ny venn.
1: Ja.
0: Vi er sånn stilt ved at vi får en ny venn i morgen.
1: Ja, det. Nå jinxer du det jo litt.
0: Ja, ok, unnskyld. Men det kan hende at vi får en ny venn i morgen.
1: Vi håper det. Ja. Det er veldig hyggelig altså å bli kjent med folk både land og strand.
0: Det er det. Og hvis du lurer på hva som skjer nå, så er det fordi at vi jobber litt med klokkeslett her, men nå har jeg skjønt det hele og gleder meg ikke bare til en ny venn i morgen, men til en prat med vakthavende statsmeteorolog, som er Terje Alsvik Valle, som kan si noe om hvorvidt det har vært varmere i Alta enn i Oslo så langt i juni.
2: Faktisk så har det det. Hvis man ser på den første halvdelen av juni, så greide Alta så vidt å snikke seg forbi Oslo. Det er jo en prestasjon det, fordi normalt sett så er det jo ganske stor forskjell på Alta-temperatur og Oslo-temperatur første halvdel av juni, men siden det har vært 6 grader varmere enn normalt i Alta i snitt, og rundt normalen i Oslo i snitt, så har Alta greid å komme seg hårfint da, foran Oslo så langt denne junimåneden. Det har vært 14,9 grader i snitttemperatur alle dagene og nettene så langt, mens Oslo har hatt 14,4 og 14,8 på en måte Blindern og Bygdøy, så de greide å slå oss så langt i juni, og så Tromsø ligger på omtrent samme nivå som det Oslo har hatt, og der temperaturen også ligger 6 grader over normalen så langt i juni.
0: Ja, og i går snakket vi med vår venn Jørn i Rypefjord, og han sa at nå hadde væromslaget kommet, og det var ganske hustrig og trøttsomt vær. Vil det si at situasjonen snur seg andre halvdel av juni?
2: Ja, det er jeg ganske sikker på at den kommer til å gjøre, at da er det Sør-Østlandet som ligger best an til å få temperaturer på 20 tallet. Ikke noen hetebølge her heller, men jeg kan si sånn rundt normalen, og kanskje litt over i perioder også, gir at temperaturen her ligger på stort sett over 20 grader de fleste dagene fremover, så mange 20-gradersdager resten av måneden, mens lenger vest og nordlandet så skal man nok slite hardt med å komme helt opp til 20 grader nå videre fremover.
0: Ja, og til helgen starter jo skoleferien, og med den en del reising, antar jeg, og hvordan er det for folk som skal reise ut i Europa i ukene som kommer nå?
2: De må være forberedt på varme, fordi det er i ferd med å bygge seg opp en varmeperiode nå. Etter en litt kjøligere periode, så er temperaturen i ferd med å stige nå over første rekke Vest-Europa, fra Spania og Frankrike, og også etter hvert videre østover til Tyskland og Polen, og egentlig mesteparten av kontinentet. Så til helgen for eksempel, når skoleferiene har startet her hjemme, og hvis man da skal sette kursen sørover, så må man være forberedt på temperaturer over 30 grader på veldig mange de typiske hovedstedene i Europa og også rundt Middelhavet. Og faktisk så vil nok temperaturene i slutten av helgen og på mandag om 6 dager ligger på nær 40 grader for eksempel i Paris. Nå vil ikke den varmen i Paris være så langvarig, tror jeg. Den vil gå litt ned igjen, men lenger Sør-Europa så vil nok temperaturene kunne komme over 35 grader ganske mange steder også inn i neste uke. Så en del varme dager vil nok vente feriefolk lenger Sør-Europa nå fremover.
0: Ja, smitter det opp hit også?
2: Ikke helt opp hit, vi ligger litt i utkanten av det nå i helgen. Så Sør-Sverige for eksempel, hvis man skal ned til Småland for eksempel i Sverige og Skåne og sånt nå, så vil man kunne merke den varmen i helgen, men der blir det ikke så langvarig, men temperaturen mellom 25 og 30 grader helgen sørøst i Sverige faktisk.

0: Justin Bieber, Daisies.
1: Koselig.
0: Ja, blomster det.
1: Ja, det det også.
0: Ja.
1: Kan godt gi noen prestekrager til noen du glad I.
0: En liten bukett.
1: Ikke finden din.
0: Å nei?
1: Nei, da synes jeg du skal gi noe annet.
0: Ja. Men roser har torner, men ja, du vil jo ikke gi det heller, eller?
1: Jo, hvis du først skal gi finden din blomster, så ja. Det jo greit at du kan stikke deg på det, men det ikke meningen.
0: Måtte du stikke deg?
1: Ja.
0: Det var ikke min skyld. Huff da, nei, men nå havnet vi litt ut på, men
1: jeg
0: det
1: greit. Vi skal, jeg.
0: Nei, vi skal snakke om jordbær.
1: Så deilig.
0: Og de jo litt ut på de også om dagen.
1: Jeg har jordbær I hagen.
0: Ja.
1: Jeg har satt de der, fikk av en snill nabo.
0: Oi, altså ikke markjordbær, men...
1: Jeg har markjordbær også,
0: ja.
1: Men de har ikke sett så mye til.
0: Nei, hvordan det med odlingen av jordbær?
1: Ja, det jordbær? Ser ut som det kommer seg altså.
0: Ja.
1: Det ikke klart.
0: Nei, hvor mange planter har du sånn anslagsvis?
1: Jeg vil anta at det blir 12 jordbær.
0: 12 jordbær, ja, men det sikkert 311 kroner det, tenker jeg.
1: Jeg tror det, ja.
0: Når du skal selge det.
1: Ja, ja. Det på markedet.
0: Har du sett? Jordbær, norske jordbær nå I år?
1: Ja, jeg ser at de pakka inn I plastfolie, og da lurer jeg på, det fordi at nordmenn stjeler så mye?
0: Ja, det fordi at vi helt sikkert tenker at 99 kroner kurven, da må vi flytte over 5 fra den andre.
1: Ja,
0: var
1: det 89 I dag, faktisk?
0: Var det det? 10 ned? Ja. Nei, da, men det klart, da det sikkert noen som har erfart at da flytter vi de 4-5 flotteste på toppen ja. Over I den kurven vi skal ha selv. Det går jo ikke når den plasta inn, og det bra. Ok.
1: Ja. Ja.
0: Full gang I norske jordbær, men... Dette sykdomsutbruddet da?
1: Ja, vi hørte jo mye om det.
0: Ja, rød marg. Hva det for noe egentlig?
1: En pest.
0: Ja, det sopp.
1: Ja.
0: Jeg sjekket det I dag, men så står det altså det 12 norske jordbærprodusenter som har det problemet.
1: Åja.
0: Så det jo heldigvis ikke alle. Vi har veldig mange.
1: Ja.
0: Men det kan skape problemer, og det kan være starten på noe større, for den soppen jo ikke bare på jordbærplantene, den kan også gå I jordsmonnet, og så kan det bli problem med
1: den
0: andre avlinger og fremtid og så videre, så vi skal ikke bagatellisere det, men
1: nei.
0: Foreløpig så det altså jordbær på gang, og selvplukk skal også være underveis nå, sånn jeg forsto. Og Norges Bondelag krever svar og effektive tiltak for å hindre videre spredning av rød marg.
1: Mm.
0: Ja. Så la oss legge det til side og trøste oss med at skulle det banke I bordet og måtte det ikke skje, gå galt med de tradisjonelle jordbærene, så fortalte jo du meg om noe helt nytt her om dagen.
1: Ja, for på mine sosiale medier så har det dukket opp helt hvite jordbær, som folk mener smaker en slags kryssning mellom markjordbær og ananas.
0: Ja.
1: Og da våkna jo jeg.
0: Og jeg?
1: Ja, tenkte dette høres jo veldig litt kjip farge, kanskje hvit.
0: Jo, men de har knallrøde sånn frø.
1: Åh.
0: Så de jo veldig kontrastfylte.
1: Mm-hmm.
0: Og så leste jeg litt om dem I dag. De kan også komme I lyse rosa.
1: Ok.
0: Ja. Og det mest oppsiktsvekkende av alt, kan du navne på dem?
1: Hvitbær.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men hva var det du sa det smakte?
1: Ananasbær.
0: Ja.
1: Anabær.
0: Ja, men ta det på engelsk først.
1: Pineberry.
0: Ja!
1: Nei.
0: Jo. Det heter pineberry.
1: Pineberry.
0: Ja. Og det ikke en kryssning mellom jordbær og ananas. Det et jordbær, og den dukket altså opp I, jeg tror det var Chile, for over 1000 år siden.
1: Åh, så det ikke en ny kryssning.
0: Nei, det ikke det.
1: Det har sier... kommet av seg selv.
0: Ja, for dette har jeg sjekket I dag. Fordi at historien skal jo ha det til at det noen luringer som... har genmanipulert vanlige jordbær.
1: Mm.
0: Men ifølge leksikon så det Fragaria chiloensis, som urfolket I Chiles tradisjonelle hvite jordbær,
1: ja.
0: Som altså fantes lenge før dagens røde hagejordbær. Ja.
1: Oi.
0: På 1700-tallet så ble de chilenske jordbærene tatt til Europa, og der ble de krysset med nordamerikanske jordbær, og det ble hagejordbær, de røde.
1: Ja.
0: Så vi snakker egentlig originalen, men problemet til de hvite jordbærene, eller ananasjordbær da, pineberry, at de gir små avlinger, de tåler ikke å bli transportert, og ble jo veldig fort utkonkurrert av de røde sortene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det litt rart at det heter jordbær egentlig, for jord høres jo ikke så godt ut.
0: Nei, og ikke vokser de jo ned I jorda heller.
1: Nei, jeg
0: heller.
1: Vet det.
0: Så,
1: men det høres jo veldig så jordbær mm.
0: Samtidig som jeg synes at begrepet jordepple mye bedre
1: ja,
0: for potet
1: jeg enig, det hadde passet bedre
0: ja.

0: av Midnight skjer det altså.
1: Norge møter Irak på Boston Stadium. Og halve Norge, minst, tror jeg, blåser i at det er vanlig arbeidsdag i morgen.
0: Ja, det er jo sikkert halve Norge som driter hele greiene også. Men her blir det fotballsanger frem til nyhetene.
1: Ja, tidsmaskinen skal hylle fotballsangene i kveld, og vi starter med en femåring fra Drammen.
0: Ja.
1: Nå har han blitt 10 år, og han dro til Los Angeles på åpningsshowet og sang sammen med Katy Perry.
0: Denne 10-åringen heter Tius, og stemmen hans hører du her.

0: Det var Katy Perrys Wonder, det siste sporet på plata hun ga ut tilbake i 2024. Og denne sangen er jo langt på vei norsk.
1: Ja.
0: For både Tor-Erik og Mikkel i Stargate og brødrene Cato og Kent Sundberg i Donkey Boy har vært med å skrive den.
1: Ja, og det siste der er jo også vesentlig, for stemmen i starten og til slutt da, den var altså Tiu sin. Han var 5 år da den ble spilt inn, og har blitt 10 år nå. Og han er jo selvfølgelig sønnen til Kent i Donkey Boy.
0: Ja, og han dro altså til åpningsshowet i LA på fredag. Far fikk ikke være med, for han skulle holde konsert, og mor gikk visst nok glipp av hele greia.
1: Ja, men hun var der.
0: Ja, hun var der, og hun rakk visst å se han til slutt.
1: Ja.
0: Men hun satt i en sånn en golfbil nede under scenen der, fordi det hadde blitt litt hektisk, leste jeg et eller annet sted. Men internasjonalt er nå Tears kjent som Tears Luca fra Drammen, Oi. Norway. Det er tøft.
1: Ja.
0: Det er skikkelig kult.
1: Ja, og Tears han opptrådte altså sammen med Katy Perry som siste post på programmet før nasjonals sangene ble spilt da.
0: Ja, og det var altså i Los Angeles. Men det har jo vært et åpningsshow per vertsland.
1: Ja, tre.
0: Ja, ikke sant? Et i Kanada og et i Mexico også. Og det siste innslaget i det meksikanske åpningsshowet var det Andrea Bocelli, EJ, David Guetta og Megan Thee Stallion som stod for sangen deres heter DNA, More Than a Game.

0: Italienske Andrea Bocelli, franske David Guetta, sørkoreanske EJ og amerikanske Megan Thee Stallion var det, med DNA More Than A Game.
1: Ja, og alle disse var til stede på det meksikanske åpningsshowet før det ble skikkelig helg, bortsett fra David Guetta.
0: Ja.
1: Ja, han var med på video, og den var spilt inn på forhånd.
0: Lur på hva han drev med da, som gjorde at han ikke kunne komme.
1: Jeg tror ikke du alene om å lure på det. Mm. Jeg lurer i hvert fall også, men vi vet det ikke.
0: Ja. Og det jo flere FIFA-låter til fotball-VM, men dette var også en av dem.
1: Mm.
0: Men hovedlåta det jo Shakira og Burna Boy som står for, og den heter Die Die.
1: Ja, de sier jo det at det mange FIFA-anthems, og så det en FIFA-song.
0: Ja.
1: Ja. Så dette altså The Song, da. Mm. Og som du sier, den heter Die Die, som visst betyr kom igjen, kom igjen. Det visst italiensk slang, ikke vet jeg. Blant de som har skrevet den, finner vi i hvert fall Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Det hyggelig. Og han har sagt at han gjerne ville bidra da han fikk vite at inntektene fra salget av denne sangen skal gå til skole og utdanning for barn i fattige områder over hele verden.
0: Og gikk du glipp av den i åpningsshowet, og ikke helt sikker på om du får med det avslutningsshowet 19. juli, så kan du jo skru opp radioen nå.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage i mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at det Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store odds-favoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, er Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket i kampen er ved midnatt. Og i Irak er de veldig spente og erkjenner at Norge er en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil i Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det er en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så er det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken i Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken i verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vann i området. To barn er involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse er på vei til staden. Stortinget sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen er fraværende. I dag er det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke er tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA, kongen var sykemeldt, og fordi det er sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Simon, late in the evening. Ja, tidlig en tirsdags kveld her I NRK P1. Eivind Motland sier hei, og riktig god kveld. Takk til HC og Andrea som har holdt oss underholdt nå de siste par timene. Jeg lover å ta opp stafettpinnen og være sammen med deg de neste par timene her på P1. Og nå det Emily Hollow sin tur til å stå for musikken. Dette neste stasjon.

Neste stasjon, Emily, hallo i NRK P1. Jeg ser ikke at det veldig mye av konserter som hun skal holde nå i nærmeste tid, men det amerikanske bandet Maroon 5, de kommer nærmest i. Om ikke helt til Norge, så skal de holde flere konserter rundt om i Europa, blant annet i Milano, nå nærmest den 25. juni. Jeg lurer på om de kommer til å by på denne her da, som heter Memories. Dette er Maroon 5 i kveldsåpent.

0: Neddempet sang fra Maroon 5, som ellers kjent for sine energiske låter, minner altså Memories. At det skulle bli country for den ferskeste artisten vår her på P1 denne uka, ja, det var ikke alltid noen selvfølge. Vi skal snart høre fra et gryende talent ifra Trøndelag.
1: Du har

0: Markus Dier, det var Jessica han sang om her. Karrieren til den unge kontriartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har skutt fart I det siste. Folk får rett og slett ikke nok av trøndersk countrypop. Denne uka sangen hennes Bare en mann ny på spillelistene våre her på P1. Dette kommer rett etter hennes aller første festival I Trondheim. Og utgivelsen av debut-mini-albumet. Men at country skulle bli sjangeren til den nå 24 år gamle Ingrid Vårvik, ja, det var ikke alltid en selvfølge.
1: Oi, jeg har jo alltid drevet med musikk og alltid sunget. Jeg ga ut min første låt da jeg var 12 år. Og siden da så har jeg jo egentlig testet litt forskjellige sjangerer, prøvd mye forskjellig, og bare leket meg og hadde artig med musikken. Og nå til slutt så føler jeg at jeg har funnet veldig min vei og den, ja, det jeg har lyst til å drive med. Så jeg veldig glad for at jeg endte opp her jeg har gjort nå da.
2: Du har valgt trøndersk, trøndersk pop country. Hvorfor det?
1: Altså, jeg har jo hele livet sunget på veldig mange forskjellige plasser, gjort mye begravelser, bryllup, eventer og sånn. Og da har jeg sunget på norsk, og spesielt på trøndersk da. Og da har jeg merket at jeg får liksom til å formidle og si det jeg vil når jeg synger på trøndersk, for det blir mye mer ekte og nære liksom. Og så tok det noen år før jeg liksom skjønte at eller, det bør jeg jo gjøre med mine egne låter også, for da får jeg jo sagt det jeg vil med dem også. Så det var egentlig sånn jeg begynte med trøndersk, og det kjennes veldig riktig, så jeg kommer ikke til å slutte med det med det første nei.
2: Fortell, nå I helga, før helga, så spilte du din aller første festival. Hvordan var nervene før du skulle på?
1: Jeg var veldig spent, selvfølgelig. Jeg har jo alltid spilt live, men det å spille på festivaler jo noe helt annet. Så jeg var skikkelig, skikkelig spent. Største scenen jeg noen gang har spilt på, og et helt annet arrangement enn tidligere, ikke sant? Men jeg kjente at jeg gleder meg veldig da. Og så jeg liksom ikke, jeg blir ikke så nervøs egentlig, sånn generelt. Men jeg kjente at jeg var veldig spent nå, ja. Fordi det var så mye som var nytt, ikke sant? Så jeg var bare veldig spent på hvordan det kom til å gå, og om det kom til å komme noen folk. Men det gjorde det jo heldigvis da. Så det ble en så god opplevelse. For jeg glemte at du bare meg.
2: Og nå har du altså gitt ut debut-appen. Den heter Bare en mann, samme som din ferske låt på P1. Fortell litt, hva det som venter for Ingrid Vårvik nå?
1: Nå skal jeg jo spille flere festivaler. Det var jo starten nå på fredagen, så skal jeg fortsette å spille. Og så skal jeg være mye I studio, ferdigstille mye låter, fortsette å slippe musikk og gjøre det jeg elsker. Så det kommer til å bli veldig bra, tror jeg.
2: Og så vil vi høre om låta Bare en mann. Hva handler den om, egentlig?
1: Altså, den låta den oppsummerer jo litt EP-en, fordi EP-en handler jo om, jeg forteller liksom et sånt kjærlighetsløp som kanskje flere kan oppleve, og jeg har opplevd at det går litt sånn opp og ned og litt I svinga, og så konklusjonen at uansett hvor bra du tror han fyren her så han bare en mann, altså. Og det lett å liksom høre at de kommer med lovnader, og de prøver så godt de kan, men in the end så de bare mannfolk, så det ikke alltid så lett for dem, altså.
0: Ja, det sa Ingrid Vårvik, og den som snakket med henne, det var min kollega Hanna Inger Guttormsgaard, og her bare en mann.

det sang Ingrid Vårvik, som skal spille på flere festivaler I sommer, blant annet Taste of Country I Arendal, Vikedal Roots Festival og på Beitostølen da på Trollrock.

Ja, det kanskje noen som får en sånn voggesang vibber til denne Whiskey Lullaby fra Alison Krauss og Brad Paisley, selv om det en ganske trist sang da, om en mann som blir så knust av ja, kjærlighetssorg er det vel. Han drikker seg ihjel, så utfallet her jo veldig, veldig trist. Men enda mer musikk nå som kanskje ikke så trist. Her Greni i NRK P1. You'll be fine.

Det var grejen i det. You'll be fine, som du fikk i kveldsåpent. Klokka passert 19.30, og hvis vi kikker på trafikken, så det faktisk ikke meldt om hendelser på hovedveiene rundt om i Norge akkurat nå, men det pågår jo en del veiarbeid rundt om på hovedveiene også, så du kan jo risikere å vente på tur og komme fram litt senere enn det du forventet. Men uansett, det ser nå ut til å gå greit på hovedveiene rundt om i landet akkurat nå.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak, Norge. Irak, Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

Walkaway fra artisten som kaller seg Blanco. Før det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes «Ein og kvile augo på». Du har kanskje fått med deg at Bonnie Tyler har låget I koma I lange tid. Altså, hun her... Ja, det stemmen til Bonnie Tyler. Nå melder familien til artisten på hennes ego hjemmeside at hun har våknet fra koma, men at hun fortsatt veldig dårlig. Hun får intensiv behandling på sykehus I Portugal. De melder også at legene har tro på at hun vil komme seg, men det kommer til å ta tid. Det påvirker selvfølgelig alle planlagte konserter for Bonnie Tyler I sommer, men selv om helsetilstanden virker uavklart, holder familien og teamet rundt nå det åpent om det blir konserter utover høsten. De takker også samtidig alle fans for støtte og kjærlighet I denne tida som de inne I akkurat nå. Vi håper selvfølgelig at Bonnie Tyler kommer til hekten igjen, og at vi får høre den særegne raspbitte røsten hennes, som I denne sangen her, fra 1991, dette Bitter Blue.

sang fra Bonnie Tyler som det nærmer seg 35 år siden for Bitter Blue. Selv så husker jeg at dette var jo en skikkelig hit som ble spilt av mye på CD-plater den gangen. Både hjemme hos meg og hos andre venner av meg, og så ble jo dette en ganske solid hit for Bonnie Tyler her i Norge også. Og du husker kanskje at hun var jo en sånn Norgesvenn som dukket opp og hadde konserter flere ganger her hos oss.

Aslak Hartberg sang den. Etter at Vince Clark slutta I Depeche Mode, dannet han en duo som I enkelte deler av verden ble kalt Yaz, men vi kjenner de som Yazoo. Vince Clark sammen med Alison Moyet. Dette Don't Go!

0: som Moje sang og Vince Clark spilte. Det var Don't Go med lyttet til her fra Yazoo. Husker du Nora Jabri? Hvis du så litt på sangkonkurranser I 2012 og 2014, ringer kanskje navnet noen bjeller. I 2012 deltok hun I den norske MGP-finalen. To år senere vant hun hele stjernekamp her på NRK. Nå Nora Jabri tilbake med ny musikk. Låten Ja Boye den engelsk-arabiske elektroniske dansende låten som du savner hele ditt liv. Ja, det sier Nora selv om denne. Sangen en hyllest til en av de viktigste personene I livet hennes, nemlig pappa. Ja Boye betyr nemlig min pappa på irakisk dialekt og springer ut fra nære barndomsminner. Da Nora var liten, hadde hun behov for lyd rundt seg for å klare å sovne. Faren satt ofte oppe og spilte ud til hun falt til ro. Ud ifølge Wikipedia en korthals av lutt som stammer fra Middelhavsområdet og Midtøsten. Pappa satt alltid oppe og spilte helt til jeg sovna. Nå som jeg har blitt eldre, kjenner jeg at jeg trenger han like mye som da jeg var 5 år og ikke fikk sove, forteller Nora Jabri. Dette den siste singelen Nora slipper før det kom et nytt album fra henne. Store deler av den kommende platen inspirert av faren og hans historie, noe som gjør denne singelen til en særligt betydningsfull utgivelse for artisten. Det passer også godt med litt irakisk dialekt I kveld, I og med at Norge spiller VM-kamp mot nettopp Irak. Så, her får du Nora Jabri, Ja Boye.
1: أنا لك دوما ثوب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبو

Ja, Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge. Sammen for Norge. Vi ønsker selvfølgelig lykke til når Norge møter Irak i fotball-VM ved midnatt. Frem til nyhetene nå, klokka 20. Lene Marlin. Oh, den fin, vet du. Unforgivable Sinner.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. USA sitt federale politi, FBI, har avverget et planlagt angrep mot et Trump-arrangement søndag. Det skriver FBI-direktør Cash Patel på X. Før Trump sitt kampsportarrangement ved det hvite hus ble 5 personer I ulike deler av USA pågripne. Det sier anonyme tjenestepersoner til TV-kanalen Fox News. Trump har vært utsett for en rekke drapsforsøk, senest I slutten av april. Men da Trump I dag ble spurt om dette attentatforsøket på søndag, sa han at han ikke har hørt om det. Du kan lese mer om saken på NRK.no. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky møtte Donald Trump og USA sin utenriksminister Marco Rubio som en del av G7-møtet I Frankrike I dag. I etterkant har Trump sagt at Russland må lage en avtale som innebærer en slutt på krigen I Ukraina. Zelensky fikk akkurat det han ønsket av møtet I dag, sier vår korrespondent Anders Børingbo, som følger møtet I Evian I Frankrike.
1: Stillspillene som har kommet ut viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelensky. Og så skal det følge kilder Zelenskys strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum og på den måten få Trump inn på vinnerlaget I denne konflikten.
0: Her hjemme har nødetatene ryktet til en alvorlig ulykke ved et naturområde I Kongsvinger kommune. Ulykka skjedde ved et vatn I området. 2 barn involverte ifølge politiet, som sier at begge 2 puster og legger til at det pågår full innsats på staden. Begge barn hentet opp av vattnet og får helsehjelp. FRP igjen Norge sitt største parti på en måling Norstat har gjort for NRK. Høyre går derimot videre ned og får 13,8% oppslutning. De har med det gått 2,4% ned fra I mai, og lenger ned enn ved stortingsvalet I fjor. Jan Erik Røsvik, politisk redaktør I Sunnmørsposten, sier det brutale tall.
2: Altså når det de dårligste målingene på 17 år, og det var jo ikke et spesielt godt valgår for Høyre. Enda verre det at Høyre ser ut til å befeste seg på det lave nivå. Altså de gjorde et veldig dårlig stortingsvalg sist, og klarer ikke å ta seg ut derifra. Og hvis du ser det også I forhold til hvordan lokalvalget var sist, så nedturen skikkelig brutal.
0: Landslagsspiller Jørgen Strand Larsen friskmeldt og nå klar for Norge sin første VM-kamp I natt. Det bekrefter legen til landslaget. Ved midnatt altså avspark. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Mange av oss har vært I den britiske hovedstaden London, kanskje opp til flere ganger også. Det jo ganske vanlig å reise til London som nordmann. Men skal vi ta en reise sammen nå I klubbmiljøet der? Guidene våre Chris Lowe og Neil Tennant I Pet Shop Boys.

Den britiske duoen Pet Shop Boys og West End Girls, en av sangene som de fortsatt byr på når de turnerer rundt om I verden. Denne sommeren det Europa sin tur, og de kommer til Oslo også helt mot slutten av sin Dream World-turné. Det skjer den 20. august. Da skal de opptre på Fornebu ut forbi Oslo. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I NRK P1.

denne dama svært populær I mange deler av verden. Hun kaller seg Charlie XCX og ga deg her Apple. Et norsk band som svært populært her I Norge og gjerne blir forbundet med sommer og sol, trangfødsel. Og det ikke så rart det, de holder mange konserter på sommertid. 2026 ingen unntak. For eksempel skal de holde konsert på Rondaståk I Gålån nå på lørdag. Jeg antar de byr på denne da.

0: Jason Donovan sin variant av Sealed with a Kiss, og før det Untangling framført av Rebecca Bangfield. Som du vet skjer det ikveld ved midnatt, det blåses de fløyter i fotballkampen mellom Norge og Irak. I anledning fotball-VM har det jo blitt pøst på med nye norske VM-låter fra for eksempel Madeleine, Vinnie, Girl in Red og Marstein. Men en fotballklassiker, og da mener jeg klassiker. Særlig for de som ble født på 1990-tallet eller tidlig 2000-tall, så var det kanskje ikke helt ventet at denne skulle bli sluppet i nye VM-drakt.
1: Og Melodi 10, Ole Runar, 3256. Og vi har

0: Nå får stemmelsen igjen.
1: Lyden av pur glede og barnerop da 10 år gamle Ole Runar Gillebo fra Kyrksæterøra vant Melodi Grand Prix Junior. Det var i 2006, og låten den heter «Fotball er supert». For deg som tenker at «Nei, den har jeg aldri hørt», så skal du få høre litt av vinnersangen her.

0: Men som om originalsangen ikke kunne gi nok kjærlighet til fotballen, en ny versjon laget I anledning fotball-VM. Den nå 30 år gamle Ole Runar forklarer hvorfor han måtte lage VM er supert.
1: Ideen kom til for rundt et års tid siden, I fjor sommer. Det kom en optimisme frem da Norge hadde herja med Italia på Ullevål. Da sendte jeg en melding til Martin, en av produsentene I VM-låta og en veldig god kompis av meg. Der jeg lufta ideen om at det nå skjer at hvis Norge først på første gang på 28 år da, kvalifiserer seg til VM, så lager vi en VM-låt sammen. Og siden jeg allerede har en fotballlåt fra gamle dager da, så synes jeg det var en perfekt anledning til å gjøre en remake av Fotball Supert og sette et VM-preg på den.
0: Og mottakelsen av sangen har vært overveldende.
1: Reaksjonen har vært enormt positiv. Folk har kommet med gode tilbakemeldinger om at de liker låta, får litt sånn nostalgiminne fra barndommen, egentlig til seg. Så ja, det gjør meg glad, og det godt å se at andre folk setter pris på låta. Det motiverer jo ekstra for min del også. Jeg jo meget takknemlig for de tilbakemeldingene jeg får. Så håper folk koser seg selv også.
0: Ole Runar har for de fleste ikke vært å se bak mikrofonen siden han tok seieren I MGP Junior. Men musikken og eventyret han opplevde som tiåring har vært med han siden 2006.
1: Låta har jo på en måte vært med på å forme meg litt den jeg I dag. Da. Altså, den har jo ført meg gjennom hele livet, uansett hvor aktuell eller ikke den har vært. Så den jo en del av meg. Musikken har alltid betydd mye for meg, selv om det ikke alltid har vært så mye musikkrelatert for min del av de siste årene, så har jeg jo opplevd vanvittig mye opp gjennom årene, da spesielt I barndommen. Og så har det dukket opp noen muligheter ny og ned I det voksne livet også. I tillegg så studerte jeg jo music management på Rena for noen år tilbake. Og der du kjent med mange likesinne og musikkinteresserte folk som stadig treffer I dag.
0: Musikken står altså sterkt etter 20 år. Det gjør fotballen også. Ole Runar har håpet for Norge sin første kamp.
1: Håper jo at det går veien I dag. Jeg mener jo at landslaget vi har I dag har mye potensiale og et godt utgangspunkt til å komme seg et bra stykke ut I mesterskapet. Jeg mener jo at vi favoritt av lag. Vi skal absolutt ikke vinne der I Irak. Man ser jo at det mange som har rystet favorittnasjonene så langt I VM. Men jeg tror vi tar en seier I dag. Så håper jeg vi skårer så mye som mulig, for all mål teller vi mesterskaper. Så ja, skal vi si 3-0 til Norge da. Haaland med to mål. Kanskje jeg skårer hat-trick også. Så håper jeg jo at landslagsguttene hører på låta og får en ekstra motivasjonsboost og kjører på I mesterskapet her.
0: Ja, det jo ikke helt usannsynlig at VM Supert skal synges I garderoben I Boston I kveld. Haaland var jo bare 6 år gammel da originalsangen kom ut. Her skal du uansett få han I NRK P1 denne tirsdagen. Ole Runar, VM Supert. VM!

Leon Frick like bak, og før det VM-supert fra Ole Runar. Nå fra trafikken tar jeg med at Europavei 134 i Oslofjordtunnelen stengt I retning mot Drøbak på grunn av en bilstans. Ellers Riksvei 7 I Eidfjord stengt ved Eidfjordtunnelen på grunn av gjenstander I veien. Ellers pågår det en del veiarbeid på hovedveier rundt om I landet nå I kveld og I natt. Sjekk Statens Vegvesen sin nettside på 125.no for å vite hva for noen strekninger som har veiarbeid I kveld.

Avhengende toner her fra David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Men jeg tror vi skal roe ned nå de neste par minutterne sammen med Maria Haugås-Mittet.

Maria Haukås Midtøte sang den, og før Christian Gislefoss gir oss oversikten over hvordan været blir det kommende døgnet, skal du få nyere musikk her fra Stein Torleif Bjella. Han har med seg Mark Ribot på Sundreberget.

0: kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Christian Gislefoss, det har jo vært sommerlikt på Sør- og Østlandet. Fortsetter dette?
1: Ser nok ut som at I hvert fall sørlendingene må belage seg på mer gråvær I morgen. I dag så har Byglandsfjord kommet opp I 25 grader, og vil nok ikke det I morgen, altså da blir det rundt 20 grader skyer, og så vil det regne litt utover ettermiddagen. Det samme gjelder for så vidt også Vestlandet. Her har det vært mye sol I dag, men I morgen skyer det til utover dagen og regnvær fra om ettermiddagen. Østlandet, her vil det fortsatt være mye sol I morgen, og så kommer også skyene til Østlandet I løpet av ja, kveldstimene I morgen. Kan vi kanskje også komme litt regn lengst sør og vest på Østlandet, men det ikke snakk om så veldig mange dråpene. Vinden den kommer opp I en liten kuling fra en sørlig retning inn Oslofjorden. I Trøndelag oppholdsvær og perioder med sol. I Nordland og Troms også her mye sol I morgen. Temperaturen kommer til å ligge rundt en 12-15 grader. Og I Finnmark så vil det være skyet gjennom den meste parten av dagen. Det kan også være litt tåke enkelte steder. Og I Øst-Finnmark så vil det også kunne komme litt regn ut av skyene. Og så blir det oppholdsvær I Øst-Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. På Spitsbergen, opphold perioder med sol.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: var vi innom Pierre Eira og Maja før det lyttet med til Diana Ross her I NRK P1. Sigrid har litt av en konsertsommer foran seg. Vi har merket oss noen av stopper som hun skal ha. For det første hun med som gjestartist på Ed Sheeran sin USA-turné. Det betyr at hun skal få opptre på store stadioner som I Las Vegas, San Diego og Los Angeles. Men før hun kommer så langt, skal hun spille I mer jordnære omgivelser. Først på Mablis I Stavanger, så på byfest på Tynset, hvor også Norsk Spekematfestival går av stablen samtidig. Altså, jeg ser for meg at det må jo være mye mer stas å dra på Sigrid-konsert på Tynset enn til en diger stadion I San Diego. På Tynset så lokkes det jo med stegmad, med ansiktsmaling og trivelige omgivelser. Tora Då og Ganger spiller også samme kvelden der. Nå rekker jeg hverken Tynset eller San Diego, men jeg setter uansett en knapp på Tynset. Jeg tror det mange av dere som enige med meg der. Så ble det altså konserter I Spania, Ungarn og Storbritannia, før turen går til USA, hvor hun skal varme opp for selvfaste Ed Sheeran.
1: Vi

sangsegri denne tirsdagen i NRK P1, og før siste nytt for deg. Musikk fra Eminem og Dido, her historien om

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. FBI sier de avverget et angrep mot kampsportstevne som ble arrangert ved Det Hvite Hus på søndag. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva vet vi om dette nå?
1: FBI-sjef Cash Patel sier at de oppdaget planene onsdag forrige uke, 4 dager før arrangementet. Amerikanske nyhetsmedier har snakket med anonyme tjenestepersoner som beskriver en omfattende plan der droner med eksplosiver skulle sendes mot bygninger og skarpskyttere skulle åpne ild mot folkemengden. 5 personer er pågrepet. Vi vet ikke hvordan de stiller seg til anklagene.
0: Og hva sier president Trump om dette?
1: Ja, Trump visste tilsynelatende ikke om saken før han i dag på G7-toppmøtet i Frankrike fikk spørsmål om det fra journalister. «Jeg har ikke hørt om det», sa Trump da, som understreket at det ellers var gode kamper på stevnet.
0: Takk til deg, utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Røde Kors advarer nå at ebola-utbrottet i Kongo kan bli det verste noen gang. De mener at smittetoppen ikke er nådd, og frykter at epidemien kan vare i et år. På en måned er det registrert over 830 smittetilfeller og nesten 200 dødsfall ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig jobber Oxford University og Moderna med å utvikle en vaksine mot sykdommen, og håper å starte testing av denne vaksinen i juli. Equinor vil øke olje- og gassproduksjonen sin frem mot 2035. Det ble klart da selskapet la frem fremtidsplanene sine i New York i dag. Ambisjonen er å øke produksjonen med 10 000 oljefat årlig, det forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Olje og gass er blitt stuerent igjen.
3: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.
0: Det sa til slutt Anders Opedal, som er konsernsjef i Equinor. Det britiske forsvarsdepartementet har startet etterforsking etter et russisk marinefartøy skjøt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanalen i ettermiddag. Så langt har etterforskningen vist at det russiske skipet hadde problemer med å manøvrere, og departementet sier at de ser dette som en isolert hending likevel. Russland bekrefter at skuddet ble avfyrt, og sier de først forsøkte å få radiokontakt med båten. Ingen ble skadde. VM nå, for nå er det avspark i kampen mellom Frankrike og Senegal. Det er første kamp i samme gruppe som Norge og Irak spiller i. De to beste lagene går videre etter gruppespillet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Dette nok den mest kjente sangen til svenske Jennifer Brown, Tuesday Afternoon fra 1998. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I din radio. Og akkurat I kveld kan det jo passe veldig godt med denne fra Queen.

Det er kanskje litt vågalt å dra I gang denne fra Queen allerede nå. We are the champions. For Norge spiller jo VM-kamp I fotball mot Irak I kveld. Det vil si I natt, norsk tid. Den kampen starter jo ikke før midnatt. Og I den anledningen lurer jeg på, har du tenkt å følge med på den kampen I natt? Hvordan gjør du det? Skal du komme til vanlig tid på jobb I morgen? Eller sover du til litt ut på. Du kan gjerne sende en melding om det hvis du ønsker det I NRK Radio. Jeg vet at min kollega Paul Thoresen, som skal ha popquiz kveld nå klokka 22, har et lite dilemma, for han vil jo hjem og følge med på denne kampen etter sendingen. Og han snakker om hva skal han gjøre rett før midnatt, før det avspark. Jeg tror jeg skal spørre han rett før jeg går av senere I kveld.

0: Ramon, selvfølgelig. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det jo fotball-VM-feber I Norge nå I kveld. Derfor har min kollega Ove Gundersen tatt en tur til Trondheim sentrum på jakt etter verdens beste VM-sang. Og disse to kvinnene ikke I tvil om hva for en sang det
1: Det må nesten være Waka Waka av Shakira. Den det god stemning I.
2: Absolutt. Ja.
1: Og den litt sånn gammel og retro, så den den synes jeg skikkelig kul.
3: Hvis dere ser på fotball-VM I kveld og ser på de norske herrene eller guttene, så kommer den låten sannsynligvis på da?
2: Jeg håper det.
1: Ja, det håper jeg også. Da reiser vi oss og danser. Ja. Samina, Sangaliva. It's time for Africa.
3: Hvor skal dere se fotball-VM I kveld da? Eller I natt da?
2: Vi skal se det på Daglighallen, på Samfunnet.
3: Og da vi I Trondheim?
2: Ja, vi I Trondheim, ja. Det må bli det.
3: Du det også?
1: Ja, vi I Trondheim, baby. Vi skal på, vi skal på fotball-VM I Daglighallen sammen. Ja, det blir god stemning og god øl. Ja.
3: Hvordan tror du det høres ut hvis Norge skårer da?
2: Oi, da blir det... Ja! Sorry hvis vi sprang.

Shakira, Waka Waka, this time for Africa, fra den gangen fotball-VM ble arrangert i Sør-Afrika. Det var i 2010, og to unge kvinner i VM-stemning synes at det var verdens beste VM-låt.

folketonen Hekla Stålstrenge, og før det musikk fra Naked, May Muller og Polo G, Better Days. Nå til ny musikk. Før helga kom det nemlig ny musikk fra det norske bandet Dog Age. Bandet fra Oslo startet alt I 1987, og har siden den gang gitt ut musikk sporadisk. Ifølge de selv gir de særlig ut musikk I år hvor Arsenal vinner Premier League. Det også forklaringer på at plater de ga ut I 2006 ble datert tilbake til 2004. Veldig bra. Her uansett deres nyeste sang, Wednesdays.

My song then, try to forget you fra Trafikken, tar jeg med at E39 I Sunnfjord, der pågår det dirigering av trafikken I Vadheimsveien ved Sande. Dette skyldes ei ulykke tidligere I kveld, og politiet melder at ett felt åpnet, men det pågår altså dirigering fortsatt ved Sande I Vadheimsveien på E39 I Sunnfjord.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Før det sang Odd Nordstoga Alt slik det var laget. Det finnes sko til all slags bruk, og for noen av de finnes det til med uskrevne regler for bruken også. Bunadsko for eksempel, og kan vi joggesko til selskapskjolen eller smokingen, er det innenfor? Forfatter Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen har sluttet helt å følge regler for skotøy.
1: Har du ikke bunadsko? Venninnene mine flirer da jeg løftet bunadskjørtet og viste deg svarte joggeskoene i 17. mai-toget. Det var ikke mulig å ha på noe annet. Jeg har en skade som gjør at skoutvalget mitt er svært begrenset. Når jeg skal kjøpe sko, kan jeg ikke se etter hva sko jeg synes er fine, eller hva sko som sømmer seg å gå med, men om de vil passe beina mine. Vil jeg få plass til hælen, ankelen og store tåa inn i skoene? Som regel ikke. Sko med feminine snitt og høye hæler er helt utelukket. Jeg må ha store, breie sko. Aller helst joggesko. Dessverre er det ikke alle antrekk det passer seg å ha joggesko til. Bunad, for eksempel. Jeg har presset føtene ned i bunadsko og blødd så mye at strømpebuksa klistret seg fast til hælen, og det har gitt meg permanente gnagsår. I årevis gikk jeg rundt i sko som var for små, for trunge eller for smale. Jeg tvinget beina ned i skoene og heldt ut smertene, fordi jeg var så redd for hva folk ville si. Så ble jeg eldre. Bestemte meg for at nok var nok. Jeg valgte komfort framfor estetikk, og har igjen funnet fram joggeskoene. Fortsatt kan jeg føle på en skam over ikke å ha det rette fottøyet til den rette anledningen. Men jeg har det i alle fall ikke mer ubehagelig enn det trenger å være. Så kult at du er sneakers til finkjolen, sa venninnene mine da som var på vei til fest. Nå er det deg som presser beina inn i sko som ikke passer. Høghæla finsko som klakker fint bort etter veien. Jeg gjenger med mjuke steg ved siden av deg. Kan skimte joggeskoene deg gjemt i veskene sine. Klare til å bli hentet fram når smertene blir for store.
0: Sa Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen, en av stemmene du hører dele historier til ettertanke på denne tida her i NRK P1. Flere sånne historier kan du finne i NRK Radio. Søk opp det som heter Kveldstanker.

0: Og for å synge helt ferdig, vet du. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, før det I'll Make Love to You fra Boys to Men. Det spilles jo faktisk en VM-fotballkamp akkurat nå mellom Frankrike og Senegal. Der er det målløst, men de har ikke gått til pause enda. De spiller 6 minutter på over 10. Og så spurte jo jeg litt tidligere i kveld om du har planer om å se fotballkampen mot Irak, som starter midnatt. Kanskje har du tenkt å sove litt ut på formiddagen før du går på jobb, eller kanskje du skal ta og stå opp akkurat når du pleier i morgen tidlig etter å sitte denne her kampen. Nå skriver Sunne at jeg tror ikke jeg skal se en eneste fotballkamp denne sommeren, men jeg får jo med meg høydepunktene på morgenen. Og Paul Thoresen, er det et poeng det?
1: Ja da, absolutt. Det er,
0: skal du følge det rådet?
1: En litt sånn billig erstatning, spør jeg meg. Men altså, jeg synes da det er stas å få det, bare få det med seg. Men jeg skjønner jo de som kanskje lurer litt. Og jeg ser dem går ut nå, KRF-lederen, at kanskje barna burde få fri fra skolen i morgen.
0: Ja.
1: Så nei, her går hele samfunnet i lås. Og det må jeg si, det er jo helt spesiell stemning også i byen. Jeg var oppe på balkongen her i NRK på Majorstua for noen, ja, før jeg pratet med deg, og jeg hører altså lyden ifra sentrum, trommer og skrik og brøl. Mm. Så det setter jo sin pris på, nei, det setter sin preg på hovedstaden, definitivt. Så det er jo helt en spesiell stemning. Og her sitter altså jeg, som skal ha en sending, som, altså, jeg kjenner uttrykket å hoppe etter Virkola, men altså, jeg hopper jo før. Så jeg får prøve å få til et nedslag på en eller annen måte i Popquiz kveld. Den siste sendingen, ja. Faktisk er vi denne sesongen her. Så Popquiz kveld tar altså sesongavslutningen sin med et brak, men det blir jo noe fotball, og det blir jo noe jeg inviterer lytterne til. Og jeg tenkte å foreslå for lytterne å komme med tipperesultater, de tre beste lagene etter 19. august finalen, altså første, andre og tredje plass. Mm-hmm. Og der har sikkert du et forslag også, Emin, som du bare kan sende inn. Det er ikke lett. Det er ikke
0: det. Nei, det var det.
1: Nei, det er ikke lett. Og man ser, og men vi skal ikke, det er ikke noe walk in the park dette her for Norge mot Irak. Vi så jo hvordan det gikk med Spania mot Kap Verde. Så det er klart, alle lag er påskrudd, så man skal ikke regne med for mye her. Men det blir spennende å se hva lytterne kommer med, da, vet du, av forslag til første, andre og tredjeplassen etter VM, når det omsider tar slutt etter finalen 19. august.
0: Mm.
1: Så jeg skal nå i hvert fall invitere dem til å komme med noen forslag om ja, de tre øverste pallplassene, og de som får inn alt riktig, ja, de skal spandere et sesongkort på Vålerenga-kamper til. Det er fint for Rosenborg-fans.
0: Ja, ikke sant, eller Bodø/Glimt-fans.
1: Ja, for det er bare tull. Nei, jeg får sende en t-skjorte.
0: Det blir noen ekstra t-skjorter med Popquiz-motiv på.
1: Det kan jeg love. Popquiz blir det alltid, vet du, og aldri en lørdag uten, og den fortsetter gjennom sommeren med Popquiz kveld. Takker av i kveld altså, så få med dere finalen mot landskampen, ja, det blir jo det.
0: Irak
1: og Norge, når de tar over klokken 12, altså midnatt.
0: Ja, men så er jo spørsmålet, hva gjør du? Altså, du sender jo helt frem til midnatt. Og så skal du se kampen. Hvordan klarer du dette her? Hvordan er logistikken?
1: Nei, jeg har et tilbud fra nattvaktene her i NRK å se kampen på en 65-tommers skjerm på et kjøkken.
0: Du skal gå hjem midt på natta.
1: Ja, midt på natta. Så da får jeg bare være med på rundene, for nattvaktene går runder her i NRK. Det er jo sikkerhet og brandforskrifter og alt sånt. Så jeg har blitt invitert inn til dem, om jeg har lyst til å se denne matchen. Men det er muligens at jeg må prøve å komme meg hjem. Jeg skal på jobb i morgen. Så jeg har noen møtevirksomhet og sånt i morgen som ikke jeg kan unngå. Men jeg får se. Men det blir ikke noe soveromssonate, kjære lyttere, i kveld. Det gjør jeg ikke. Jeg har en annen versjon å levere rett før kampen mellom Norge og Irak.
0: Ok. Nei, men det kan jo være at du møter en god del andre i gaten. De skal jo tross alt hjem fra Ullevål, disse her som har vært der, eller som er der nå.
1: Ja, og den logistikken der, den skjønner jo ingen hvordan den skal få til, fordi at det er altså så mange mennesker på Ullevål, og kampen slutter jo klokken 2 om natten. T-banen går, de har satt opp ekstra ruter. Ruter har gjort det her i hovedstaden, men det er mange som bor utenfor bykjernen, og ingen skjønner hvordan de skal komme seg hjem. Så her skal det bli livlig i byen, gitt. Jeg vet ikke om jeg tør å forlate private huset her på Marienlyst.
0: Kanskje jeg blir... Jeg
1: like gjerne ta en sofa med Norgeskjerfet mitt. Og det kan, kan jeg våkne der I morgen og bare gå rett på jobb. Så det kanskje egentlig, det kanskje den varianten jeg kommer til å foretrekke.
0: Vi gleder oss uansett til popquizkveld nå etter klokka 22. Nå har det forresten Frankrike og Senegal gått til pause, mens vi snakker. 0-0 ble det der. Og frem til nyhetene, dette Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Iran truer med hevnangrep etter israelske angrep mot Libanon i dag, det skriver nyhetsbyrået AFP. Fire personer ble drepne i ulike droneangrep sør i Libanon tidligere. Samtidig er USA og Iran enige om hvordan en fredsavtale mellom landene skal se ut. Etter planen skal de signere denne i Schweiz på fredag, og fra Irans side har det vært et viktig krav at Israel ikke angrep Libanon. To tenåringer er sendt til sykehus i kveld etter en drukningsulykke ved Bæreia i Kongsvinger. Begge pusta etter de ble hentet opp fra vattnet og fikk nødhjelp, opplyser politiet. Politiet jobber nå med å finne ut hva som skjedde i forkant av ulykka og gjør vitne av høyre. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Kontroll- og konstitusjonskomiteen går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen er fraværende. I dag er det regjeringen som blir statsoverhoved om de to ikke er tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
1: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances. Og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA, kongen var sykemeldt. Og fordi det er sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pen sitte og vente til kronprinsen kom hjem i en sånn situasjon. Prinsesseregenten kunne gjort det.
0: Høyre får 13,8% oppslutning i NRK sin ferske partimåling. Det er den svakeste målingen partiet har gjort siden september 2009. Høyre har altså gått videre ned siden stortingsvalget i fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
2: Det er ikke noe tvil om at dette er en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger der vi er største parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss i god tid før neste valg også.
3: Men Ine-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
2: Jeg tror det er litt tidlig å gjøre opp regning ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt i har vært ganske grunnleggende, og det tar tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby, som er nestleder i Høyre. Det har ikke vært noen skåringer i VM-kampen mellom Frankrike og Senegal. Samtidig nærmer det seg stadig første norske VM-kampen for herrer på 28 år. I Oslo har pubene og uteserveringene begynt å fylle seg opp kraftig allereie. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatkarsambo.

The Politics of Dancing med Reflex. Og hjertelig velkommen til den siste popquiz-kveld denne sesongen, dere. Men jeg skynder meg å legge til at popquiz på lørdagene ruller og går gjennom sommeren. Vi jobber med et nytt slagord der nå. Popquiz, mer enn quiz. Og for å kanskje bytte ut popquiz, aldri en lørdag uten, og den jo sann, det aldri en lørdag uten popquiz. Og ikke førstkommende, men neste, for det førstkommende så det en ordinær popquiz, men neste lørdag så det altså tid for sommercupen, hvor de beste av de beste fra året som har gått møtes til dyst. 8 skal bli til 2 i finalen 8. august. Og apropos finaler og kvartfinaler og gruppespill og bla bla bla bla, så det klart at alle venter jo på kampen som starter om snaue 2 timer. Jeg trakk for kanskje ikke akkurat vinnerloddet når jeg fikk denne sendingen her. Altså, skal jeg gjøre opp status for lyttertallene i løpet av denne sesongen, så det neppe denne sendingen jeg kommer til å dra fram. Men det jo kjempehyggelig at akkurat du sitter og hører på dette, ja, et slags forspill da, før Norge-Irak-kampen setter i gang. Det finnes jo sikkert mange nå som befinner seg ute på offentlige steder som drikker halvliter til 200 kroner stykker. Det mange som skal tjene penger på dette. Jeg følger da med på VM selv. Det var da lidlig moro med Kapp Verde, dere, som klarte 0-0 mot Spania. Det jo det VM dreier seg om. Det de små nasjonene som kan bryne seg mot de store. Da smiler på plass hos meg. Men det ikke alltid lett nå da, for jeg skal altså sende fram til midnatt, og da begynner kampen. Heng med fram til midnatt da, før denne kampen begynner. Og så skal jeg sitte på et kjøkken her, jeg ser på en 65-tommer sammen med nattvaktene her i NRK, for å få med kampen etterpå. Det blir en lang natt for de fleste av oss. De siste ukene så har jeg sett på supportersanger, eller VM-sanger om du vil, og mange av de jo skåret over samme lest. Det liksom alt for Norge, vi gir alt, våre menn skal ut og slåss igjen. Så jeg tenkte kanskje, hvorfor ikke lage en ærlig supportersang? Hvor alle eventualiteter tatt vare på, for det kan jo gå åt ratata i gruppespillet. Så jeg har skrudd sammen en alternativ supportersang, som jeg gleder meg nå til å presentere for dere. Til en kjent melodi, så det bare å synge med.

Ja, fremdeles en charm, mer enn en liten sak. Dette fra danske Nice Little Penguins med Flying der. Altså, ja, nå jo ikke dette her noe fotballprogram, det jo et musikkprogram. Men det klart, det ikke til å unngå å bli preget av det som skjer på natten I dag. Eller på natten I dag, kan man si det. På natten I natt, eller noe sånt, om natten I hvert fall. Så jeg prøvde å gjøre det til slags lite sånn forspill for de som hører på Popquiz kveld denne siste sendingen denne sesongen. Så jeg tenkte jeg skulle invitere til en kontakt med dere I kveld som jo har fotball som overskrift også. Fordi nå jo finalen 19. juli, og alle som ikke kan fortelle fotball, de får bare krysse av I kalenderen, da det over det. Da det I hvert fall to år til neste gang når det EM. Men dere får bare krysse av. Men for veldig, veldig, de fleste andre, så det mye morsom fotball I vente. Så jeg tenkte også gjøre det sånn nå, at hva om dere tipper de tre beste lagene I VM? Altså første, andre og tredjeplassen. Og det vet vi jo ikke før etter 19. august. Hvilke tre land altså blir de tre beste? På første, andre og tredje. Hvis dere tar og skriver dette her inn nå, så tar jeg og samler på dette her, og så ser jeg da, så plukker jeg ut den som får rett, om det noen, lett det ikke, for det jo utrolig mange lag med I VM I år. Men jeg skal da, kanskje noen treffer, og da skal det I hvert fall vanke premie, det kan jeg love. Men resultatet av dette, nei, det kan jeg altså ikke komme før Popquiz kveld tilbake 18. august. Men det ikke noe grunn til å nøle, bare finn fram NRK radioappen, søk opp Popquiz, legg inn de tre beste lagene I VM 2026 altså første, andre og tredje plass kanskje du får inn I tieren, og dermed så det du som blir vinner, og jeg skal løse stas på vinneren når jeg tilbake igjen med Popquiz kveld 18. august så det bare å sette I gang tre beste lagene altså det her kan du jo få jeg vil ha satt Kapp Verde høyt for å si det på den måten men det ikke lett, men prøv I hvert fall de tre beste lagene I VM og du kan sette I gang allerede nå

med Admiral P, dere. Så er det tid for postkasseien da. Det ligger da noen brev der i dag også. Og ja, de siste ukene så har jeg holdt på med Classic Albums som fyller 50 år. Og forrige tirsdag så var det Eagles og Hotel California. Dette er jo Torstein Ravnskog fra Nestun fått med seg, og han skriver: «Jeg husker jeg lyttet til Hotel California i platebutikken for 50 år siden. Ja, jeg husker det der små høretelefonen vi sto ved disken med, to sånne halve telefoner. Man gjorde det før i tiden», skriver Ravnskog. «Og jeg lyttet og hørte på musikken og tekstene. Helt på slutten av albumet så hørtes en slags sånn utenomjordisk lyd, et slags romskip som nærmet seg. Ja, musikken forsvant, og romskipet, ja, det kom bare nærmere og nærmere. Jeg hadde ikke tid til å høre hvordan dette endte, for en buss, den sto og ventet på meg. Jeg tok av hodetelefonene, og der var romskiplyden fortsatt. Er vi ferdig med å bli invadert? Men nei da, det var hun bak disken som sto bak meg og støvsuget. Ja, takk for gjenhør av plata. Jeg har den på en eller annen plass i samlingen min», skriver altså Torstein Ravnskog fra Nestun. Jeg hvor sånn man skulle tro at, vel, det, den siste låta på Hotel California-albumet er The Last Resort, en fantastisk låt som er uten støvsuger. Så definitivt en feil der, Torstein. Det er helt oppmært, og det var godt du fant ut av det. Man gjorde sånn før i tida. Da gikk man også inn i platebutikker, og så sto man og lyttet på album, og da kunne det komme inn mye rare lyder da, vet du, inn der. Og så var det en liten Aurora-sak da, på lørdag, hvor jeg sa det at Aurora, ja, hun er fra Stavanger, og dette her ble skikkelig spektakel, fordi alle skrev at nei, hun er ikke fra Stavanger, hun er fra Bergen. Men folkens, hun ble altså født 15. juni 1996 på Stavanger Universitetssykehus, og det ligger jo faktisk i Stavanger i Norge. Og så er det June da, som

Hun skriver fra Øst-Finnmark, June Løkka, og hun skriver Crimson and Clover med Joan Jett and the Blackhearts. Ja, ikke originalen altså, men kan vi høre Crimson and Clover I kveld? Hilsen June altså, som sitter ytterst I Øst-Finnmark. Og det ingen jamming på radiosignalene foreløpig. Jeg får håpe det holder seg da, June, for her kommer Joan Jett and the Blackhearts. Og Crimson and Clover, det var opprinnelig en låt som ble gitt ut av Tommy James and the Shondells I 1968. Joan Jett, hun gjorde en cover av denne låten I 1981. Den kommer nå, June! Så skru på midnattssola på full guffe! Her får du...

Crimson and Clover med John Jett and the Black Hearts. Ja, la det begynne å nærme seg avspark mellom Irak og Norge. Og det jo lett å la seg blende av flotte stadioner og spillere som tjener cirka par hundre millioner I året. Men det jo på grasrota det hele skjer, og det der det startet en gang. Jeg har lyst til å ta med et lite kampreferat fra avisen Lilla med tilskuer I 1933. Ja, journalisten hadde nok en klar slagside mot det ene laget, Otta I dette tilfellet. Sannsynligvis så var han derfra også. Og det en kamp mellom Ringebu og Otta dette her. Og her kommer altså kampreferatet. Ved kretskampen på Otta søndag så vant Ringebu fotballag over Otta fotballag med 2-0. Det vel første gang et så dårlig lag vinner over et godt lag, og det var da også dommerens partiske innstilling som avgjorde resultatet. Det var ikke nok med at han hele tiden fløy og vimset der han ikke skulle være, og således fikk ballen I hodet og ryggen og beina og stanset spillet mange ganger. Han hadde også avgjørelser som strider helt imot reglementet. I siste omgang så presset Otta slik at bekkene sto langt over midtlinjen mot Ringebymålet. Under denne tre kvarter lange bataljen på Ringebys banavdel så kunne dommeren dømt minst 50 straffespark, men han var alldeles blind for Ringeby-guttans forseelser. Ringebu hadde telt 6 skudd mot mål, derav var det 2 frispark uten at dommeren gjorde oppmerksom på at ballen kunne sendes direkte I mål. Otta hadde minst 100 skudd på Ringebys mål, men den fenomenale målvakten Jan Hammer oppfanget alle ballene. Hadde ikke Ringebu hatt en slik mann I mål, og hadde dommeren vært upartisk, så ville resultatet ha blitt en dundrende nederlag for Ringebu, da spillerne ellers var temmelig undermåls. Dommeren Engebrigt Kill selv en dårlig fotballspiller som bare gjør seg bemerket på banen med sin brutalitet og tyngde. Men han enda dårligere dommer, og jeg vil håpe at han etter denne fiaskoen legger opp som både spiller og dommer. Takk for meg!

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

la den der, selvfølgelig Phil Collins som står for. Han gikk I studio med Easy Lover, fikk med seg Earth, Wind & Fire-vokalisten Philip Bailey, fra Earth, Wind & Fire også, og spilte inn Easy Lover.

0: Et av 80-tallets desiderte lyspunkt, Easy Lover, Philip Bailey og Phil Collins. Så det tid da, for sesongens siste bøy og tøy med luftgitar. Det viktig å få det med seg nå da, folkens. Fordi nå det bare grillen og flintsteiken igjen utover sommeren, og du vet hva den gjør med oss. Så få med deg litt, ja, litt fiffig luftgitar før vi går av.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la la la la la.
0: Vår tids Mozart, var det noen som sa etter at han døde for 10 år siden. Det lett å si seg enig i det. Eksentrisk, flamboyant, men hvert fiber i kroppen hans bestod av musikk. Svært produktiv var han også, både på egen og andres vegne. Han skrev over 2000 sanger og hadde sitt tempel i Paisley Park i Minnesota, ikke langt fra hjembyen Minneapolis. Prince Roger Nelson skrev platekontrakt med Warner Bros. Records i en alder av 18. Da hadde han allerede nok innabords til å spille samtlige instrumenter selv. Han ga ut debutskiva For You i 1978, hvor alt var gjort av sjefen selv. Det var starten på en hinsides reise som brakte han til de store høyder, med Purple Rain i 1984. Som var soundtracket til filmen ved samme navn, en film av og med Prince. På den tiden så kunne ikke verden få nok av Lille Prince. Han figurerer stadig på alskens lister over verdens beste gitarrister, og mange trekker frem nettopp Purple Rain, låten som en av de beste soloene som har landet på en vinylskive. Låten var først tenkt som en countrysang. Prince sendte en 10 minutter lang instrumentaldemo til Stevie Nicks i Fleetwood Mac og spurte om hun kunne tenke seg å skrive en tekst. Men altså, Nicks ble vettskremt og ga beskjed tilbake at «Nei, du vet hva, dette her blir for mye for meg. Jeg helt overveldet, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne», sa Nicks. Og heldigvis så ble det ikke country, men en av rockens anthems med Prince i storslag sammen med The Revolution. Lignende har ikke blitt gjort, hverken før eller siden, så var det vel bedre da å avslutte sesongen med nettopp Purple Rain og gitarristen med stor G, Prince.

Ja da. Monumentalt og storslått er det jo ifra Prince and the Revolution. Klassikeren Purple Rain. Der altså. Men dere, det er krise for øltørste supporter i Boston, altså der Norge møter Irak i natt. Det er nemlig tomt for øl. Og de legger all skylda på skottene. Det er Boston Globe som melder dette her. Og for dette å si, altså skottene, de spilte sin VM-kamp i forrige uke med seier over da Haiti. Og skottene har vært tørste, dere. Skottene har altså drukket opp ruppel og bit. Så nå er det krise for de norske supporterne går ut fra når de av dem da, som befinner seg i Boston. Og det er jo det er tomt for både Budweiser og korona, og et kjøleskap skal til og med ha brutt sammen som følge av varmen fra ytterdøren som konstant ble åpnet av nye kunder. Her går hun da, det må jeg si. Her, men det er jo krise for all del. For mange så er det jo det et must å sitte med en kallen i hånda når man ser på fotball. Så vel, vi får håpe at det ordner seg da for de norske øltørste supporterne som befinner seg i Boston. Og det skal vist være ganske mange av de også da. Vel, dere, jeg skal jo nevne det at det er veldig hyggelig at dere sender inn ønskelåter, og det er jo Kjell her da. Jeg skulle gjerne ha fått snudd meg kjapt rundt Kjell som skriver at han har vist gått på trynet han stakkars, og trynet på en Harley og sleita noen senere i høyrelaben og diverse andre ting, så han ønsker kunne godt tenke seg å høre My Way med Sex Pistols. Ja. Mens han venter på å få kjøre sykkel igjen. Unnskyld. Jeg skal se hva jeg får til. Det er en god del som ønsker å få med lotter i Pockviskveld, og det er bare hyggelig. Fordi jeg synes det er veldig stas å spille. Noen har vært sånn forslag inn på Kinderegget, eller jeg har tatt med en låt på en av deres forslag på en kjøretur, som alltid finner sted i andre time. Det kan også være en soveromsonate, eller som vi nettopp hørte, Bøy og tøy med luftgitar. Så det er bare fint. Det er bare å fortsette det og sende inn ønskelåter, men det er klart, dette er altså siste sendingen som jeg nevnte et par ganger nå. Denne sesongen så er jeg altså ikke tilbake før 18. august må det vel bli, tror jeg. Det høres ganske lenge til, men det kommer da en sommer imellom. Og det er jo hyggelig da av Jostein å skrive her. Tusen takk for noen flotte og innholdsrike program på tirsdager og lørdager. Det er jo gildt å være med som deltaker på Popquiz. Det har også Jostein vært, altså. Han oppfordrer også alle til å delta. Det er ikke farlig, skriver Jostein. Takk for dine dypdykk i musikkens verden. Han ble altså kjent med Asia. Og god sommer. Håper du får med deg sommerens musikkfestivaler, skriver Jostein Kvinlaug. Takk skal du ha, Jostein. Jeg skal da få med noen konserter i sommer, og noen har jo allerede gått glipp av. Og en av dem var jo definitivt David Byrne, som spiller i Oslo i forrige uke. Det var en konsert som visst var helt enormt bra, men jeg har da plukket ut noen konserter, så jeg håper jeg får muligheten til å kunne bivåne noe live gjennom sommeren. Det er fremdeles mulig å komme inn med forslag til de tre øverste plassene i årets VM, dere. Dette vet vi altså ikke før etter 19. juli, så fortsett å sende inn, altså. Gjør det. Deres forslag, NRK Radio-appen har dere jo. Søk opp Popquiz. Legg inn de tre øverste plassene der. Fram mot nyhetene, ja, skal du få nok en klassiker, for hvis vi ikke har muligheten til å reise til USA, så kan du i hvert fall få Supertrap her med Breakfast in America. Og så er jeg straks tilbake, rett over nyhetene, så ingen grunn til å gå noen steder.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 23. Equinor dropper å sette mål for fornybarsatsingen sin. De skal heller øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Det ble klart da konsernsjef Anders Opedal la fram framtidsplanene deres i New York i dag.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
2: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar i dag, har Equinor tjent enormt med penger i år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
0: Reporter her var Tore Tollesrud. Ukraina ble et hovedtema da stormakten i G7 møttes i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelensky også på møte og har fått egne møter med USA sin president i tillegg til de andre statslederne som der. Korrespondent Anders Børingbo følger møtet i Evian.
3: Kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje på vei mot en løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så det nok en lang vei fram. For dem er dette nok et møte med gode intensjoner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
0: Til VM nå, der kampen mellom Frankrike og Senegal inne i sine siste minutt, og stillingen nå 3-1. Og Kylian Mbappé gjorde seg selv historisk da han sette kampen sitt første mål, annonserte vår kommentator Hans-Andreas Solbakken.
4: Og her blir det farlig, og Kylian Mbappé, han der, og en høgg til, og der han tangert Just Fontaine, den fantastiske franskmannen i 58, skåret 13 mål i VM. Nå har Kylian Mbappé gjort det som i hele sin karriere, 13 mål!
0: Frankrike og Senegal i samme gruppe som Norge og Irak. De to beste av de fire går via det fra gruppespillet. Så skal vi få med oss at Ståle Solbakken, starter med de vanlige førstevalgspillerne sine i oppgjøret mot Irak, som den første kampen til landslagsherrene i et VM-sluttspill på 28 år. Det har vært lite tvil om startelveren, da alle skadefrie og friske. Når jeg stiller med de 10 spillerne som fikk flest minutt i VM-kvalifiseringen, i tillegg til Fredrik Aursnes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, definitivt en av de beste låtene til Kim Larsen. Her sammen med Bellamy, Jutlandia, som jo en båt som ble brukt under Koreakrigen og endte opp I Danmark til slutt. Og Kim Larsen fikk inspirasjon til å skrive denne fantastisk flotte låta Jutlandia. Vel dere, velkommen tilbake til den siste timen av Popquiz kveld denne sesongen, altså før sommeren. La oss nå bruke den til noe fornuftig da dere, og ta siste oversikten over de innmeldte som har sine dager, og det da store navn I vente også I bortreiste på dagen. Og da vel på tide da med en allsang. Nå har vi sjansen dere, og vel, fotball-VM, ja det venter, ja det allerede gått I gang, så her gjelder det å synge med. Allsang, det må vi kunne nå.

Ja, Sir Paul McCartney som blir 84 år på torsdag altså. Aktuell om dagen med et nytt album, The Boys of Dungeon Lane, som altså hans 28. studioalbum. Og The Boys of Dungeon Lane, så ser McCartney seg tilbake til oppveksten i Liverpool. Hørt litt fra den, og det klart, charmerende er jo ofte det jeg har brukt om McCartney de siste ti årene i hvert fall. Han er en gammel mann nå, og det bærer også stemmen hans preg av, men det som går i bakgrunnen her, fra hans sannsynligvis beste album, Ram, som kom ut i 1971, og Too Many People, viste jo en helt annen McCartney, men det skulle da bare mangle. Når du bikker 84, så kan du ikke synge sånn lenger. Men for en glede da, han har gitt meg og millioner av mennesker rundt omkring i verden med sin musikk, ti år etter ti år. 84 år altså på torsdag. Og samme dagen så har vi Sissel Endresen. Ja, vi husker henne fra vokalgruppa Chippahua, og også John Eberson Group, og hun var også medvirkende, og var også med Lava i en lang periode. Flott stemme, Sissel Endresen. Altid har sansen for henne. Hører med en gang at det av Sissel. Og hun blir altså 74 år på torsdag, godeste Endresen. Og på fredag så har vi henne.

Abdul. Ja, da, vet du, hun startet jo med å koreografere musikkvideoer for Janet Jackson. Det var der hennes virke var. Og koreografi for alskens artister. Men hun fant ut til slutt at jeg har lyst til å gjøre noe selv også, og ga ut sitt debutalbum Forever Your Girl i 1988, og fikk jo en verdensomspennende hit med Straight Up, som vi hører i bakgrunnen. Paula blir 64 år, hun, på fredag. Så tar vi med på lørdag Lionel Richie, som vel har hatt såpass mange plastiske operasjoner at da han ser ikke ut som Lionel Richie lenger. Han ser som en helt annen. Kan man ikke bare eldes med verdighet, liksom? Kan man ikke bare la årene komme, da? Altså, lær av Tom Jones. Gjør det. Altså, Lionel Richie, han ser jo ikke ut lenger. Men utrolig talentfull fyr fra The Commodores og fremover i solokarrieren hans har nå skrevet klassikere godeste Lionel Richie, men han har bare ikke fiksa sitt eget utseende i speilet. Men 77 blir Richie nå på lørdag. Og på samme dagen så har vi Michael Anthony, bassisten i Van Halen, som ikke skjer så mye rundt nå om dagen, skulle være vanlig etter at Eddie gikk bort, men Anthony har nok hørt han. Samarbeider jo med den gamle bandkompisen sin i Van Halen, Sammy Hagar, i denne supergruppa Chicken Foot. Det er noe å sjekke ut, dere. Chicken Foot låter steintøff. Og han markedsfører også en serie med sterke sauser kalt Mad Anthony. Ja, det er ikke supperåde, altså, men sauseråde. Som Michael Anthony har nesa si oppi. Rart hva skal holde på. Han blir i hvert fall 72 på lørdag, godeste Michael Anthony. Og så tar vi med da på søndag, så har vi Jarle Bernhoft som runder 50. Og Jarle Bernhoft da, som var tidligere med i Span, og et 90-talls band på høyoktan med kule låter som gikk under radaren på de fleste. Han slo jo gjennom med Solidarity Breaks i 2011, og ble vel House Warm etter Hver gang vi møtes. Dommer i The Voice, og nå bærer altså rett av sted til en musical-scene også, med en rolle i denne Chicago musicalen til høsten. Kom deg i studio igjen, Bernhoft. Jeg synes det er der du gjør deg best igjen. Tar også med Lana Del Rey, eller Elizabeth Woolrich Grant fra New York City, som har gjort stor suksess med låtene Videogame, Summertime, Sadness og Doing Time. Det er kjempesans for Lana Del Rey. Absolutt en av de oppadgående, ikke så nye artistene lenger, når hun blir 41 på søndag. Det skulle være alle innmeldte. Resten av sommeren så får de bare klare seg selv. Jeg vet de bare sender inn hver uke, altså. Får jo brever ifra alt ifra Cindy Lauper til Don Henley Eagles. Har du tenkt å ta meg med i denne spalten? Liksom? Men det går ikke, for det er ikke popkisskveld. Før midten av august. Sorry, folkens. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Det var alle innmeldte for siste gang denne sesongen. Og da gjenstår det bare et heil.

Nei, vel, vel, det da min smak da. Jeg synes det ingen over ingen ved siden av Razor I Dum Dum Boys sin ham som kom først ut med Bønna fra Nord til VM I 1998, men har kommet med en oppgradert versjon nå til VM I år. Da heter den Bønna 2026. Jeg synes heller ikke at Polkvist kveld skal være noe dårligere, så jeg har selv bidratt med en låt som heter Den ærlige supportersangen, og den kommer I en extended version på slutten av denne timen. Her dere, vi startet jo da den forkortede versjonen I time 1, men vi runder av fram til avspark mellom Irak og Norge med den extended version, og den lett å synge med på. Så heng med, altså, folkens! Vel, dere, det nok noen som tipper med hjertet her. Jeg har altså bedre om å pent om å komme med et, ja, tippe litt da, om de tre beste I VM I år. Og Mari, ja, hør på denne, ja, hun tipper Norge, Kapp Verde og Portugal. Og runder av med fantastisk fotball, uansett, skriver Mari, og det jo helt rett til, Mari. Den lista der, den var kul, altså, den kunne jeg godt tenke meg. Og Kapp Verde kom jo veldig godt I gang mot Spania, og fikk jo med seg et poeng, får vi se da. Hvordan det går med Portugal etter hvert også, og ikke minst Norge, når de skal I illen om bare 40 minutter. Vel, vel, Toren, hun foreslår Norge, kanskje litt mer med hjertet enn med hodet her også, Norge, Frankrike, Senegal. Det flere som tipper Senegal høyt altså, men de kom dårlig ut da, mot Frankrike I kveld, og tapte altså for det franske laget. Så, men, VM fremdeles ung, og det mye som kan skje, så Senegal kan kanskje også karre seg videre I denne EM, i denne VM-gruppa, komme seg videre fra slutsliv. Gruppespillet. Her hører du en som ikke har så mye kei på det. Gruppespillet, Toresen. Må du ta deg sammen her? Jeg blir litt virvær. Jeg skal lese samtidig som jeg snakker. Det ikke alltid like vellykket. Ha meg unnskyldt. Vel, vel, dere. Det bare å fortsette å sende inn forslag til de tre beste I år. Og så skal vi se hvem som kommer nærmest når Popquiz kveld tilbake igjen 18. August. Og det den åpen, altså NRK Radio-appen. Søk opp Popquiz Den oppe 24-7. Det bare å legge inn forslag til de tre beste lagene, altså. Så får vi se hvem som kommer nærmest. Så kjør på! Kjør på! Vel, vel, vi har tenkt å kjøre på her også, fordi det nærmer seg nok et kinderegg. Albums at 50. Vi har jo kjørt denne serien nå en stund, og det altså klassisk rockalbum som blir 50 år I år. Og denne gangen her skal det bli beintøff rock'n'roll fra Australia, dere, og det kanskje mange som gjetter på hvor vi skal allerede. Jeg skal også ta en kjøretur litt grann senere denne timen her. Ja, jeg vet ikke om jeg skal tørre nesten altså. For at gaten full av folk Så det kan bli litt skummelt nå Å dra på noen kjøretur Men jeg må jo teste ut ukas kjørelåt Den siste kjøreturen Før jeg setter kjæra I garasjen Og der skal han få lov til å stå Frem til 18. August Så, men den siste kjøreturen skal det også bli Det blir en ønskelåt Og Liv henger seg på her Hun tipper Tyskland, Portugal, Norge Så det optimismen stor Blant den norske befolkning Det flere som tipper Norge Blant de tre beste I årets VM. Tenk deg så gøy det hadde vært av dere. Og jeg hadde fått liksom en bronsjefinale, eller aller best, en finale mellom Norge og Portugal eller Tyskland. Da kommer gamle landet her til å bare, det kommer til å eksplodere. Og da koster sikkert halvliteren 500 kroner stykke. Det blir bare verre og verre dette her. Vel, vel, det blir godt å komme I gang. Og det gjør det masse om bare 40 minutter cirka. Men hold dere her da. Vi fyrer opp mot kampen fremover, så det et godt forspill, forhåpentligvis. Fortsett å tippe dere de tre beste lagene I årets VM. Så kjører vi I gang her med George Michael, før vi begynner å nærme oss et kinderegg.

0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hunvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Hva om det finnes noe mer? Det var Ella Lockhart som lurte på det. Før det igjen så var det Too Funky med George Michael. Så er det Classic Rock Albums at 50 som vi har fylt Kinderegget med den siste tiden.

Ja, det siste Classic Rock Albums at 50 før sommeren. Der avslutter vi Down Under. Men de ga egentlig ut to album i 1976, AC/DC. Både High Voltage og Dirty Deeds Done Dirt Cheap. For å gjøre det enda mer komplisert så kom riktig nok High Voltage ut i 1975, men da kunne i Australia og New Zealand. Den kom ut igjen året etter med en radikalt endret låtrekke. Så vi holder oss vid til 1976-utgivelsen. Det lov å være idiot, ja, det husker jeg. Det var en anmelder som skrev en gang etter han hadde bivånet en AC/DC-konsert og siktet vel til Angus Young i ført ransel og skoleuniform som duckwalket frem og tilbake på scenen. Men når det låter så bra, ja, da kan det være så mye idiot du bare vil for meg altså. AC/DC har aldri prøvd å utgi seg for noe annet enn ærlig rock'n'roll med høy trivselfaktor. Ikke veldig komplisert, men du verden så effektivt, anført av Angus sine riff, broren Malcolm sin stødige komgitar og Phil Rudds hardslående trommespill og Bon Scott i stor form bak mikrofonen. Det de som mener at AC/DC aldri fant tilbake til seg selv igjen etter at Scott døde, og Brian Johnson ble med. Kanskje å ta litt vel hardt i, men Scott sang, Johnson skriker, og Scott hadde en tilstedeværelse og karisma Johnson aldri kom i nærheten av. Jeg digger Brian Johnson, jeg en likandes kar, men sånn det bare altså, ferdig snakka. At Scott døde i baksetet på en Renault 5 alkoholforgiftning i 1980 var intet mindre enn tragisk, med tanke på hva han selv og millioner av fans gikk glipp av. High Voltage-albumet viser et potent band i starten på karrieren. Sultne, foroverbøyd, med den ene klassikeren etter den andre. Albumet starter med den uimotståelige It's a long way to the top if you wanna rock and roll, med Scott på sekkepipe. Bare det å kombinere sekkepipe og rock jo helt hinsides, men det funker jo herfra til Sydney. Et vennlig nick til deres skotske aner det også. Og så fortsetter festen med rock and roll singer før stiften hopper som en kenguru på titelsporet High Voltage. Det dette rock'n'roll dreier seg om, og ingen var bedre enn AC/DC på å levere det. Så 50 år med albumet High Voltage, og det har vært 50 gode år.

Jeg har nok et album som fyller 50 år. High Voltage med AC/DC. Jeg er tilbake bak rattet i bilen. Den siste kjøreturen i Påkvist kveld denne sesongen. Og det en ønskelåt fra Tor Egil Økeren som holder til i Oslo. Han skriver forslag til kjørelåt fra det kanadiske rockebandet Prism med Spaceship Superstar. Utgivelse år 1977, forbigått antageligvis på grunn av mye utslipp av de mer kjente bandene på den tiden, skriver altså Økeren. Ja, visst kom det ut mye musikk på den tiden, Tor Egil. Siste halvdel av 70-tallet står for meg som kanskje den beste perioden i rockens historie. Ja, de beste ga ut sine beste album på den tiden, så ikke er lett å bli hørt og lagt merke til. Prism led nok den skjebnen at de startet opp i Vancouver i 1977, og siden har det blitt 8 studioalbum, hvor det nyeste kom i 2008. Ja, de slet med å få fotfeste utenfor Kanada, men bandet ble en trampoline for medlemmene senere karriere. Da særlig trommis Jim Vallance, som slo seg sammen med Bryan Adams på 80-tallet, og var med å skrive noen av hans største hits. Men lista over de han har skrevet låter til, ja, de lengre enn E6. Vallance står også bak Økeren sitt ønske, Spaceship Superstar, som kom altså ut på debutskiva deres i 1977. Faktisk så ble altså låten brukt som en wake-up-song for mannskapet ombord i romferja Discovery i 2011. Så du sovner ikke bak rattet av Prism, ja, et glemt band som løftes frem igjen ved hjelp av Tor Egil Økeren. Fullt mulig å kjøre ned flat pedal med høyre foten. Dette gøy!

Put Your Mojo On med Bernhoft. Gjør litt ekstra stas på Jarle. I og med at han runder altså 50 på søndag, det jo. Og så, for den så var det ukas kjørelåt av Spaceship Superstar med Prism. Og dermed så bilen satt i garasjen, dere. Og hentes ikke ut igjen før i august. I og med at dette siste sendingen før sommeren. Sånn det. Jeg skal ta en slags ferie fra popquiz I kveld, men ikke fra popquiz på lørdagene. Det jo ikke så lenge til sommerkøppen starter nå. Det ikke førstkommende, men neste lørdag. Så altså sommerkøppen I gang. Når førstkommende lørdag så det vanlig sending, og så altså sommerkøppen I gang, dere. Jeg gleder meg. Hvert år det til sommerkøppen, hvor de beste av de beste møtes på lørdagene, og skal konkurrere seg mellom 8 skal bli til 2 I finalen 8. august og blir kronet som Norgesmester I popquiz. Nå det jo vanlig at jeg runder av hver eneste sending med soverommet-sonaten. Men det blir jo liksom litt feil denne gangen her, I og med at, ja, jeg ser på klokka, det jo ikke lenge til før kampen mellom Irak og Norge setter I gang. Og da blir det liksom litt feil om jeg på en måte skal prøve å sende nasjonen til sengs, om dere skjønner hva jeg mener. Så jeg tenkte jeg må nok avslutte på en litt annen måte denne tirsdagen her. I og med at jeg bare går ifra sending igjen nå, og så skal jeg innrømme, ja da, jeg skal benke meg ned også foran TV-en for å se på Irak-Norge, som jo den første kampen Norge spiller I dette VM. Skulle bare mangle, og da kan jeg liksom ikke runde av med en soveromssonate, det blir liksom feil. Men vanligvis så gjør jeg jo det, men jeg har lyst til å runde av med Der jeg startet, den ærlige supportersangen. Og denne gangen I en extended version. Ja, det ble laget 2 versjoner av den, med melodi fra It's a Long Way to Tipperary. Den ble vi gitt ut før fotball-VM I 1912, tror jeg. Den pusses støv av og kommer ut til fotball-VM I 2026. Da altså med norsk tekst. Så jeg har lyst til å runde av med den, og så kan dere ta med den rett inn I kampen mellom Norge og Irak. Med den så takker jeg I hvert fall for sesongen med popquiz kveld. Jeg håper dere har satt pris på det, og kanskje også fått med noe musikk dere ikke visste dere likte, og kanskje også fått med noen favoritter underveis. Så popquiz kveld tilbake igjen 18. august. Så da håper jeg vi høres igjen da, så kan dere få med dere vanlig popquiz på lørdagene gjennom hele sommeren. Så her går den, ja da, den ærlige supportersangen, og for andre gang denne kvelden, nå altså en extended version, syng med folkens, takk for nå!

verden. Vi er best i verden. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. You boys took that.

0: de ahora en adelante.
1: Her er NRK-nyheter, det er midnatt. Norges fotballstjerner skal akkurat nå spille VM-kamp nummer 1 mot Senegal. Disse spillerne løp ut på banen i Boston. Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Alexander Sørloth, kaptein Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa og Erling Braut Haaland. Nå begynner VM-kampen mellom Norge og Senegal altså. Norges laguttak bød ikke på overraskelser, sier kommentator Mats Arntzen og ekspert Kristoffer Løkberg.
2: Dette laget har jo Kristoffer Løkberg her tatt ut allerede i januar, og ingen har blitt skadet på veien.
3: Ståle Solbakken har et privilegium i det han får ta ut og velge blant samtlige av dem han har lyst til å velge mellom, men han bestemte seg tidlig i det Fredrik Aursnes sa «Jeg blir med til VM», da visste han startoppstillingen til Irak-kampen så lenge alle var skadefri.
1: Nå er altså fotball-VM alvoret i full gang for de norske fotballstjernene. Utenfor stadion i Boston har festen vært i gang mange timer allerede, og flere tusen norske fans fyller tribunen i Foxborough. På TV 2 kan du se kampen mellom Norge og Senegal, på radio kan du høre NRK Sport på NRKs radioapp eller på DAB. I Norges gruppe brukte Frankrikes VM-stjerner tid på å finne flyten, men slo Senegal etter en god annen omgang. Superstjernen Kylian Mbappé skåret 2 mål.
4: Senegal kan komme på en overgang. Slæd en utover til høyre, men det er mange franskmenn som jobber nedover. Inn i 16-meteren er nå Senegal. Skal du få avslutte? Og den går i mål! Og den går i mål! Er ikke kampen slutt her da? Og så kommer en kjempeskåring fra hvem er det selvsagt?
5: Nei.
4: Er det Kylian Mbappé?
5: Altså, han sto rett etter Senegals scoring og viser tegn til ro ned, gutter. Og hva gjør han? Han får tak i ballen, og så bare klasker han inn 3-1.
1: Kommentator Bengt Eriksen, og vi hørte også kommentator Hans Solbakken. På Vestbredden har Israel tatt kontrollen over det hellige stedet Machpelah-hulen i Hebron. Israels finansminister Bezalel Smotrich sier han har fratatt palestinske myndigheter ansvaret for hulen, der patriarken Abraham skal være gravlagt. Stedet anses som hellig av jøder, muslimer og kristne. Smotrich sa at Hebron ikke lenger skal ha myndigheten over arealplaner og byggesaker knyttet til det hellige stedet. I stedet skal ansvaret ligge.

0: Velkommen inn i Nattradioen denne onsdagsnatta. 17. juni skriver vi, og det var Arif som sang Heli, og aller først Amy MacDonald. Ja da, og mye mer god musikk skal Nils og Grønstad her fra studio presentere for deg i løpet av denne timen vi har sammen, for eksempel Ramon som kommer.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Der fikk du litt hjertemedisin fra tre små kinesere. Det jo flere norske sangere og artister som har lekende lett hoppet mellom norsk tradisjonsmusikk og ren popmusikk, og en av de jo Kim Rysstad, som også har bursdag i dag. Sangeren fra Rysstad i Valle kommune i Setesdal fikk jo virkelig prøvd seg da han ble nummer to i Stjernekamp her i NRK, det var høsten 2019 det, og han har vært med i Norsk Melodi Grand Prix både i 2012 og 2020, og sist gang så sang han låta Rainbow, og da kommer den som en liten bursdagshilsen til Kim Rysstad.

Den superlåten, og i juni Kim Ristad sang Rainbow, og det fikk han fordi han har jubbersdag i dag. Gratulerer med dagen!

Roger Rådland ble artist nummer tre I den norske trippelen denne gang. Min beste venn på en dårlig dag, sang han. For det var det Garnes som han sang om å dele drømmen, og Even sang Bli her.

Kine Hoem var dette, og før det hørte vi Maria Arredondo sammen med Christian Ingebrigtsen. Og nå det Astrid S. som I gang for å avrunde Nattradion. Nils Hagen Ønstad takker for laget. Did you

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Norge har skåret sine to første mål i årets fotball-VM. De sto Erling Braut Haaland for, og det startet etter 28 minutter i Norges VM-åpningskamp mot Irak. Olav Trond kommenterer.
1: Nå kommer Sørloth langt inne på egen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sander Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolfin for å mål. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge. Og Norge leder. Hvilken natt det er norsk tid! Hele Norge følger med. Irak ligger under, og Erling Braut Haaland fra kort hold legger den ballen i nettet.
2: Oi, å være på rett plass til rett tid. Jonas Gahr Støre står og applauderer på tribunen, men det er et flott norsk angrep.
0: Sa NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men etter 38 minutter så utlignet Irak.
1: De legger utover til venstre Irak, kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på, Sven Klegg. Ryerson spiller de nedover mot dørlinja, innenfor av mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften, en nikk, og så er det en inn. Irak slår tilbake. Det som ikke skulle skje, har skjedd. Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt.
0: Men så dukket Haaland opp igjen og snappet ballen fra irakiske forsvarsspillere, og hva blir det da? Skåring.
1: Ja, da skal vi skåre! Og så er det mål! Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk! Åh, Norge har Haaland på topp! Norge har professoren der fremme! En supertabbe av Irak fører til at Haaland gjør det igjen! Og nå tar det fullstendig av på tribunene. Det tar av over hele landet. Det tar av blant nordmenn i utlandet. Norge har gått opp til 2-1 over Irak. Og en som aldri skuffer i viktige øyeblikk er Erling Braut Haaland.
0: Erling Braut Haaland har også skåret to mål. Norge leder 2-1 til pause. Kommentatorer Olav Trond og Karl-Erik Torp. Du kan høre kampen på NRK Sport. På DAB eller i radioappen vår. Det er enighet etter mekling i hovedoppgjøret for asfalt- og vedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organiserte i Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men er etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Og forhandlingsleder Lasse Helleland i Fellesforbundet er fornøyd. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka to. Norge leder 4-1 over Irak i Norges første VM-kamp på 28 år. Haaland skåret de to første målene, Leo Schiri Østegård skåret Norges tredje, og litt usikker på hvem som skåret Norges fjerde mål.
1: Ballen høyt inn foran, ja! Og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det Leo Schiri Østegård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever! Og Norge har økt ledelsen, og det et stjernebytte av landslagssjef Ståle Solbakken som får Leo Schiri Østegård inn på banen, og han skårer etter en corner.
2: Fantastisk timing i opphoppet. Corner slått fra Martin Ødegaard. Østegård har kommet opp, han får gått opp ganske fritt. Stanger den inn fra 4 meter. Så deilig da. Han et våpen på dødballer, Leo Schiri Østegård. Og etter 3 minutter på banen så gir han Norge en deilig tomålsledelse.
0: Det sa Karl-Erik Torp og Olav Trond. Det enighet etter mekling i hovedoppgjøret for asfalt- og veivedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organisert i Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Forhandlingsleder Lasse Helleland i Fellesforbundet fornøyd, skriver han i en pressemelding. LO-forbundet Styrke og arbeidsgiverne i NHO enige om en fornyet tariffavtale for over 8000 tekniske funksjonærer. Enigheten omfatter blant annet forskuttering av pleie- og foreldrepenger. Ifølge Styrke innebærer avtalen et generelt tillegg på 6,50 kr per time, i tillegg til lokale forhandlinger i den enkelte bedriftsoverenskomsten for tekniske funksjonærer mellom NHO, forbundet Styrke og LO. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. FNs generalsekretær sier unnskyld til Haitis befolkning for det han beskriver som et svik fra verdenssamfunnets side. «Vi vet hvor mye dere har lidd, og jeg her for å lytte», sa Antonio Guterres under det som hans første besøk til det voldsherjede karibiske landet siden juli 2023. FNs humanitære hjelpeplan for Haiti i år har et budsjett på drøyt 8,3 milliarder, men mindre enn en fjerdedel av planen finansiert så langt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.